inoiz ez morerik eman inoiz ez.

0: Maixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Goazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

ayuda.

Ene kontzientzia iragaitenean bidean aurkitu intudanea. Lilurakeriaren laino artean. Ene ala behar aldatu eta eure eskutik nahi naukerama. Laudorio egarriz eginiko bidetan barna.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-245-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Argitan, John Luman, mila esker John. Soinuan, Mikel, Fernando Cruzaga. Eta goizetik etorri garenetik hor lagundu baitxuan audiomikiko jendea, bertoko jendea, jota. Hemen egon, ilunpeko lan horretan egon dan jende guztiari be, eskerrik asko. Aitor eta Jaione.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bueno, hasta la OAS.

And find me someone new. 'Cause when that

Kaixo, Zakarako lagunok. Zori batek errandik, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa Zakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, onintzaen beitak argi esan du. Eta bart arratsaldeaz geroztik denentzat festa da nagusi Bizkaiko hiriburuan. Berehala joko dugu bertara, gainerakoan Nafarroan urtzainkiko sutea egonkortu dutela da bart iluntzeko albistea, eta heriotza baten berri ere bai, Tomas Soraluze epelde trikitilaria hil baita. Eguraldiari dagokionez, eguzkina Iturriozek datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik.
2: Goizean egoekialdeko haizearekin jarraituko dugu eta orokorrean eguzkitsu egongo da. Arratsaldean kostaldean brisa pizka bat sar daiteke, baina barnealdean egoekialdeko haizearekin jarraituko dugu. Beraz, temperatura nahiko altuak izango ditugu gaur, maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Beraz, bero handia egingo du. Gero arratsaldeak aurrera eginela, bero dei batzu garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsu batzuk eta txingorra egitean. Edono mota ditzake zaparradak, baina oso banaketa irregularra izango dute eta leku batzuetan baliteke tantarik ez egitea. Beraz, azpimarragarriena gaur ere bero izango dugula.
1: Eta errepidei dagokienez, ordu honetan ez dagoela aparteko eragozpenik esango dizuegu. Aitor Arteluz eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar dute.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Oraindik jaietako lehen gauari amaiera emanai ez dioten gautxoriren batzuk ziur badabiltzala Bilbon. Onintzen beitak festarako eta dantzarako gonbitea egin zien eta ark esandakoa bete nahiko dute askok ia atxedenik hartu gabe. Pregoi aldarrikatzailea eman duen beitak, euskara, migratzaileak, kaleko saltzaileak, gurpildun aulkien ibiltzen direnak, Trasmari bolioak, lodiak, denak izan ditu gogoan eta denentza dago tokia bere esanetan Bilboko jaietan, erasotzaileentzat eta egoten ez dakitenentzat izan ezik. Erigaznal, Bilbo, egunon.
3: Egunon, bai, Unai, goxak eta erlojuak ez, baina arratsaldeko zazpiak eta festagoak bat egin zuten unean lehertu zen festa Bilbon.
4: Desesperantzaren kontra dator aste nagusia. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo aziraitela jaia!
3: Bata edo bestea ez, baina bata eta bestea zoratu ziren orduan Arriaga antzokiaren atarian eta eguneko protagonista pregoilaria onintzaen beitak agindu bezala Malko eta bertso eman zion ongi etorria Mari Jaiari, baina ez bertso txikitan aritzeko.
4: Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora, baita fasismoa be, ez dira pasako.
3: Bilbo euskalduna bazterkeriari gabea eta anitza aldarrikatu zituenen beitak.
4: Jaia danona da, hemen jaio zirenena, Arratiako tranbian etorri zirenena, labe garaietan bizimodu barri bat aurkitu ebenena, Mediterraneoa kurtzauta etorten direnena, manteroena bebai.
3: Neurri neurrian tarteka baita bertxotan ere.
4: Emakumea geia zein transa bazara, zure beldurra beste danon ardura.
3: Eta Bilboko txupinazoan ere, Israelen aurkako eta Palestinaren aldeko aldarriak izan ziren behan zen balkoian, imperialismoaren aurkako mezua ere utzi zuen pregoia, Kuba, Palestina edo Mendebaldeko Sahararekin gogoratu zen, baita ikuskizun teknikarien greba eskubidearekin ere, pregoiaren aldarri bakoitzak piztu zituen oiuak, eta Ainhoa Urrejola kaixo konpartsako txupinerak piztutako ziriak berriz festa. Nahi bederatzi egun eta 10 gaueko aste nagusia Bilbon.
1: Suziri alertu zenetik bai, festa era batekoa da Bilbon, oi bezala eskaintza zabala izan da bartegitarau ofizialean eta baita txosnagunean ere, zea maiz izan da jende gehien erakarri duenetako bat.

0: Hori Bart eta Erik, gaur ere egitarau bete-betea izango da.
1: Bai, ordu txikienek Erik ez duten entzat, etxeko txikien entzat egun berezia izango da azte nagusiko lehenengo igande hau. Hamaiketan zabalduko ditu ateak txikientzako guneak Hasilda Iturri Zaparkean, txiki botxo espazioa hiriaren eskala txikiko maketa izango da, eta bertan jolas atarteko hiriaren historia, auzoak eta kultura ezagutuko dituzte gaztetxoenek. Eta eguneko itzordu nagusia balearen desfilea izango da, arratsaldeko seietan abiatuko da, Bali balea eta bere itxastropa puzgarriaren martxa Bilboko erdigunean barrena, 150.000 ikusle baino gehiago espero dira. Bilbora etorri ezin dutenek ETB honen jarraitzeko aukera izango dute, baina ikuskizuna aurrez aurre ikusteko kotxez datozen horientzak gogoratuko dugu, mosketak izango direla trafikoan, arratsaldeko 4:00-9:00 arte kale nagusia plaza Biribiletik Jesusen bihotzeraino moztuko da, eta itzordua gauarekin dutenentzat gaur konpartzen egitarauan esaterako Sofokaos, Arene 6 edo Somak taldeen kontzertuak izango dituzte, eta udalaren egitarauan Leirer Martinez ariko da historias de aquella niña lana aurkezte.
0: Hori esan da bezala, gaur Bilbon onintzen behitak ere bere pregoian Mediterraneoa igarota gurera iristen diren pertsonak gogoan izan ditu, ba atzoain justu ere dozenak lagunek marea hori osatu zuten Gorliz eta Plentzia kondartzetan, ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzan lemapean egin zuten bilkura. Amarauna saioan Zeutako egoeragatik galdetuta, Luis Guridi plataformako kideak adierazi du, ez dela migrazio krisia bertan bizi dutena eta ara iritsitako adingabei harrera egin behartzaiela esan du, naiz eta Jaurlaritzak eta zenbait alderdik eskatu duten beraien gurasoekin itzul daitezen alegina egiteko.
2: Eta garbi dago horiek hartu behar direla. Claro, esaten duenan gobernuak, ez orain itzuli behar dira, beraien jakin zentzuren berean guraso bete itzuli. Baina guraso askok esaten ari dira, nahi dukuna da aur horiek Europara etortzea, Europan aurkituko dutelako hemen aurkitzen ez dituen baldintzak. Eta etorkizun handiagoa dutelako Europan. Eta hor, egin behar duena Europak da horiek hartu eta aukera bat planteatu horientzat bidezko eskubideak ematea eta behar diren baliabideak jartzea horrei atenditzeko behar den moduan.
0: Gogortzen ari diren politika eta jarrera arrazistak salatu eta bestelako migrazio politika baten alde batzeko deia egin du. Guri
2: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia arrazista hauek. Hau da, migrazioa ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
0: Bien bitartean, joan den uztailaren 30ean Zeutara Marokotik barrena sartu ziren migratzaile gehien gehienak bere jaioterrira itzuli ziren arren, oraindik milaka batzuk geratzen dira Espainiako hiri hartan eta hainbat gaitz edatzea ekiditeko tartean barizela, Pedro Sánchezen gobernuak txertatu egin nahi ditu horretarako, eta txertoak ahalik eta azkarren lortzeko, erkidegoen arteko elkartasun mekanismoa abian jarri nahi du osasun ministerioak, eta horregatik bihar telematikoki bilera egingo du erkidegoetako ordezkariekin. Gurean, Bart iluntzeko albistea da Nafarroan lortu dutela urtzainkiko sute egonkortzea, Iratxe Izagirre, egunon.
3: Egunon, Gazparre Mendi adarrin guruan piztutako sutea gehiago ez edatzea eta guztiz esitzea lortu dute azken orduotan Nafarroko suhiltzaileek. Atzo arratsaldean lortu zuten kaltetutako inguru guzti esitzea, buldozer batek motozerren laguntzarekin bide zar bat ireki eta zabaldu ondoren. Hiru lantalde ari dira, zonalde beroa kosten, eta lana luzatzen ari zaiela jakinarazi du SOS Nafarroak, hain zuzen ere orografia zailak eraginda. Gauean bi suhiltzaile talde aritu dira ingurua zaintzen eta goizean hiru talde ariko dira helikopteroen laguntzaz sutan jarraitzen duten puntu beroak freskatzen.
0: Beste sute bategatik protesta egiteko Lab sindikatuak bilkura deitua du biharko Zubietako erraustegiaren sarreran, salatu nahi dute asteazkenean 9 langile hartatu behar izan zituztela osasun zerbitzuek erraustegian bertan izandako sute baten ondorioz. Ba, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak oharbidez jakinarazi du informazio espediente bat irekiko duela gertatutakoari buruzko informazio guztia biltzeko eta horren ondoren hala badagokio beharrezko neurriak hartuko dituela. GHK beste behin ere prebentzio neurriak zorrozteko eta instalazioetara material suarbera edo baimendu gabea sartzeko dagoen debekua zorrotz betetzeko eskatu die Gipuzkoako mankomunitatei. Egunari begira jarrita eta memoria historikoari lotuta, 80 urte dira gaur Baldekalderako sarraskia gertatu zela. Nafarroako lehen fusilamendu masiboa izan zen, Errepublikaren gobernuaren kontrako estatu kolpearen ostean. Egun hartan, 50 errepublikano baino gehiago, Iruñeko kartzelan preso zeudenak, judizioz kanpo fusilatu zituzten Baldekalderan, Kadraitako udalerrian, erreketek eta falangistek. Batek bakarrik lortu zuen ies egitea. Biktima haiek gogoan, Nafarroako fusilatuen senitartekoen elkarteak antolatuta ekitaldi bikoitza egingo dute arratsaldean. 6etan Iruñeko espetxe atarian elkartuko dira eta ondoren Kadreitara joango dira. Goizeko 8:11, Ukrainak independentzia aldarrikatu zuela 35 urte beteko dira bihar, hori dela eta Ukraina Euskadi elkarteak bilkura antolatu du gaurko Bilbon Artxandako begiratokian. 12:30 elkartuko dira. Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kideak azaldu digu zein mezu eman nahi duten gaur.
4: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe. Eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela, ahotsa ematen ari diegula eta ez daudela bakarrik. Haien askatasunaren aldeko borrokan ez ezik Europa osoaren askatasunaren eta bakearen aldeko borrokan ere beraiekin gaudela adierazi nahi dugu.
0: Azken aldian Errusiak Kiefen eta beste hainbat hiritan eraso gogorra jo dituen arren, oraindik bake justua lortzeko itxaropena ez dutela galdu esan digu.
4: Tristura handia, hainbeste gazteren bizitzengatik, familia osoengatik, etxea utzi nahi ez izanagatik hondakinen azpian hiltzen diren adineko pertsonengatik ere, gurasoak galtzen dituzten aurrengatik eta seme alabak galtzen dituzten ama eta aita guztiengatik. Eta azkenik geratzen zaiguna da itxaropena. Izu hau lehenbailen amaituko den itxaropena, bake justu eta iraunkor batekin.
0: Berriz ere gurera etorrita Gernikan biharko gaztetxea ustutzeko agindua jasoa dute gazte asanbladako kideek, pasilekuko eskola zarretan udal liburutegi egiteko lanak hasi behar dituzte. Ba, desalojatu egin nahi dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernikako kuadroan zintzilikatu zen atzo goizean. Anitz Arronategi Egurre gazte asanbladako kidea da.
5: Hamlako kidatek hau tintzin deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitzizku.
0: Eta kirolei tarte egin aurretik eriotza baten berri ere bai, sarreran esan dizuegu Tomas Soraluze epelde trikitilari hildela 81 urte zituen. Hainbat pandero jotzaile izan zituen ondoan, besteak beste Luziano Anaia, Egurrola, Landakanda, Iturbide, Berastegi, Lutxurdi edota Larrañaga, bain justu ere Larrañagarekin batera grabatutako kupela da entzuten ari garen.

Trikitilariaida larogeita bat urte zituela, haren aldeko hileta elizkizuna aste artean hilaren hogeita bostean egingo da, Azkoitiko Andra Maria Jasokundeko parrokian, arratsaldeko zazpietan hasita.

0: Kirol Legea.
1: Eta Kirolen berri emateko, hemen da Adur Sarasua lankideak. Kaixo Adur, egunon berriz ere.
2: Egunon unai, futbola, txirrindularitza raunan oski, Zarauzko Ikorriñaren bigarren jardunaldia gaurkoan, eta beste kontutxo batzuk, terdiak arte. Entzule lagunok, Sevillak eta Soto Gradok Terzitzen debuta zapustu zuten Bart, San Mamesen Atletikek bat eta hiru galdu zuen Luis García Plazaren taldearen kontra, 11. minututik erabat baldintzatua gelditu zen neurketa batean, Miguel Sierra gazteak baloia ukitu ostean, Jurik bultza egin zion azken jokalaria izan da, eta epaile nagusiak txartel gorri erakutsi zion zarauztarrari. Hortik aurrera, nahi eta ezin zuri gorrientzat, Aritz Gaiastegik dakarkigu kronika.
3: Gorengo mailan garesti ordaintzen dira akatsak, eta horixe gertatu zitzaion Atletiki, Edin Terzitzen aroko estreinekoan baloi irtenaren egindako bi huts larrik kondenatu zuten talde zurigorria. Lehen akatsean txartel gorria ikusi zuen Juri Bertzitzek, eta hurrengo jokaldian Unai Simonen pase txar batek oparitu zion gola osori bat eta utzekoa egiteko. Guzti hau lehen ordu laurdena bete aurretik gertatu zen, eta ondorioz hasi orduko neurketa hankaz gora jarri zitzaien lehoiei. Beinat Gerenabarrena.
4: Ni jokaldiz, bueno, nik ustot, ez da belauki baloia ondi kontorlata, da alko zala revisa. Baina, bueno, horretaz gain ba argi da, akaz batzuk endu zela, baina, bueno, beste gauza positibo batzuk aldiz atala, da, bueno, gauza positiboa kastian ziar ba ikusiko usaintu dizen, da txarten duzen gauzak zuzendu, hobetu, da urrengo partioen bila joan, ez to besterik.
3: Txartel gorriaren inguruan ari zen Gerenabarrena kortaren hasieran. Gerora alegindu zen taldea, baina etekinik gabe Berengerren Gerenabarrenaren eta Guruzetaren aleginek ez zuten saririk izan. Eta bigarren zatiaren hasieran beste bi kolpe erabakigarri, Ejukeren eta Isaaken golek erabakita utzi zuten leia. Paredesen lotxaren gola 20 minuturen faltan iritsi zen. Peio Canales eta Beinat Gerenabarrenaren ekarpena izan zen partidako albiste on nagusia, eta Samamesen erantzuna ere bai, baina hau jada ez da albistea.
2: Peio Canales aipatzen du Aritzek, barrikarrak hitz egin zuen neurketaren ostean, eta aipatu zuen bat gutxi horekin jokatzea zaila dela lehen mailan talde osunak baitaude.
5: Nik uste dute maia hauetan, azkenean bat gitxia horekin jolasteak asko baldintzatzen duela partidoa, eta ia da guk joko asko sortu dugula baita aukerak bebai, baina azkenean bat gehiago aukitzak, ba, noiz bait aukerak eukitza ere sortaraziko dizkizu ez, eta beraiek eukindakoak aprobetsatu dituzte eta guk esain beste.
2: Gerenabarrenak eta Canalesek osatu zuten atzo Euskarri Bikoa Edin Terzitzen aroko lehen hasierako hamaikakoan. Lekitxarrak debuta egin zuen lehen mailan elastiko zurigorriarekin, pasaden urtean Kastillonen izan, aurten lehenengo neurketan jada Jauregizaren aurretik, beste batzun aurretik, titular.
4: Bueno, ba, esa osuna, emaitzaz aparte, ba, nitzategun berezia da, urte askotan onaz lanian eta mesten ba unea hueltzeko, eta, ba, bueno, mundu danari eskertzatza nia zehon dizena bibian, da, ba, bat aldekideak asko lagundu nabela bebai ongo urtean, da, bueno, oso pozik nago ditzen.
2: Atzoko porotaren ostean, urrengo erronkak, Barcelona, Celta eta Atletico Madrid izango dira lehoientzat, Europan diren, hiru talde, bi gainera, Barcelona, Atletico Madrid izen, eta jokalari haundiak dituztenak, zaila beraz, baina ilusionagarria ere, dio Gerenabarrenak.
4: Ba, bueno, argi da egutegi gogorra da aurretik, baina, bueno, taldekideak asko konfiatu egutan, pertsalia asko aukau da bakiu gai garrila edo zein partio irabazteko, da, bueno, hori zein importantien astian ziar, ba, bueno, zuzendu dizen gauzak eta irabaztera goiaz, ez besterik.
2: Atzo ere lehen mailan beste bine urketa jokatu ziren, Valentziak eta Zelta golik gabe berdindu zuten, eta Real Madridek, Mourinhoen Real Madridek, azken minutuan irabazi zuen Korneian, Espainolen kontra, Carlos Espi fitxak eta berriaren gol bati esker, bat eta bi irabazi zuten Madrildarrek. Eta gaur, beste hiru neurketa izango ditugu, Atletico Madridek, Iñigo Perezen Villarrealen kontra jokatuko du Arratsaldeko 5:00 Metropolitanon, 7:30 Getafe eta Arrazeinen arteko lehia, eta azkenerako 9:30 Elche eta Barcelona hori lehen mailan koska bate berako garaipen handia lortu zuen Barte Sansek Albaceteren kontra Carlos Belmonten bat eta bi gaiendu ziren Donostiarrak lehen zati borobila baliatu zen lehen gola seigarren minutuan Mari Eskurrenak sartu zuen buruz korner batean eta atxenen aldira iritsi aurretik Gorka Gorosabelek utxe eta biko aipini zuen markagailuan areaz kanpotik Marino atezainaren akatxe larri bati esker aldageletatik bueltan etxeko taldeak estu hartu zuen Sanse Fragak pare bat geldik eta on egin zituen 80. Minutuan ere bat eta bikoa Bernabeuk sartu zuen, baina azken orduan ondo utzi zion markagailuari talde txuri-urdinak denboraldiko lehen hiru puntuak zakuratzeko eta gainera garaipena aste honetan zendu den Jon Gomez nutrizionistari dedikatu zion taldeak hoxe zioen Ansotegik erabat emozionatuta, erderaz bai baina merezi duen zutea.
0: Lo primero, por lo menos, dedicarle esta victoria a Jon, que bueno, que donde está seguro que nos ha ayudado y lo primero, pues, dedicarle esta victoria a él.
2: Gaur Eibarren txanda izango da berriz ere Ipuruan, pasaden asteburuko zapore gaziak entzeko, Valladolid izango dute parean armaginek, eta Jokin Aranbarri prestatzaileak argi du zer robetu behar duen taldeak puntuak zakuratzen asteko.
6: Jokuko ze ideia aurrea matin nahi deun, danok garbi daukadu, danok sentitze deu berdine, eta horrek laguntzeu ba, momentun gauzak pasatzeienin, ba, azkarro ikustie, konsiente izitea, benetan gauzak azkar sentitzea, eta nik ustez ba garbi daukeula aurreko partidun ze falta izin zikun, badakigu asteontako partidua ba oso ezberdina izango ala.
2: Arratsaldeko bostetan izango da norgehiagoka, Ipuruan, Eibar eta Valladoliden artean, eta noski hemen Euskal Irratian zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue. Hori futbolean, arraunean, arraun lagunakek denboraldiko 15. estropada irabazi zuen Barte Zarautzen, 15-etik 15 denak, baina Zarauzko ikurrina ez zuen erabakita utzi, 3 segunduko atzerapena besterik ez baitzuen izan San Juanek Nagore Osoro Luganien ontziko patroiaren balorazioa.
7: Meti arraun, ba bueno, ba gaur behintzat emozioi pixkate onda. Ba, joe, bai, ni ondik gane rementatan az. Kale hortatik, fizke guztiote aldan hain dugula, eta estropada salbatu, eta aurretik, ba gengisuen gaurku kostango zanela, eta beste kaliko nagoak zinela, porque eske, ez da ginoiz hain duten hain trabez, amen, beti branka popa, eta gaur, emate gugetaian gaudela. Asi que, nahiko lan baino listo, aurretik, asi que iru segundo, ez? Ez da gizema izaldian, nahikoa bihar aurretik ateatzeko.
2: Esan bezala, bigarren izan zen San Juan, eta hirugarren hori jo, 7 segundura, Zumaia, berriz ere azkena izan zen, eta soilik aurko estropadaren faltan, matematikoki ete ligako traineroa da, Donostiarak beraz, jokatuko du, jeitxira ekiditeko playoffa. Gaurko estropada, jakin badakizue, denboraldiko, azkena izango dela Euskotren Ligan, Euskolabel Ligan, oraindik beste asteburu bat geldituko da Galizia, baina aurretik, gaur, Zarauzko ikurrinaren, bigarren jardunaldia jokatu behar da, hori bai, saldu beharreko guztia, salduta dagoela dirudi, hori jok 11 segunduko abantaia atera zionatzo Zierbenari, eta 15 berme hori. Enegarren erakustaldia San Nikolas ontziarena Gorka Aranberri patroia duela.
8: Oso gorra, ikuste ginun, Zarauzko estropada berez gorra, eta kondizioak pixka laste bali maia, ba, oendikane gorra hua honek, zehazone geldu iteu, eta gorra itea, eta berdin duze konduziotan, Zarauzko estropak beste profundia badaka, eta gaur ikusia ba, pista zaila jarrera, eta asko mejoratu lori atzaldia gaur nahi duen bezala, gorra intzegu, baina, bueno, objetiboa lortuta.
2: Eta zalkapen nagusiko beko postuen leia horretan, Aresek beste 2 puntu atera zizkion txapelari, eta San Juan, azken atzo, arazo larri batean sartu da, 3 estropadaren faltan, azkena txapela da 48 punturekin, playoffeko postua Aresek okupatzen du 50rekin, eta goitik berako bidea egiten ari den San Juanek 45 ditu gaurko estropada beraz, erabakigarria izan liteke, ontzi euskaldunak emaitza ona ateratzen badu. Zilarrezko mailetan, ete zenkae bat ligan, enbatak astindu zuen bandera, zaleen aurrean, gizonezkoen bigarren mailan, gaur jokatuko da denboraldiko azken bandera Bilbon, eta sailkapen nagusian, puntu bakarrera dira Deustu, eta Zarautz, 160 puntu ditu Tomaterak, eta 169, bat gutxiago. Enbatak, Beñat Izagirre, Zarauztararen hitzak.
9: Gogoakin gentozen, etxeko estopa, elburu nagusia ja, ba bueno, pixkat beteta, liga gatikan borrokan, Eta gogotxo batea geha, aiziakin, ba bueno, itxasoko estopetan, ba bueno, patroi ablidozu daka, biruzet puntu bat, emate igula geixio, eta borobila, eta zego estopa, borobila.
2: Eta eteligan ere antzeko panorama daukagu, lidertzan Hondarribia dugu 83 punturekin, eta puntu bakar batera, Zarautz, naikari osa, Zarautzko patroia.
10: Ba, estropa egin eskia oso guztua gehatu, lehengo Luzian nahiko ondo junda ontzilla, ziago gane erratzen mande huelta, baina azken larguan ez dugu oso ondo lortu gure arraunkera, baina alare aurretik ginean, eta ateaite guindarrak eta hortxe jungea. Kenian zarautar piloa de gure ontzillan, da ilusio berezia itezun.
2: Gaur beraz, Zarautzko ikurriñako bigaren jardunaldiaz gain, hemen Euskal Irratian amaiketatik aurrera zuzen zuzenean jarraitzeko aukera beti bezala, kae bat, eta eteligak ere, amaituko dira azken estropada, Bilbon.

0: Espainiako buelta, Tadej Pogačar da lasterketako lehen liderra, atzo Monakon jokatu zen bakarkako erlojupeko tekniko eta bihurgunetxuan azkarrena izan ostean 10 minutu 57 segundu eta 14 eguneneko behar izan zituen ibilbideak zituen 9,4 kilometroak osatzeko eta egunenen xetasuna garrantzitsua da soilik 9 eguneneko atera baitzizkion Ethan Hayter. Soudaleko britainarrari onena izateaz gain badirudi haizea ere alde duela UAE-ko esloveniarrak. Hirugarren Joshua Tarlin izan zen, 4 segundu pasatxora Pogačarrek aitortu zuen Tarlinek irabaztea nahi zuela eta horren bestez ez zela hasieratik atera dendena ematera, baina tarteko denboran esan zioten azkarrena Hayter izaten ari zela eta orduan bai jo eta suasi zen turreko garailea eta horrelakoetan entzule lagunok Pogačarrek bere legea nahi bezala ezarri ohi du. Gurei dagokienez onena Xavier Mikel Azparren izan zen 29. 29 segunduko atzerapenarekin. Gaur Monako utzi eta Frantzian sartuko da tropela. 214 kilometroko etapa luze eta gora beratxua tartean soilik 3. mailako bi mendate, baina denera 3,310 metroko desnibel positiboa izango dute aurretik, helmuga Manoken izango da. Alemanian, Alemaniako itzulian, Pelitzarik irabazi zuen 3. etapa del Tororen aurretik eta sailkapen nagusian mexikarra del Toro daukagu lehen postuan 42 segunduko abantailarekin gaurko azken etaparen faltan. Frontoietan, erremontean, Xabi Azpirozek 30 eta 28 irabazi zion Barrenetxea laugarrenari buruzburuko ligaxako lehen partiduan, 17 eta 5 galtzen hasi zen uitziko erremontista, baina markagailua irautzea lortu zuen ligaxkako lehen puntua zaguratzeko. Xabi Azpiroz.
1: Ez motibatu ene honen, hemen gotillero bezala esan dit, ez aurrea segi, ez behitu, minus bat edo 0 iteko rei, eta hortik, hogeita iru hemen zortzirako tartortan, tanto indiduto honortan, ja ikusten zuen, hor, bost tantora zaudela, mano-manoan, eotzen gauze pasatu etxek, eta sinetxi hortan, eta kemenek esaten zidan, ez, pelotoan gillo nintzela eta gillo nintzela, sinetxi hortan, azkenen lortu dut, ez.
0: Eskuz, gaur Masterseko jaialdia daukagu, arratxean, Zarauzko, Aritz Batalde pilotalekuan estreinuko norgehiagokan, Amianok eta Gabirondok, Zubizarreta eta Bikuñaren aurka neurtuko dituzte indarrak, eta Estelarrean Laso eta Martija, Peio Etxeberria, eta Imazen kontra arituko dira, Zenoztarrak Jokin Altuna ordezkatuko du, eta Jakin badakizue, Amezketarra ez dela izango, bihar Elgoibarren, zaste artean ere, Bilbon, aste nagusiko txapelketan, eta frontoietatik atera aurretik, Zestan, Goitia, Atain eta Arkiaga Lekerika bikoteek jokatuko dute Lekeitioko Master Serieseko finala datorren ostiralean. Atzo bi finalerdiak desenpatean erabaki ziren, Goitiak eta Atainek Goixerri eta Salegi kanporatu zuten eta Arkiagak eta Lekerikak berdin jakin zuten Dadus Tamantzirekin. Berak egiako txapelketako finala galdu zuen Bart, Dijonen aurka 25 eta 30 eta Betionakek laugarren amaitu du atzo La Riojaren aurka 15 eta 17 galdu ostean. Gimnasia artistikoan David Martinez Arabatxoko gimnastak brontzezko domina irabazi zuen atzo Zagreben, Kroazian, Europako Junior txapelketan. Formulan, Zandvoorten, Herbeeretan, Esprina, Russellek irabazi zuen, eta gaurko karrera, pole positionetik, Lando Norris irtengo da, lasterketa, 3:00 hasiko da. Carlos Alcarazek eta Serena Williamsek bikote misto osatuko dute, Estatu Batuetako irekian. Eta azken kontutxoa, Alemaniako Superkopan futbolean Bayern Munichek irabazi zuen Bart, Dortmundin aurka 1-2.
2: Euskadi Irratia.
3: Egoera bat jarriko dizut. Sekulako olatuak daude, surferako benetan bikainak. Baina, aukera daukazu, itsasontzi batean itsasora irten, eta urpean baleekin igeri egitekoa. Aukeratu egin behar duzu. Surfa edo baleekin igeri egin?
4: Baleekin igeri egin. Zeren eta surfatzen dut egunero eta baleekin ez da egunero, orduan baleekin igeri egin. Ba.
3: Gustatuko litzaizuka?
4: Bai, asko. Balekin egeri egitea, ba, natura sentitzen duzu, itsasoaren energia ere, orduan, ba...

0: Zea, ongi etorri, gure talaiara, eskerrik asko. Zure Instagram ageri da. Txapelketako euskal surflaria zarela, eta alboan dago surflari txiki baten iruditxoa, eta Frantziako bandera bat. Gero diozu, zaindu amalurra, itxasoko zientzietako ikaslea zarela, eta Pur Ocean Fundazioko embaixadorea. Eta hor pixka bat ikusten da, Ainhoa Leizeaga, ez da? Ikusten da surfa, eta ikusten da natura.
1: Bai.
0: Hori zara gehien bat, Ainhoa?
1: Ba, be natura niretzat oso importantea da, fe niri biziza da, fe, eta jendearen biziza da natura, eta surfarekin lotura asko badut ozeanoarekin, naturarekin, eta dena oso lotua da, eta niretzat ere ozeanoa ikastea eta ulertzea oso importantea da, nire ingurumena ulertzearen zat, eta asko konektatua izatea ere naturarekin, ziren eta ora zentzua ematen dut nire bizitzan, eta ba, gauza nagusiekin lotura gordetzen dut, eta uste dut oso importantea dela.
0: Beraz, esan dezakegu, surfa dauk dela zure kirola, neurri handi batean naturalekin lotura handia daukalako, hortik ikasketak, dena pixka bat, lotuta dago zeuk orain esan duzu bezala, ez da?
1: Bai.
0: Nolako da, Ainhoa Leizeaga?
1: Gauzak egiten dudanean, bikainak nahi ditut. Orduan langilea naiz, erango dut, eta gero ere pixkat, beti zorion txoa ere, eta pixkat ametsegina.
0: Ametslaria zara?
1: Bai, ametsaria naiz.
0: Zer gire egiten duzu amets?
1: Ba, gauza simpleekin, adibidez, arbola bat begiratzen dut, eta gelditzen naiz bost minutu hauet egiten arbola ekin, eta nola egiten du, nola da, nola funtzionatzen da, xopoetara, eta ze adina eukaiten adu, ze ikusi du bere bizitzan diende hausko ikusi ditu, eta, eta bost minutu pasatu dira, eta berantago joaten naiz nire ikasketen zat, eta hola gauza denetari buruz pixkat asko pentsatzen dut hola.
0: Zer da itxasua zuretzat?
1: Nire oksigenoa da. Nire ideak ordenatzeko, eta gauzak nagusi, gauza importantearekin lotura gordetzea ere, eta oso importantea da, eta pixkat mendiekin aurkitzen dut sentimentu hori, baina itxasuarekin berezikizen, eta energia asko badu, eta energia hori nire pentsaketa denak kentzen ditut, kentzen du nire burutik. Orduan pixkat ere nire ama bezala da, problemak banin baditut, itxasuan joaten naiz, eta dena kentzen da, eta lasaiki behitz etortzen naiz etxerat. Nire horrekaren zat oso importantea da itxasuan joatea, baina ez bakarrik surfatzea, ere bodysurf egiteko, igerizeko, uainekin jokatzea, oso importantea da. Eta ere surfarekin, nire pixkat nire personalitatea eta nire sentimenduak erakusteko oso interesgarria da ere bat egitea naturarekin eta ozeanoarekin gauza politak egiteko eta gauzak erakusteko ere asko maitatzen dut.
0: Aipatuko dugu berea da surfa, baina itxasoan, igeri egin esan duzu, lehen baleen aipatu dizut, ez da sekula egin duzun urpekaritza baleekin, edo baleri gabe baldin badere urpekaritza toki ikaragariren batean edo. Ze itxasoa ederra da, beti, baina barruan, azpitik ere oso ederra da.
1: Bai, ez dut egiten, beheran ez dut egiten gauza horiek, baina nahi nuke egin, bai.
0: Bueno, zurraria zara.
1: Ba.
0: Zer da zuretzat zurrari izatea?

0: esnatzea eta ba, mareak begiratu, ozeanoa begiratu, ozeanoari pentsatu, uainekin eritmo... Eritmo berdina, berdinekin bizitza egin, eta ere babestu, ozeanoa babestu ere, eta ingurumena osoa errespetatu.
1: Ez dira zu aipatu txapelketarek, eta lehiatzen
0: bai,
1: duzu.
0: Bai.
1: Orain arte aipatu duzu surfa gauza asko, baina txapelketak ez dituzu aipatu, beraz garrantzitsua da, baina ez hainbeste.
0: Ez hainbeste. Niretzat lehiaketa bonus bat bezala da. Zeren eta entrenamendua asko maitatzen dut. Eta gauza bikainak ukaitea asko maitatzen dut. Orduan lehiaketa niretzat ongi da. Baina zufa gauza beste bat da. Eta lehiaketa gauza beste bat. Piskat desberdinak dira zeren eta uran joaten nahi zenean. Ez dut pentsatzen, oberena izan nahi dut. No, ez nahi dut ozeanoarekin bat egitea eta lasaiki. Orduan piskat desberdina da lehiaketarekin. Baina... oso gauza bikainak egin nahi ditut, orduan lehiaketa edo ez berdina da, eta ona da gauza politak nahi duzula egin lehiaketen zat, orduan lehiaketa egiten dut ere, baina ez da nire bizitza osoa.
1: Beraz, emaitzak lortzeko bidea akaso bai, entrenatu,
0: bai.
1: Esan duzu, bikaintasuna nahi izaten duzu hor, baina gero emaitza etortzen ezpada, bainoa lasai gelditzen da.
0: Mm-hmm.
1: Edo?
0: Bai, zen, eta badut nire ikasketak asko maitatzen ditut ere, eta ez dut bakarik lehiaketak, eta hori importantea da ere nire orekaren zat lasai gelditzea, eta baina emaitzak gustatzen zait ere.
1: Beraz, iriste mazara challengerera, edo zetera, edo olimpiar jokoa jokatzera, mm-hmm. Bai, ez da?
0: Bai, noski, bai.
2: 2008an jokatu zen lehen aldiz surf txapelketa olimpiar jokoetan Tokion. 2024an Parisko jokoetan Taitiko Teaupo olatu ezagunean burutu zen. 2028an Los Angelesko jokoetan Prestles olatua izango da eszenatokia.
1: Oie dira zure ametxak, esan dezagun ametxe alor horretan, emaitzen alorrean, ez dakit, ametxe egiten duzu hoiekin?
0: Emaitzak ukaitea, bai, baina ez bakarrik emaitzak, ala ere emaitzak ukaitea, baina lura irespetatzearen zehar. Ez egazkinekin joatea munduaren zehar eta... ez pentsatzea niri impact zure...
1: Bai, zure eragina edo.
0: Bai, nire eraginari asko pentsatzen dut gauzak egiteko eta hori importantea da niretzat emaitzak ukaitea, baina eraginak gutxiena ukaitea.
1: Irakurri dut, zure elkarrezketa batean, nola erabaki zenuen Frantziako txapelketako, edo Frantziako zirkuitoko txapelketa bat Guadalupen jokatzeko azenean, ez joatea erabaki zenuela horri xeretik. Zure karbono arrasto hori, ba oso handia izango zelako. Ez dakit, zaila da uztartzen, ez da? Surf profesionala da munduari bueltak ematea. Eta zuk hori egin nahi duzu, baina zure arrasto hori txikia izan dadin, gehiegi egazkinez bideiatu dabe.
0: Bai,
1: zaila da, ez da, inoa?
0: Oso zaila da, asko pentsatzen dut, egunero nola hobeto egiten aldut, baina emaitzak ukaitea ere, baina niretzat posiblea da, zure helburuak pixkat aldatzen duzu, eta posiblea da orduan, txapelketa hori ez dut egin Guadalupen, baina asko entrenatu naiz beste txapelketak ondo egitea, eta ba, pixkat lortu du, baina ebakiak ukan ditut orduan komplikatua izan da, baina niretzat pertsona bat bere oreka aurkitu behar du, eta naturan niretzat oso importantea da Orduan nire orekan pisu asko ukaiten du eta...
1: Bai, zureta garantzitzuagoa da hori.
0: Bai, garantzitzuagoa da. Eta nahiago dut emaitza gutxi ukaitea, baina esnatzea goizean eta pusik izatea naturarekin eritmoa eta dena esentzitzea eta irespetatzea. Bai, hori da importantea dena ditza.
2: Hegazkinek CO2 isurien 1.3 sortzen dute. Bidaia batean, kotxe batek adina 3 kutsatzen du hegazkinak, tren batek baino 6 aldiz gehiago bidaialiko.
1: Gerta daiteke, txailen jarrera zailkatzen zara adibidez, eta joan behar duzu, edo joan beharko zenuke, Australiara, Ego Afrikara, Kaliforniara, Hawaira, Brasilera, horragian aukeratu egin beharko da.
0: Bai, bai, bai. Bo, ez nahi zo horrein dik, baina pentsatu nuen, bai, eta jaiatuko dut gauzak desbedinki egitea, ez dakit denbora gehiago aurkitzea duatea, autoz edo itxasontziz,
1: Horekatu, ez da zure horeka hori mantentzen, ez da saiatu.
0: Bai, batzera. Bai, saiatu dut, eta egazkina hartu balin badut, ba, aldi bat edo bi hartuko dut, baina ikusiko dut ere zen, eta pentsatzen dut surfa eta natura ezin duzu partekatzen. Gauzak, oso loturak dira eta niretzat WSL gauzak aldatzen alditu ere pixkat errexagoa izatea atletentzat gauzak egitea, baina bere eragina gutxi ekin.
2: Munduko surflari onenek lehiatzen duten zirkuituak CT, Championship Tour izenatu. Horra heltzeko Challenger Series zirkuituan lehiatu behar da eta unenen artean amaitu. Challengerera iristeko, zirkuitu erregionalak daude, gure surflarien kasuan, Europa.
1: Eno, nola zizinen zu olatu agertzen? Surfera nondik iritsi zinen, ez dakit etxetik datorkizu edo nondik?
0: Ondartzatik, endaian asko jokatzen duen ere aizparekin eta ba, oainekin jokatzea nahi nuen sensazio gehiago ukaitea eta ba, sensazio gehiago nahi ditut. Surfa eta nire guraso erandut surfa nahi dut hasi eta hasi dut eta nire lehen uainan sentitu dut, boa, baina... Nire kirola da. Eta hola, eruri naiz be surfan, zeren eta nire gurasoek ez zenuten surfa egiten, eta hola, nire aizpa asidu gero, eta nire gurasoek gero ere, eta surfari familia bat gara horrein.
1: Ondo, aizpa ipatu duzu.
0: Bai.
1: Zara, zu baino 3 urte gazteago, eta gure ere txapelketetan. Ez dakit zuri lagungarri egiten zaizu, txapelketara joan, eta aizpa erean egotea, bidaia hori txapelketarako, bidaia hori aizparekin egitea, biok gauza bere egitea, gero etxean itzegin behar baduzu horri buruz, edo lagungarri zaizu hainoa?
0: Bai, asko lagutzen nau, eta nire aizparekin gauza asko partekatzen ditugu, ez bakarik surfa, baina ere gure pentsaketak eta dena eta ba, surfari buruz beti entrenamenduak egiten ditugu elgarrikin, surfatzen dugu elgarrikin eta ni edo zara motivazio gutxi du, baina beti bestea erraten du, joaten gara, eta ba, momentu honak pasatzen ditugu, eta hola ere oso pozik gira, eta oso importantea gauzak egiten baldin badituzu, hola egunero zaila dela, pozik izatea oso importantea da, eta nire aizparekin beti pozik naiz bakarrik nire aizpa begiratu, eta zoriontsu bilakatzen naiz orduan. Bai, asko lagutzen dau, bai.
1: Eta elkarren kontra tokatzen zaretenean, txanda berean, likra jantzi, eta aizpa aurkari.
0: Bai, Ba, lehen pixkat zaila zen, ziren eta ba, handiagoa naiz, orduan be, olatuak usen ditut nire aizuari, baina emaitza oberenak ukan ditu, eta orduan, abe, ezin dut hori egiten ziren eta ez da ongi izaten. Eta ba, denborarekin aurkitu dugu nola izatea ba, laguntzen, nire aizpa laguntzen dut eta berak laguntzen du, baina ni naiz nagusia eta berak da nagusia, ez da...
1: Hey, bagoitzak pixka bereari begiratzen dut, bai, lehiaketan, ez?
0: Bai, lehiaketan, bai, amar minutu, fer, edo amabos minutu bakarrik kontrak gara, baina gero estrategia bat aurkituko ditugu, ba, bestea laguntzea lehena izan, lehena naiz eta ba, nire aizpa lagunduko dut edo irugarrena naiz be zara laguntzen du eta ba, irugarrena eta laugarrena berdin bagara ba, kontra be, gelditzen gara eta oberena irabaziko du.
1: Bitxia da, gertatu da momentu berean zuek bi aizpak ari zarete lehiatzen, eta hegoaldean Janire González Etxabarri eta Anete González Etxabarri bi aizpak ari dira baita ere, bide bere askotan egiten duzu ez topo, ez da? Aizpen kontu honetan.
0: Bai. Bai.
1: Itz egiten duzu, ez da gira haiekin sekule itz egin duzu horri buruz?
0: Ez gu... Horain ikez.
1: Ikasketak egiten ari zara, zeuk esan duzu, zuretzat ikasketak ere oso garrantzitsuak direla, 23 urte dituzu, nola moldatzen zara ikasteko, ikasketak egiteko, azterketak, eta entrenamentuak, lehiaketak?
0: Antolaketa asko hartzen du, nire urtea bi urte egiten dut, hola da... Asti erdi bat egiten dut bolderen, eta beste asti erdia ba, Euskal Herrian muetatzen naiz, eta hor entrenatzen naiz. Ola antolatzen dut, eta gero lana asko hartzen du. Antolaketa asko. Antolaketa, asko pentsatzen dut antolaketari energia asko hartzen du, baina bai odu.
1: Erraztasunik baduzu horretarako? Kirolari, bueno, ba, pixkat, kirolari profesional bide horretan zaudetenak eta ikasten ari zaretenak erraztasunak dituzue?
0: Bai, bai, aukera badut nire irakasleekin asko mintzatzen dut eta oso atxeginak dira ere ulertzen dute nire proiektua, orduan laguntza badut eta hori nagusia da zen eta ezin baduzu laguntza, ba, imposiblea bilakatzen da. Orduan, bai, adibidez, bolderen, ba, elkarizeta bat nuen irakasle batekin, baina ezin dut joan amar minutuko elkarrizketa bat bolderen bakarrik amar minutuko gauza eta galetu dut irakasai eta errandu ba bai gauzak antolatuko ditugu tezben dinki eta bolderen zarela erdik ba deitzen nau eta hola egingo du eta ba gauza txikiak dira baina dena aldatzen du.
1: Eno, zer da zehazki ikasten ari zarena? Zer da itxasoen zientzia?
0: Gauzak oso desberdinak ikasten dituzu, baina lotura bada denetan. Arrokak ikasten ditut, baina nire biologia...
1: Itxasua da lotura beraz.
0: Bai, bai, itxasuari lotura da, eta ba, uainak, kimari buruz ere zen, eta ozeanoa, ba, lotura da kimari buruz, eta... Dena horrekan ematen du, temperaturak ere, orduan ba, gauza hainitz ikasten dituzu, baina dena ozeanoari buruz ba, bilakatzen da, eta loturak egin behar dituzu ere gauza desbedinak azte.
1: Gustatzen zaizu?
0: Bai.
1: Eta zure ikasketekin loturiko, ez tegit, ze lanbide nahi zenuke etorkizunerako? Pentsatu duzu hori?
0: Ez dakit, bakarrik bakarrik natura babestu nahi dut, orduan ba, gauzak badakit nire ikasketekin eta gauza horiek erabili nahi ditut naturaren zat. hori egiten balin badut pozik izango naiz, banan ez dakit oraindik zelan bidean izango da.
1: Garaiz gabiltza? Natura babesteko, itsasoa zaintzeko edo ja berandu gabiltza.
2: Itsasoak oso kutsatuta daude. Urtero 13 tona plastiko isurtzen ditugu bertan. 5

0: Natura dena ez, baina guk bakarik gure tokikoa babesten aldugu, eta fe bakarik hori, fe nik egiten badin badut hori zu ere, eta jende osoa egiten badin badu gauza horiek bere tokiko gauzak eta bere tokiko natura babesteko, ba natura dena babesia izango da, orduan nire energia ematen dut gauza horietan zen eta kontrolatzen ditut tokiko gauzak, mm-hmm. Ola posible da niretzat.
1: Agian, ez dugu guk hemendik Australiako korala salbatu, baina guk gure ingurunea bai, ezta? Mm-hmm. Bakoitza bere
0: bai.
1: Ingurunea, ezta?
0: Mm-hmm.
1: Ondo dago. Ahaztu dezagun arrasto, karbono arrastoa. Hori ahaztu. Munduko ze txokotara joan nahiko zenuke, olatuak hartzera, surfa egitera.
0: No, bai, galdetu nahu. Gauza hori, eta... zer antzuna eman dut? Beriz pentsatuko dut. Patagoniarat gustatzen zait. Bai, zen eta ba, aventura asko bat duzu, ez dut ezagutzen eta ba, han, ozeanoa oso energikoa da ere, orduan interesgarria da niretzat, bai.
1: Ez da erantzun ohikoa, ez da erantzun arrunta, inoa, normalean hori galdetzen duzu, eta Indonesia, ez dakit Australia, Hawaii, beti olatu oso onak, baina zuk aventura kutsu hori gehitu
0: bai.
1: Duzu, ez da zuk Patagonia, olatuak bai, baina beste zerbait ere bai.
0: Bai. Be, naturari buruz ere, lotura aurkitzea, gauza pixkat komplikatuagoa, bai, aventura aukaitea, gauzak ulertzea, gauzak komplikatua aurkitzea, eta fe, hori gustatzen zait, bai.
1: Eta etxetik hurbil, zein toki da gustatzen zaizuna olatuak eta natura ingurunea denak bat egiten duen, zein Euskal Herriko toki gustatzen zaizu?
0: Lafitzeinako ondartza asko gustatzen zait. Eta ba, natura bat duzu, mm-hmm. oso polita da, jaizkibel ikusten duzu surfatzea, eta pixkat nire etxea da, han handitu daiz, eta ba, nire etxea bezala da, sentimendu berdina badut, eta oso polita da ere... eta olatua asko maitatzen dut.
1: Hori ez amarezu, gainera olatu hona da. Olatu hona da.
0: Bai. Eskoina hori oso bolita da ere. Bai, nafitenia ditzen.
1: Nafitenia, hori zutuko dugu bere. Haino, jabokatu egin behar dugu. Azkena, baina azkena nik ez dizut galdera egingo. Zuk erantzungo duzu. Zuk esan nahi duzuna, galdetu ez dudan zerbait, esan nahi duzun zerbait, zure esku azkenengo hitzak.
0: Pozik izatea gure ingurumenarekin eta lotura aurkitzea gure eguneroko bizitzan naturarekin hori niretzat oso importantea da eta gauza nagusiak dira eta ere bestu zure familia eta zure natura ere eta hori gordetzea zure buruan eguneroko bizitzan.
1: Meso polita da. Enoa Leiziaga, benetan eskerrik asko gurekin izateatik eta segi olaxe. Eri barritxu eta gozatzen.
0: Mi esker gainitz.

0: Goizeko 9ak dira, egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratian. Bilbo aste nagusian murgilduta da atzoz geroztik, gaur hortaz lehendabiziko festa egun oso eta izango dute zerekin gozatua Iratxe Izagirre egunon.
1: Egunon, Juan Mari Aburto, Bilboko alkateak txikigunea irekiko du goizean Doñaka Silda parkean, goizuko 11etan izanen da hori, arratsaldean berriz jaietan jende gehien biltzen duen ekitaldietako bat eginen da, balearen desfilea intzuzen ere, kale nagusian da itzordu arratsaldeko 6etan, 140.000 ikusle baina goiago espero dira bertan. Eta gauari daukionez, gaur konparsen egitaragoan esaterako Sofokaos, Arene 6 edo Somak taldearen kontzertuak izango dituzue.

0: musikalaren egitaragoan berriz entzuten ari zareten Leire Martinez ariko da historias de aquella niña lana aurkezten.
1: Festa bai Bilbon, baina protesta ere bai.
0: Bai, Bilbon ez ezenketen aurkako protesta deitu dute bostak eta laurdenean biztalegrez ezen plazatarian zezenketak hasiko direla aprobetsatuz. Pacma alderdiak egindu deialdian Bilbao antitaurina lemapean. Javier Luna, Pacmako presidentea da.
2: No a la tauromaquia, no a la financiación pública de esta barbarie. Nuestro equipo de Vizcaya ha organizado una manifestación contra las corridas de toros.
1: Bestela, arratsaleko bostak eta laurdenean izango da hori, bestelakoan memoria historikoari lotuta urteurren bat albiste.
0: 80 urte dira gaur Balkalderako sarraskia gertatu zela. Nafarroko lehen fusilamendu masiboa izan zen kadreitakoa errepublikaren gobernuaren kontrako estatu kolpearen ostean. Biktima haiek gogoan Nafarroko fusilatuen senitartekoen elkarteak antolatuta ekitaldi bikoitza eginen dute arratsaldean. 6etan Iruñeko espetxeatarian elkartuko dira ondoren 7:30etan kadreitara joanen dira.
1: Beste urteurren bat ere bai, bihar beteko dira 35 urte Ukrainak independentzia aldarrikatu zuela. Hori gogoan Euskadin bizi diren ukrainarrek Bilbon elkartzeko dei egin dute gaurko.
0: Artxandako begiratokian elkartuko dira guardiko 12:30etan. Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kideak azaldu digu zein mezu eman nahi duten.
3: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe, eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela, ahotsa ematen ari diegula eta ez daudela bakarrik. Haien askatasunaren aldeko borrokan ez ezik Europa osoaren askatasunaren eta bakearen aldeko borrokan ere beraiekin gaudela adierazi nahi dugu.
1: Nafarroan urzainkiko sutea egonkortzea lortu dute Bart suhiltzaileek, ikusiko dugu gaur zein albiste iristen zaizkigun, eta beste sute bati lotuta Jakan gaur protesta egingo dute.
0: Pirineo Digno plataformak deitu du protesta Jorge Azkon Aragoiko presidentearen eta Alejandro Nolasco presidente ordearen dimisioa eskatzeko. Izan ere Peñas de Riglos eremuan 14.500 hektarea erredituen sutearen erantzule zuzen egin ditu mugimenduak gobernuko kideak. Sutea abuztuaren 10ean zuzen eta ostiral honetan lortu dute mendian hartzea.
1: Eta gaur 100 egun dira Kongoko gobernuak ebola agerraldiaren berri eman zuela.
0: Munduko osasun erakundeak gogoratu du 3 hilabete hauetan 2.500 lagun hil direla ebola gaitzak jota eta denera 5.200 lagun gaixotu direla orain arte. 2014 eta 2016 urten artean Afrika mendebaldean izan zen agerraldiaren ondoren heriotzak gehien eragin dituen ebola brotea izaten ari da Kongokoa.
1: Berriz ere etxera etorrita errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esan digute segurtasun sailetik eta eguraldiaren iragarpenaren berri eguzkina iturriotzek emango digu Euskal Metetik.
4: Hoizean egoekialdeko haizearekin jarraituko dugu eta orokorrean eguzkitsu egongo da. Arratsaldean kostaldean brisa pizka bat sar daiteke, baina barnealdean egoekialdeko haizearekin jarraituko dugu. Beraz, temperatura nahiko altuak izango ditugu gaur maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Beraz, bero handia egingo du. Gero arratsaldeak aurrera eginala, bero dei batzu garatuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsu batzuk eta txingorra egitea. Edono mota ditzake zaparradak, baina oso banaketa irregularra izango dute eta leku batzuetan baliteke tantarik ez egitea. Beraz, azpimarragarriena gaur ere bero izango dugula.
1: Ba, onaino gu kontatzeko genituenak, 10:00 urrengo albiste emankizun laburra, gero 11:00 izango duzue, eta gu ordubietan etorriko gara gaur, goizparteko albiste nagusien errepasoa egitera. Gero arte ondo izan! Goiz Kronika

Maiatzak bost, eskuetako garbitasunaren munduko eguna da. Egun oso zabaldua dagoen ohitura da, eskuak garbitzea infekzioak ez zabaltzeko, elkarri ez kutsatzeko. Beti ordea ez da horrela izan, eta eskuak garbitzearen garrantzia maiganean jarri zuten aurreneko medikuek, aurkako tasuna handi aurkitu zuten. Ainoikoa eta normala den horretara nola iritsi ziren, nortzuk egin zuten historia aztertzeko tarte hartuko dugu gaur, Taupaka saioan. Itzia Arroyos, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, erizaintza eta medikuntza fakultatean horixe bera irakasten du egun, osasun publikoa ikasgaiaren barruan, higienea, asepsia eta desinfekzioa irakasten ditu, guztiak ere aipagai dugun gaiari oso lotuak.

0: Zia Royos, egunon.
1: Egunon.
0: Historiari begiratu nahi diogu gaur ere, bigarren aldiz zure laguntza eskatu dugu, Taupaka saiora etortze eskatu dizugu, eta medikuetari zeinen ikasketa prozesuan, aipatu ditugun ikasgai horiek, higienea, asepsia, desinfekzioa, oinarrezkoak eta garrantzitsuak direla esatetik hasi beharko genuke, ez?
1: Bai, ikasketetan gai hauek lehenengo mailatik lantzen ditugu erizaintza garaduan, izan ere, infekzioen prebentziorako oinarrizko ezagupenak bai dira, eta ikaslea gurekin praktiketan, lehenengo praktika klinikoetan, lehenengo momentutik hasten direnez, bere bizikoak dira, ez da?
0: Munduko eguna izendapen hori kauza askok lortzen dute, eta batzuk ez dira hain garrantzitsuak izaten, beste batzuk bai, zuek zenbateko entidadea ematen diozue, edo ze garrantzi ematen diozue?
1: Bai, gualde batetik ikasketetan lehendabiziko garrantzia dute, oinarrizko teknikak dira paziente segurtasunerako, eta infekzioen eta gaixotasunen kontrola eta etapenerako, ez da? Baina bestalde batetik egunerokotasunean oso garrantzi handia duen gai bat da. Izan ere, mikroorganismoak edo airean, gainazaletan, gure ingurunean daude, ez da? Eta azken batean, gure bizitzako hainbat alderritan ere eragina izan dezakete, ez da? Bestalde batetik baita ere oso garrantzitsua da populazioa sentikor bilakatzeko. Oso teknika oinarrezkoa dena eta garrantzi oso handia bai du eta denon eskura dagoena.
0: Bai, badirudi gaur egun konturatu gabe egiten garela, jakin gabe horrek dituen ondorioak, eta hori dela irakasten zaiena ere gure txikiei txikitatik, ez? Gauza, hainbat gauza egin aurretik eskua garbitzea ze garrantzitsua den. Baina guk historia egin nahi dugu, eta gaur egun gaiak duen garrantzia nola lortu den, edo hori ezartzeko bidea nolakoa izan den, markartsua izan delako dena esan behar baldin badugu, eta egun ohikoa den hori nola ziritsi den horrela izatera 19. mendera egin beharko genuke, han egindako aurkikuntzetik abiatu zirela gerorako ezarpenak esango dugu, eta hortik abiatuta lehendabizi mediku bat aipatu beharko genuke, Semmelweis aipatu beharko genuke, esaiguzu zergatik da garrantzitsua abizen hau ezagutzea eskuen garbitasunaz hitz egiten dugunean.
1: Bai, Semmelweis 19. mendean jaio eta bizi izan zen mediku bat izan zen, bera Budapesten jaio zen, baina gero bere maila profesionalean batez ere Bienako ospitalean garatu zuen bere karrera profesionala, eta gizon hau obstetra zen, eta batez ere erditzeguneetan lan egiten zuen emakumeei laguntza emanez, eta bar, ikaslekin zegoen, eta bar, eta batez ere oso garrantzitsua da, zeren garai horretan sepsi puerperala edo erditzeguneetan emakume asko hil egiten ziren infekzio orokortuak garatzen zituztelako. Eta bera, gutxi gora bera horretaz hartu zen, eta eskuen garbiketaren garrantziari buruz, ikerketak egin zituen eta proposatu zuen neurri gaur egun guretzat bere bizikoa eta oso garrantzitsua den neurri hau, ez da, garai horretan oraindik ez zen kontzientzia da honi buruz ez zegoen.
0: Eta ondorioz, haurdunaldian eta erditzeko unean hartatzen zituzten emakume hauetako asko eta asko hil egiten ziren, ez? Heriotza tasa oso altuak ematen ziren garai hartan.
1: Bai, antza denez, bi gune zeuden ospitalean, lehenengo gune batean medikuak eta ikasleak zeuden, eta hor baita ere erditze guneak zeuden, ez da, eta emakumeak erditzen zuten, eta beste, bazegoen beste eraikin bat non emakumeak hartatzen zituzten emaginak. Leku batean medikuak eta ikasleak, eta bestean emaginak. Eta medikuak eta ikasleak zeuden eraikin horretan, baita ere autopsiak egiten zituzten, eta hor, heriotza tasak eta sepsi puerpera lauek kuadroak oso handiak eta altuak ziren. Eta aldiz, emaginak hartatzen zituzten beste eraikin horretan, heriotze tasak askoz ere basuagoak ziren. Eta berak bi eraikin horietak hartatzen ziren egoerak konparatu zituen, eta proposatu zuen kloroa erabiltzea eskuen garbiketarako produktu kimiko bat, lehenengo aldia izan zen, ez da, Europa mailan. Eta horrekin kontratu ziren, sepsi puerperal kasu horiek, asko murrizte zirela, izan ere, autopsitatik zuzenean paritorioetara joaten ziren, eta eskuetan antzadenez, bera konturatu zen zerbait zegoela transmititzen zena, ez da?
0: Zerbait eramaten zuten eskutan garbitzen ez zituztelako, ez? Esan
1: hori da.
0: Eta hor konturatu ziren. Eta kloroa erabiliz garbitzea proposatu zuela esan duzu, hori berak proposatu zuen, bera hasi zen erabiltzen, lortu zen nolabait ere hori ezartzea, edo nola izan zen prozesu hori?
1: Naiz eta ideia ona izan eta datuak izan ere ere, garaian etzen onartu ideia uzi oraindik ez gaude mikrobiologiaren urrezko aroan deitzen den egoera horretan. Esan nahi dut, oraindik ez ditugu mikroorganismoak behatzen, ez ditugu gaur egun ditugu mikroskopioak, ez ditugu estari mikroorganismoak gaixotasunekin lotzen, orduan garai horretan naiz eta heriotz tasa oso altua gertatu eta jendea hil egiten zen, etzekiten zergaitik eta kutsadurak nola gertatzen ziren. Orduan arazo asko zeuden hor oraindik.
0: Naiz eta itziar okerrezpa naiz bera oso esan dezagun oso zorrotza zela taulak egin zituen konparaketak egin zituen bera kloroa erabiltzen hasita hasi zen emaitza ikusgarriak lortzen hau da praktikan lortzen heriotza tasak jaistea hala ere harrera txarra izan zuen ez zerrari zen egiten zen lan auzitan jartzen beste profesionalen lana arriskuan ikusi zuten egiten zuten hori ondo ari ote ziren egiten edo horrelakoetan zein izaten da historia arakatzen dugunean arrazoia
1: ba nik uste batez ere medikuntzaren balio soziala zen kasu horretan ez da medikuek ezin zituzten gaixotasunak edatu ezin ziren horren erantzule izan orduan medikuen komunitateak ez zuen onartzen garai horretan idei hori orduan bueno nik uste batez ere medikuntzak zuen balio sozialaren inguruko gaia zela ez kasu horretan
0: bai zeni aritu naiz pixka bat irakurtzen historia eta gaur egun ia onartezina edo oso harrigarria egiten zaigu ontzat ematea erabiltzen ziren hipotesi batzuk ez ventilazio faltagatik izango ote ziren kasu hoiek edo ikasen aurrean emakumeak lotxatzen zirelako ote zen eta horrelako arazoi ez dakit peregrinoak esan edo behintzat nahiko bitxiak erabiltzen ziren baino egia da naiz eta hasieran etzuen harrera ona izan eta etzioten jaramon gehiegirik egin gerora historiak bere tokia aitortuko badio ere zerbait aldatu zen bai. Autopsia egiten ari zen klase batean mediku bat bisturiarekin zauritu egin zen ze pista eman zien horrek edo zenbateraino hori izan zen hain erabaki horra
1: bai azken batean autopsia hoietan ez da egin zuen zauri horretan ikasle horrek edo horren ondorioz gero berak sepsis kuadro bat garatu zuen sepsis azkenean da infekzio orokortu bat odolaren bitartez gorputzeko leku ezberdinetara llegatzen dena eta azkenean akatz organiko bat ematen du akatz organiko orokortu bat normalean sintomatologia oso orokorra da sukarra otzikarak horrelako kuadroak egoten dira eta askotan ez da zauri bat edo ez dakigu kasunetan bai baina ez dakigu oso ezaguna den fokoa ezta ez dakigu ondo jartzen zein den etiologia orduan ikasle hori azkenean hil egin zen eta hil egin zen kuadro orokortu batengatik orduan horrek berari ere pista bat eman zioan ezta
0: bueno esan dugu beti zen ala momentu bat ola erabaki horra dena ez dugu esan nahi horrekin momentu horretatik aurrera jada beak proposatzen zituenak onartu zirenik ze debekatu ere egin ziren
1: bai izan ere nik uste historian ez da puntu ezberdinak egon dira eta azkenean beste pertsonai batzuk heldu behar izan dira ez da aurrekoek egin dituzten beste hainbat gauza baiesteko ez da eta onarpen hori maila sozialen baita ere eta maila teknikoan eta zientifikoan eta medikoan noski arrera izan zezaten ez
0: eta kasu honetan Pasteur izan zen ez nolabait ere urrats hori egin zuena eta aurkikuntzak aitortzen hasi zena ez zer egin zuen zehazki Pasteurrek
1: Pasteur izan zen mikrobiologo eta kimikaria eta bera Frantzian kokatu behar dugu eta batez ere berezko sortzapenaren legea frogatu zuen esan nahi dut lehen oraindik mikroorganismoak ez zeuden identifikatuta mikroorganismoak ez badaude identifikatuta ez daude lotuta gaixotasun konkretuekin orduan oraindik ez zekiten transmisio mekanismoak nola burutzen ziren eta beste hainbat gauza eta uste zen mikroorganismoak sortzen zirela materia bizigabetik hau da berez sortzen zirela ez hortik dator berezko sortzapenaren legearen izena adibidez agar bat uste madugu eta usteltzen bada hor sortzen dira uliak sortzen dira zesareak orduan horrelako prozesu bat gertatzen zela gaixotasunekin uste zuten hau da materia bizigabetik ez da sortzen zela berez sortzen zirela mikroorganismoak eta berak hori deuseztatu zuen bere esperimentu ezberdinekin frogatu zuen nola mikroorganismoak airean zeuden eta airean zeuden mikroorganismo horiek nola kutsatzen zuten materia organikoa eta mikroorganismoak beste mikroorganismo batzuetatik sortzen zirela frogatu zuen
0: aipatu dugu autopsia egiten ari zirela hiltzen Philip Potterren kasua baina bere ikasle izandako batera aipatu beharko genuke Joseph Lister hain zuzen ere gaur egun arte egindako bidean mugarri bat ezarri zuen beste mediku bat delako bera ezagutzea ere interesantea da nortzen
1: bai bagizon hau Erresuma Batuan bizi izan zen eta garatu zuen bere bizitza profesionala, bera kirurgiako medikua zen, eta kasu horretan kirurgia arloan batez ere bere lana garatu zuen eta ikusi zuen nola kirurgia ostean baita ere infekzio asko gertatzen ziren. Orduan, berak proposatu zuen, Pasteur ezagututa, bere esperimentuak eta atera zituen emaitzak ezagututa, eta abar, ba, berak proposatu zuen nola materiala, kirofanoetan erabiltzen zen materiala, baita ere zauriak, ez da nola, ba, tratatu behar ziren baita ere produktu kimikoekin, eta batez ere fenolekin, edo, bueno, garai hortan oraindik fenolitza ez bazen erabiltzen ere, bera antisepsia modernoaren aita da, hau da, kirofanoetan erabiltzen zen materiala, prestakuntza arloak, eta baita ere kirofanoak, ba, garbitasunari eusteko neurri hoiek, ba, proposatzen lehenengo tarikoa izan zen.
0: Beraz, Pasteurrek egindako lanetik iritsi zen bera ere Semmelweisera, abia puntuan aipatu dugun medikuaren gana, eta bere aurkikuntzetara, eta hortik joan zen urratsak ematen, eta gainera eskuak garbitzetik aratago joan zen esan dezun guzti horrengatik, ez? Kirurgian eta kirurgia ondoren gertatzen ziren gauzak konturatzen hasi zelako. Gaur egun tresnen esterilizazioa oso ohikoa da, baina orduan horrelakorik etzen egiten, etzen ere bendajeak berrerabili egiten ziren, karo, ari gara, guretzat ez ezaguna den errealitate batean aritzen ziren medikuen aurkikuntzetaz, ez?
1: Bai, izan ere guk gaur egun daukagun higiene neurriak edo eta bueno, ditugun higiene neurriak edo eta osasun publiko arloan ditugun hainbat estrategia, protokoloak eta bar garaio horretan ez zeuden garatuta. Oraindik batez ere hori mikroorganismoak ez zeuden identifikatuta, identifikatzea aparte ez zeuden lotuta gaiztasun konkretuekin. Orduan ez zekiten zeintzuk ziren kausa eta orduan ez badakigu kausa ezin dugu ba horren aurkako erremedio bat jarri edo txertoak sortu, ez da hori aurrerago gertatzen da. Mikrobiologiaren urrezko mende horretan. Orduan bueno, ulertu behar dugu garaio hortako higiene publiko arazo guztiak, ez da?
0: Bai, eta ezagutzak ere noraino iritsiak zeuden eta ze aurkikuntza geroago izan ziren da, beraz ez ziren ezagutzen, baina bai jogen ezakela ohala izan esan izan da beintzat kirurgia modernoaren sortzaile modura edo, ez? Hori zergatik, titulu hori ze meritorengatik aipatzen ari garen gauza hauengatik, esterilizazioa eta guzti honengatik?
1: Bai, esterilizazioa, materialaren garbitasuna, batez ere baita ere zaurien inguruko egin zituen hainbat, ba nola tratatzen zituen, ez da? Fenolaren inguruko beste konposatu kimiko batzuekin eta nola kirurfanoetan egiten ziren ebakuntzen ondoren gertatzen ziren infekzioen tasak asko ere jaitsi ziren kasu horretan. Orduan ospitaleko higienea azken batean horrekin lotzen dugu batez ere.
0: Oraindik egun sepsia kasuak izaten dira, gaur egungo gizartean ere ezaguna den zerbait da, baina noski garai batean ez bezala orain askoz ere presentzia txikiagoa duela esango dugu. Noiz esan beharko genuke finkatu zela Listerren prozedurak eta bere aurrekoak baino harrera hobea izan altzuen?
1: Bai, Listerren aurkikuntzak antza denez bera bizirik zegoen bitartean onarpenak jaso zituen, errekonozimenduak eta baresen Semmelweis bezala izan. Semmelweisek azkenean ospitaleko bizitza profesionala alde batera utzi behar izan zuen, alde egin zuen ospitaletik, zeren ez zegoen bateren onartuta. Aldiz Listerren kasuan bere aurkikuntzak aurrekoei esker eta Pasteurri esker eta abar, ez da, ba, bueno, beste balio bat izan zuten garai hartako gizartean, ez?
0: 19. mende amaierarako ja prozedura horiek beraz finkatzen dira, gaur egungo errealitatea ezagutzen dugu, geroztik 20. mendean, zertan hobetu da edo oinarri hartan jarraitzen dugu? Beste urrats batzuk emango ziren, ez?
1: Gauza asko hobetu ditugu gaur egun segurtasunerako protokolo pilo bat, infekzioen tasa asko murriztu da, eriotz gauzak beste batzuk dira gaur egun gure gizartean batez ere, ez da? Baina, bueno, batez ere, mugarri oso garrantzitsu bat izan zen Robert Kochen aportazioa baita ere, ez da? Berak hainbat agente identifikatu zituelako eta batez ere mikroorganismoak identifikatzeaz gain, gaixotasun konkretuekin lotu zituelako eta horren ondorioz baita ere txertoen garapenean ba, lagun handia eman zuen, ba, bueno, pausuak izan zirelako, ez da? Eta beste hainbat autore baita ere, Pasteurrek baita ere txertoen inguruan lan egin zuen. Baina, bueno, gauza asko aurrerapen zientifikoak eta teknikoak mikroskopiarekin batera etorri ziren, eta, bueno, beste hainbat gauza. Baina, gaur egun gauza guzti horiek, bai ikasketetan eta bai maila profesionalean, ez da? Prestakuntza etengabea jasotzen dute profesionalek, osasun munduan, eta, bueno, bai infekzioen gatiko eriotzak asko murriztu dira.
0: Bai, ikerketa asko aurreratu da, ezagutza ere bai, teknologi teknologia gaur egun ere bai, eta garai hartan ulertu behar dugu, ia itxu-itxuan ari zirela, ez?
1: Bai, azken batean, ez da, gaur egun metodo zientifikoa garatu den einean, ez da, ditugu pausu konkretu batzuk, ez da, ikerketak egiteko, eta beste bat gauza, baina garai horretan batez ere esperientzian oinarritzen ziren, aurretik zerbait funtzionatzen bazuen hori erabiltzen zuten, ez da, orduan oso garrantzitsuak dira, aipatu ditugun pertsonaiak izan ere, lehenengo mugarri horiek ezarri zituztelako, eta ideia berriak, ez da, batez ere, plazaratzen zituztelako, naiz, eta, bueno, oso onartuak ez izan momentu batean, ez da.
0: Eta hauek guztiek egindako lanetik, etorri gara gaur egungo protokoloetara. Hoiek irakasten dituzue zuek unibertsitatean, ze protokolotaz ari gara?
1: Ba, iguko batez ere, lehenengo mailan irakasten ditugu asepsia neurriak, dira garbitasunari eusteko neurriak, adibidez eskuen garbiketa guztiz oinarrizkoa, bi esku garbiketa mota daukagu, garbiketa higienikoa deitzen dena, denok ezagutzen duguna eta pandemian, modu batean, ez da, populazio mailara heldu dena, gero daukagu eskuen garbiketa kirurgikoa, baita ere, eskularruen erabilpena, musukoak edo maskarillak erabiltzeko pausuak, gauza asko ditugu oso oinarrizkoak direnak, eta bigarren mailatik aurrera ja, prozedura asepsia neurri esango genuke sakonagoak ez da lantzen ditugu, nola sortu eremu esterilak edo zein teknika inbasibo egin behar dugunean edo nola garbitasunari eusteko neurri zehatzagoak, ez da?
0: Hoietara joango gara, Itziar Josekin historia jakin nahi izan dugu, askotan gaur egun ezarria dagoen zerbait nondik datorren eta zeintzuk egin zuten lan hori ezagutzea ere komeni izaten delako, baina noski gaur egungo errealitatea zein den ere bada taupaka saioaren helburua. Itziar Josekin, eskerrik asko.
1: Mila eskerzuei, plazar bat bezala.

0: Historiari begiratu diogu, jar gaitezen orain egungo errealitateari so, eta ezagutu ditzagun osasun alorrean aplikatzen diren protokoloak. Ainhoa Elosegiri eskatu diogu laguntza. Osakidetzako medikua eta Barrualde Galdakaoko esian medikuntza preventiboko zerbitzuko arduraduna da bera. Ainhoa, egunon.
1: Egunon.
0: Bazatu zuere gaixotasunen prebentziorako neurri eraginkorreta merkeena dena?
1: Bai, bai, noski. Eskuen higienea, ba, esan duzu moduan, prebentzio neurri merkeena dela badakigu, eta, bai, noski, asistentzia sanitariari lotutako infekzioak deitzen direnak murrizteko neurri edo garrantzitsuena da, eta errazena gainera betetzen.
0: Bueno, osasun sisteman edozein mailatan da oinarrizko printzipio bat, esan dezagun, baina, klaro, egitera goazen hori, segun eta zer den, garbitzeko modua ere aldatu egiten da, edo behintzat garbitasun handiagoa, maila handiagoa eskatzen dute, seguretas egitera goaz. Horregatik daude protokolo ezberdinak Osakidetzan, hori argitzetik igual hasi beharko genuke.
1: Bi protokolo nagusi edo bi esku garbiketa mota daudela esan genezake. Alde batetik higienikoa edo basikoena esaten duguna. Ese bai ura eta saboia erabilita edo bestela soluzio hidroalkoholikoa ditzenen dena edo alkola basea duten produktuak erabiltzen direnean eta bestea kirurgikoa izango dena ja espezifikoagoa ebakuntza kirurgiko baterako adibidez egiten duguna edo.
0: Higienikoan adibidez, kasu jakin batzutarako dago zehaztua protokoloa nola aplikatzen den esateaz aparte, pentsatzen dut ze kasutan erabili behar den ere zehazten dela, ez?
1: Ba, higieniko orako dekogun kasuak direz OMTik edo Osasun Munduko erakundetik esaten guten momentuetan erabiltzen direnean, bost momentuak direnak. Eta bost momentu horiek izango dira, lehenengoa. Pazientea aukitu aurretik egin beharreko momentua, ez? Esku higiena egin behar dugu. Bigarrena, ekintza aseptiko bat egin aurretik, hau da adibidez, ba, odolateratzerakoan, edo hori kateter bat sartzerakoan. Hirugarren momentua izango da, jariakin, korporalekin edo kontaktuan egon garenean, gero egin beharrekoa, ez aurretik baizik eta gero. Laugarren puntua izango da, pazientea aukitu eta gero. Eta bosgarrena, ba, pazientaren ingurunea ukituta gero hori izango da, ba, pazientaren maila edo ea eta bar ukitzen dugunean.
0: Beraz, kasu guzti horietan eskuak garbitu egin behar ditugu.
1: Hori da, bost puntu edo bost momentu horietan izango da, eta batzutan, klaro, momentuak berez ere nahaztu daitezke. Igual, ukitzen dugu pazientea eta gero hartuko badiogu odola, ba, momentu hori bateratu egingo dugu.
0: Kirurgikoa berriz esan dugun bezala sakonagoa da, zein da aldea? Zein kasutan da nola aplikatzen da? Gehiago kirurgikoa, karo hitzak berak eramaten gaitu pensatzera ospitalak, interbentzioak, baina ez dakit hori baino ere aplikazio zabalagoa daukan.
1: Aplikazio orokorren hori da, ebakuntza bat egin baino lehen egiten denean, baina esan duzun moduan bebai, ba, dibes kateter zentral bat egitera goazenean, edo prozedura esteril batera egiten goazenean, ba, dibes sonda bat sartzerako momentuan, eta bar ere egin beharrekoa da. Eta esan duzun moduan, hau askoz ere sakonagoa da, denbora gehiago behar dugu, 3-5 minutu egon gaitezke garbiketa hau egiterako, eta ez da bakarrik eskua garbitzea baizik, eta ukondoraino ere heldu behar harreko prozedura bat da, pelikuletan eta bar ikusten dugu beti, horre zirujanoak ipintzen direnean eskuak gora, ba, lehenengo garbitzen dituztela atxamarrak, edo atxaskal punta, gero eskua, eta besoa ukondoraino. Eta prozedura hori, ba, askoz ere espezifikoagoa da.
0: Beraz, pelikuletan nahi kondo jasotzen dute?
1: Nahi kondo, bai.
0: Irudi bat egiteko behintzate hortan aritzen
1: bai,
0: ez garen,
1: hori da, bai.
0: Bietan ere, jaboia eta ura erabiltzen da, alkola daukaten produktu batzuk aipatu dituzu, ulertzen dugu, eraginkorrak izateko prozesua bera dela importantea, baina erabiltzen den materialak ere bai produktuei dagokienez zer esango zeniguke?
1: Produktuak ezberdinak dira normalean. Gaur egun bai ditugula hori alkohola duten base edo produktuak normalean eskuen higienea egiten denean bost momentu hoietan askoz ere laburragoa delako produktu hauen bidez egiteko 30 segundutan ja badaukagu eskuen higienea eginda oso arin lortzen direlako, baina kirurgikoan ezberdina da. Batzuta mai erabili aldela produktu alkoholiko duna edo, baina normalean ura eta saboi antiseptikoa erabiltzen da gainera zepillito batzuekin edo azazkalak eta bar ere garbitzeko, eta hori, normalean ura eta saboiagaz. Eta gero, kirurgikoan bebai, lehortzerako momentuan, ba, lehortze hori, paino edo oial esteril batzuekin egin barrekoa da. Bestea gelarekin, lehortzen da airean ikusi genuen, edo, bueno, leku askotan badekogu pandemia garaien ere hori ikusi genuen, produktuak zelan erabiltzen diren. Botatzen da eskuan, eta bera bakarrik edo lehortu egiten da. Baina, kirurgikoan esan bezala, ezberdina da produktua eta prozedura bera.
0: Eta ez erabiltzeak, hau ez egiteak, dituen arriskuak aipatu beharko genituzke. Zer da, eskuak ez garbitzaren ondorioz, zabaldu dezakeguna edo eragin dezakegun kaltea?
1: badeko guk kontzeptu bat edo deitzen direna hori asistentzia sanitarioari lotutako infekzioak, non hauek izango diren mikroorganismo espezifiko batzuk asistentzian momentu horretan transmititzen direnean sortzen dituztenak infekzioak, ez? Tarduan, ikusi da ja badakigu mikroorganismo denetarikoak bai gureak, gure floran daudenak edo pazientetan daudenak beste pazientei pasatzen diegunean infekzioa sortu alditugula eta normalean gure eskuak izango dira garraio bide, mikroorganismo guztien hau garraio bide, bai gure flora propioa edo mikroorganismo resistente espezifikoak paziente bat zuei pasatzea beste paziente etatik edo guretik pazientei, azkenean gurezkoak daude hor demora guztian hau guztia ikutzen.
0: Egia da zuk aipatu duzula pandemia eta egia da garai hartan eskoak garbitzeak ze garrantzia zuen asko azpimarratu zela, osasun sektorean ez dugu zalantzarik egiten hori baino lehenago ere oso garbi zegoela protokoloak argiak direlako, betetzen direlako, ez? Eraginkorrak dira?
1: Bai, osea protokoloak eraginkorrak direla badakigu, baina gure ustez edo bueno, prebentzio medikuntzan edo hau ere ikertzen dugunez, ba ez ditugu betetzen behar bezain beste. Azkenean bost momentu horiek oso ondo daude esan da, oso ondo daude azalduta non egin behar diren, baina laneko egun batean gauza asko egin behar ditugu eta askotan azten zaigu ze momentutan edo erabili behar dugun.
0: Bereziki higienikoa zari zara, ez?
1: Bai, bereziki higienikoa, hori da. Kirurgikoa beti, hori bai. Kirurgikoa oso sartuta dago lanean, ez? Osa, ebakuntza bat egin baino lehen denak egiten dute hau, gero bai pintza dituzte guanteak, ba mantalatadan hori dago sartuta, baina higienikoa igual pizkatxo bat astu egiten zaigu.
0: Pandemia aipatu dugunez, garai hartan eztabaida izan zen ea eskuak garbitu edo guantea jarri, zer ote zen hobea zuk, eskua garbitu esango zenuke?
1: Noski, bai, eskua garbitu beti. Azkenean guanteak ikusi da pandemiarekin gehien bat, guanteak direla segurtasun faltua ematen duten materialak. Jendeak ipintzen ditu guanteak pandemia garaian demora guztian ikuste zen jendea guantekin adibidez, baina azkenean guanteekin dena ukitzen badugu, gure aurpegia ukitzen dugu, telefonoa ukitzen dugu, paziente ukitzen badugu, ba guante horren erabilera ez da egokia. Azkenean egin behar duguna da eskua garbitu eta beti guanteak erabili eta gero eskua garbitza ere beharrezkoa da. Guantek ez direlako guztiz, ez dakit, mikroporoak dituzte be bai eta azkenean mikroorganismoak hortik sar daitezke. Ez dira uneko unean
0: guanteak garbituko bagenitu ere eskuak bezalaxe ez dela berdin garbitzen guante bat eskua hobeto garbitzen dela, ez?
1: Hori da, azkenean produktuak eskua garbitzeko daude egindak, alkohol hori eskua garbitzeko da, ez guanteak, azkenean guanteak ere apur daitezke alkoholarekin edo beste produktuekin. Egin behar duguna da, guanteak erabiltzen baditugu bere momentu espezifikoan, gero kendu eta eskua garbitu. Hori argi dago bai.
0: Bueno, guk zuri galderak eskuen garbitasunera bideratu izkizugu, besteak beste eskuen garbitasunaren egunaren arira hori zen egenuelako gaurko saioan ardatz izatea, ez? Baina badakigu osasun alorreko protokoloetan beste elementu batzuk ere higienea edo garbitasunari lotuta badaudela, ez? Badaudelako adibidez airez bidez kutsatzen diren edo zabaldu daitezken beste zenbait ez dakit bakterio deitu edo zer diren, eta badakigu hori baino garbitasunari dagokion atal askoz ere zabalagoa dela zuen kasuan, ez? Zuen alorretik oinarrizkoa osasunarretan eskuen garbitasunarekin batera zer esango zenuke dela? Zerrendatzeko besterik ez badago gogoan izan ditzagun.
1: Ba, pilo bat, esan dugu hori eskuen higienea garrantzitsua dela mikroorganismoen transmisio hori eteteko, baina behar ditugu bai garbiketa produktu edo protokolo asko, lekuaren garbiketa, dibes ospitalen garbiketaren protokoloak oso espezifikoak dira, ez da berdina garbitzea hori ebakuntza gela bat edo ofizina bat, gero bebai esan duzu moduan airearen kontrol hori edo biosegurtasunaren munduko kontrol hori guk ere gain begiratzen dugu, beti ere mantenimenduko

0: osasun sisteman, ez?
1: Mikroorganismoen transmisioaren arabera, erabili beharreko gauzak ezberdinak dira, adibidez hori gripe garaia musukoa erabiltzea beharrezkoa da, et gripea tantemidez transmititzen delako, baina badaude beste mikroorganismo batzuk, bakteria batzuk normalean, edo gehienetan, ez direla aire bidez transmititzen, eta orduan ez dira beharrezkoa musukoa erabiltzea, baizik eta guanteak, kasu honetan, edo amantala espezifiko bat, bakoitzaren arabera guk egiten duguna da hori. Transmisioa zelan egiten duen arabera, edo mikroorganismoa zelan transmititzen den arabera, ba neurri batzuk edo beste batzuk ipini beharko ditugu osasun sistemaren barruan.
0: Baina guztien oinarria esan dugun bezala, eskuak garbitzea.
1: Bai, lehenengo gauza, eskuen higiena beti izan behar dugu buruan.
0: Ainhoa Alosegi, eskerrik asko argi denatik.
1: Bai, zuei, eskerrik asko.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Edurne, egunon. Edurne maiz alda lur. Bakizu aste honetan jende asko aipatu digula bizitzaren lorategiaren metafora oso polita izan zela, lehen goaztekoa.
2: Apozten ez.
1: Gustatu egin zitzaiela. Bai. Metafora bera, eta gainera, metafora horren bidez, arazo psikologiko ez aritzeko modu hori ere bai. Hortxe, uztartu zirudimenezko historioak, eta bizitzan sortzen zaizkigun arazo eta zailtasun horiek, ez da? Nola egin dezakegun, nola ureztatu loreak, nola ez kateatu belar txarretan, bueno, ba bai, bate baino gehiago esan digu, eh?
2: Hortarako dia metaforak, ez?
1: Bai, ez da.
2: Kontasu errexean, ba, gauza komplexu ez hitz egiteko.
1: Gaurko ere aukeratu dituzu batzuk?
2: Bueno, entzuleak esan dizkigutenak, eta, bueno, gure, ez, gure baitan ere zeuden beste gaitxo batzuk.
1: Adibide oso praktikoak, bai, gaur ere azalduko dira. Eta aurreko asteko saioa entzunetzuenari esango diogu, ba, egokiena duela guau, plataformara jotzea, eta hor sartzeko lasai, beldurri gabe osasunetxean, eta hortze topatuko dituzue, orain abiatzera doan bezalaxe aurretik egin ditugun saio guztiak.

0: Edurne Maizalda Lurda, gurekin Osasunetxean goiz pasa egiten duena, azken igande hauetan giza elikadura eta nutrizioan diplomatua eta psikologian doktore, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta irakasle. Gaur egun Osasunetxean abuztuko igandetan bidelagun dugu eta nolabait esateko tresneria emateko prest, besteak beste gure pentsamentuak, gure emozioak nola kudeatu ditzakegun jakiteko. Eta gaurko gai zerrendan hiru gai nagusi ditugu. Bat da zergatik pentsamentu ezkorrak ditugun, gailentzen zaizkigun, eta batez ere hori gertatzen den gauetan. Frustrazioa, zer da, nola kudea dezakegu, aurnerabe eta helduen kasuan. Eta horretaz aparte, behin eta berriz Edurnek aipatzen duen edo saio hauetan aipatu digun onarpen eta konpromiso terapiaren muina azaltzen saiatuko gara. Ea guztia lantzeko beta badugun.
1: Gure WhatsAppa 688666.

begira, eta hasieran esan dizudanaren beste froga bat, entzule batek idatzi dugu esan, ez oso polita metafora, baina jakinaiko nuke zergatik bizitzako baratzean pentsamentu txarrak ditudan beti, eta batez ere gauean, nire behintzat alaxe gertatzen zait, egoera baten aurrean beti okerrena pentsatzen dut, ez naizela bat ere bai

0: korra alegia. Beti ezkorkerian eta hori nekagarria da benetan esaten dizuet. Zuek beti baliabideak emango dizkiguzuela esaten duzuenez, nik gustura hartuko nuke bakarren bat.
1: Ba, nik uste entzule askok esango dutela, ez? Ba, nire hoxe pasate zait, ba. Gauen, oia sartzen aizaren hortxe hasten da, ez? Gure burua bain eta berriz.
0: Makinaria.
1: Hoi da, ez? Bai. Eta ze gertatzen momentuetan, ba, egoera asko eman beharren, ba, gure buruk ematen digula beti txarrena, ez? Eta hasten geha, ba, pentsamentu ezkorroiekin. Ba, lanete botako teiate, akatxaguinetelako, edo kaixori banao, ez? Edo nire semea, jo, alabaizu ze pasatzen zait, gauzak aizkiateatzen badia, horrelako galderak, ez? Ezkortasun hori, ez? Eta gaina, entzuleak dion bezala gauten askoz gehiago.
0: Ja.
1: Ez da, ikusiko dugu, ez? Azkenean gauetan zegertatzen
0: da. Ze pasatzen den hor, ez da?
1: Ba, lasaitzen dela soinu guztia eta isiltasuna sortzen da, ez? Lehen ikustet, lehenengo goza jakin berduna, zer dia benetan pentsamenduak. Ez? Eta hemen, pentsamenduak ez dira errealitatea. Eta hau behin eta berriz esaten, ez? Baina, ala ere, uste ez dela nekoa izatea.
0: Bueno, importante izaten da gozak errepikatzea barrera dualizateko,
1: Hori
0: da. Orduan, komeni da esatea. Pentsamenduak ez dira errealitatea.
1: Dia, ba, gure buruk sortzen ditun, ba, gertara mentalak, bestera bateak, gure gogamenak ematen dizkigun hitzak. Hitzak dia. Hitzak besterik ez, baino guk sinesgarritasuna ematen diogu, ez? Eta orduan, batzutan izan daitezke balagungarrik, zatek ez dugu esango pentsamendu guztik txarrak dienik,
0: ez?
1: Balagungarriak izan daitezke, beste batzutan beldurrare emateue, baina askotan eta askotan dia oso automatikoak, bai? Ba, gure bizitza historian errepikatzen dira eta etortzen zezkigu kontuature ingabe, ez da? Orduan, ba, arrazoa zein da askotan, ba, berriro ez, egiatzat hartzen ditugula, sinistu egiten ditugu.
0: Ez? Eta, bai, emono moztu egin dizute, baina zergatik jotzen dugu beti okerrenera edurne?
1: Ba, hemen esan arraguna ezkortasuna ez dela katx bat, bai? Nola hori esateko gure espeziak erabiltzen duen segurtasun sistema bat da, ez? Daukagu gure garunak oso oinarrizko dauka lehen estea beti mehatxua. Zeratik, ba, bueno, evolutiboki, ez? Oinela, milaka urtez, ba, soinu arraron bat edo entzuten balinbazun gizakiak, ba, balinbazan ezkorra eta kontu zibili, ba, segurtasun gehiago zeukan bizirauteko, baina beste bat ajola gabea balinbazan da, bai, aize izango zan, ez? Eta gero lehoi bat agertu, ba, bizirauteko, ez, askoz, bueno, adaptatibogoa esango genuke zan, ba, beti alarma horretan egotea, ez, eta horrela funtzionatzen du gaur ere gure garunak, ez, eta horreatik, naiz eta gaur egun lehoi ezin guratuta ez egon, ba, azterketa batek, edo mezu batek, edo osasunarazo batek, edo torkizunei behida, ba, mehatxuak sentitzen ditugu, ez.
0: Eta horrek sorrarazten dizkigu pentsamentuak.
1: Hori da. Hori da, hortik sortzen dira, pentsamentu horiek beti, bai. ba, ezkorrak dianak.
0: Baina realitate ez direnak.
1: Ez, orokorrean ez, batzutan gerta daiteke ere, bai, ez?
0: Bai.
1: Baina orokorrean, eguneko handi batean, ez dira realitate, baina guk realitate bezala hartzen ditugu. Eta horretik sufritzen dugu.
0: Hori da. Eta zergatik, entzule honek esaten zuen bezala, gauez nabari ditugu pentsamentu ezkorroiek indarran diagoarekin, eta adibidez zuheratzen garenan hasten gara hor buelta eta ezin zirrikituri bilatu.
1: Bueno, egunean zehar beti, ba, ojendekin gaude, dolanean gaude, zereginak dauzka goetxeko, ez, baino gauean, eta batez ere ja ohera sartzen denean eta isiltzen denean dena, ba, horrastera hasten da gure barne mundua, ez, hor barne munduak espazio hartzen du, eta hasten dira pentsamentuak, ez, behin eta berriz. Horretik, gainea horri gehitzen badiogu, nekatuta gaude, pentsamenduak, ba, malgutasunez pentsatzeko ere aukera gutxiago, orduan beti jotzen dugu, ba, bir pentsatzea, kezkatzera, katastrofizatzea, ez? Beti esaten dugu, gaueko ordu horiek diala, okerrena imaginatzeko ordu, ez da?
0: Orduan hor, ez da pentsatu behar.
1: Hor,
0: ikusi gadeu zer egin ezakegu. Pentsatzen hasten baldin bazara, beti dator okerrena, lehenaz gainera, ez da? Bueno, ez da la momentu egokia, ez? Pentsamentuetan edo proiektuetan edo etorkizunean edo pentsatzen hasteko eta batez ere berak esaten duen bezala bali mazera pertsona bat, ba, joera daukazuna gauza ez ezkor hoiek pentsatzera. Bueno, eta orduan honen guztiaren atzetik zer dagoen esaterik badago? Edo hau zergatik gertatzen zaigun?
1: Bueno, hor, eredu ezberdinetatik, ba, azalpen ezberdinak ematen dira, ez? Baina adibidez, psikoanalisiak, ba, bai esaten duna da, ba, ezkortasun horren atzean, egon daitekela barne antxitate bat, edo tentsio emozionalen proiekzio bat dela, ez? Hau da, islatu egiten degula, ez? Horren adibidez, etorkizuna beltza ikusten deunen, adierazi dezakere segurtasun falta bat, ez? Ba, adibide bajarriko, ez? Ba, lan elkarrezketa baten ondoren, pentsatzea ez naute hartuko, eta ez? Gaizkin delako elkarrizketa. Baizik eta ez daukatelako segurtasunik nere buruan, ez? Gaina izela, ba, lanpostu hori izateko, ez? Eta nola ez ere haurtzaroko esperientziak. Bai, haurtzaroko esperientziek, ba, baldintzatzen dute ere, ba, gure inguruko mundua nola ulertzen dugun, ez? Orduan, ba, leku mehatxagarri bezala bihurtzen balin bada, ba, gure atxikimendua ez dalako ziurra izan, eta ume horrek ez dulako jaso behar izan duen arreta edo zaintza, ba, noski gure garunak, gure burmuinak emango diguna da, ba, kontuz, hau ez da leku seguru bat. Da?
2: Beti kontuz, ez?
1: Bai.
2: Bale. Bueno, eta orduan, hor zer egin dezakegu, Edurne? Hor nola, ez dakibanik, lagundu dezakegu edo zer eminta manditzakegu honi buelta emateko?
1: Ba, horrena jakin behar duna da, ba, ziur asko urte luze zehon gehala, ez? Gure gogamenak joera horrekin, ez? Ezkortasun horrekin, badakigu ere ulertu dugu pixkat, ba, bueno, normala ere badela, ez dala gurea bakarrik, ez? Espeziak dakarki egun zerbait dela. Eta orain, ba, klik bat ez dugu egingo, ba, batean, ez?
2: Ja,
1: normalean, ba,
2: ja.
1: Praktikatzen hasi behar geha, nik esaten den bezala, gure pentsamenduekin bestera batera harremantzen.
2: Lanketa bat egin behar da.
1: Iarreak entrenatzen ditugu batela gimnazioan, ba, gure gogamenari ere entrenamentu bat eman behar diogu, eta ez egun baten eta bitan, askotan, ez? Beste era batera, ba, aztertu behar dugu gertatzen den hori, ez?
2: Pentsamentuekiko harremana aldatu egin behar dugu, eta hori nola egin daiteke, eh?
1: Bueno, ba, ikuspuntu ezberdinak, ez? Nik botako ditut hori ideia ezberdinak, ba, dibidez, lengoan aipatu genuen onarpen eta kompromiso terapiak, ez? Esadan genuen, ez? Ba, pentsamentuak ez ditugu desagarrarazi behar, ez? Dialako belar txarroiek.
2: Ja.
1: Bai? Esan genuen, horiek horreongo dira.
2: Eta etorriko dira.
1: Etorriko dira, orduan, saiatzea hortik entzen, ikusi genuen ez dula eskolako balio, ez? Orduan, ba, nire buruak esaten bait, ziur gaitz aterako dala eta ni kontziente naiz pentsamentu hori izan detela, ba, distantzia hartu eta esan, bueno, nire burua esaten nahi zait, ziur gaizki aterako dala, baina nire burua esaten nahi da, pentsamentu bat da. Edo gain irratian gaudela. Ba, azten bali ma da gure gogamena, bain eta berriz, olako eskor pentsamentu hauekin, esatea, bueno, hasi da, eskortasunan irratxaioa.
2: Jai, ama.
1: Barregarria dirudi, baina hor aldaketa txiki haundi bat gertatzen da, eta da, pentsamendua ikusten azten gehala. Ez gehala gu pentsamendua. Bai? Irratxaioa da.
2: Ah.
1: Ni eta pentsamendua zerbait ezberdin bezala ulertzen dut.
2: Apartatu egin behar ditugu.
1: Apartatu behar ditugu.
2: Bai.
1: De bestela, ni naiz pentsamendua, ni naiz gaizki aterako dena, eta orduan barneratzen dugu, eta sentimentua ere horrekin batera dator.
2: Bai, bere izten ikasi behar dugu.
1: Bai, hori izan daiteke aukera bat. Beste aukera bat, badibidez, terapia kognitibo-konduktualetik, ba, pentsamendu hori zalantzan jartzea. Hori izango litzateke, ba, beste aukera bat, ba, galdetzea gure burua izu benetan, badakit hau gertatuko dela, o nire burua aukera bat ematen nahi zaite.
2: Badakit azterketa egin ondoren, suspenditu egingo dudala, edo hau zeinik esaten dinik niri.
1: Momentu hontan, ez da ima dakit emaitzik,
2: ez? Da,
1: eta hor beda pixkat ez da baidatzea, ez? Gure buruakin esatea, bueno, ze frogaitut honen alde, balago beste azalpenik, ez? Ba, azterketa hori ganditzeko edo ez ganditzeko, edo aurretik zenbat aliz pentsatu ez beti okerrena eta gero ez da
2: gertatu.
1: Hoi ere beste galdera bat izan daiteke, ez? Eta aurreko saio, lehenengo saioan esan genune bai, ez? Esango nioke, egoera hontan lagun bati.
2: Hori da, distantzia pixkat hartzea, ez da?
1: Eta beste, azkenean hemen ez da, pentsamentu negatibo batetik positibora pasatzea da, esaten duen bezala positivismo behartu bat, ez da, ez dena primera joan, ez da, pentsamentu horren egiazkotasuna pixka bat, ba, neurtzea, ez, era, ba, razional batetik, bai, bata, esan dugu, aukera bada, distantzia hartu, baina, agian, razionalagoak dian pertsonak erosogo sentitzen dira beste baliabide honekin, ez, ba, nere buruari, ba, pixka bat, ez tabai da hori gidatzen, ez tabai da sokratikoa esaten da nada.
2: Bai. Ez dugu provokatuko perfekzio totala, baina distantzia batetik ikusita igual lasaitzea lortuko dugu, ezta?
1: Bai.
2: Vale. Oso ondo. Zer esango nioke egoera horretan lagun bati? Hori oso importantea da. Erabili behar dugu hori, askotan Edurne. Nik uste dut horrek asko balio duela lasaitzeko. Gero, aurreko astean aipatu zenigun behin eta berriz mindfulnessa.
1: Bai.
2: Ez dakit honetarako balio dezakeen edo
1: ba, honetarako ere bai, ez? Egia da behin eta berriz esaten dutela niretzako dalako baliabide bat doakoa da. Gaur egun dazkagu baliabide pila bat interneten hasi gaitezkenak praktikatzen eta oso eraginkorra. Ikerketek erakutsi dute evidentzia handia duela, ez? Mindfulnessa praktikatzeak zatik zer gertatzen da nere ustez mindfulnessarekin jende asko hasi izan da, ez? Praktikatzen meditazioa eta entzuten dugu ezker nik ondo ez dut egiten hau, ez? Eta ja ba utziten dugu, ez? Eta nik esaten dutena beti da ez dagoela gaizki egiteko erarik.
2: Mindfulnessa praktikatzeko modu okerrik ez dago.
1: Ez, okerrena da, erabiltza mindfulnessa, badibidez, lehengoan esan genuen bezala antxetateak entzeko, edo pentsamentu desatxegin hauek entzeko. Hoi ez da helburua izan behar. Helburua izan behar du, arreta entrenatzea. Bai? Lehen esan dute bezala, entrenatu. Zatik, non dago?
2: Gimnasioa.
1: Gimnasioa, baina gure arretarena.
2: Hori da. Gure arretaren gimnasioa bihurtuko dugu mindfulnessa.
1: Bai.
2: Eta gainera doakoa.
1: Doakoa eta gainera batutan ebai jendea iruditzen zaio ez ere esei behar dut zafu batzen, loton, ez. Momentu ero praktika dezakegu. Eta dira jarriko izut arantxa. Zenbat, gutako zenbat dutxan sartzen geha, dutxa irekitzen dugu eta benetan sentitzen dugu ur horrek gure hilean, gure azalean egiten duen sentsazio hori. Zenbat dago hor arreta jartzen sentsazio horretan. Edo zenba gaude, geho zein behar dut, hau erosi behar dut, afaltzeko zer, gero jau jaso.
2: Denbora gehiagian ari naiz, benga azka.
1: Behandu nabil. Eta ez dugu gozatzen momentu hortaz, ez da? Eta hoi bezala zenbat adibide jateako garaia.
2: Alegia, konsientzia hartzea.
1: Egiten ari naizena, zate gure arreta, balimado gure buruan, denbora guztian, hor nao, hoi hain ez elikatzen, hain ez momentu hau elikatzen, hain ez hain gozatzen jaten hain ezenen, paseatzen hain ezenen.
2: Ja,
1: zenbatetan Donostitik pasatuta kontuatur, ez?
2: Ja. Nondi pasa naizen ere, kotxe hartuta etxera iritsi naiz ta, ama. Gaur pasal naiz, Egunero pasatzen naizen toki horretatik naiz konturatu ere.
1: Bago delago demora.
2: Kataka ez. Holako abia duran darabilgulako, ez? Kuregoa hemen hori.
1: Mindfulnessa da nere ustez zerbait, tresna bat oso eraginkorra, baino kostatzen zaigu, zetik egia da, astengeanen praktikatzen zer aurkitzen dugu. Ba, adibidez, eta voltatuz entzuleari esateko, ez? Adibide bat, gauean sartzen gabe, eta asten da, ez? Gure gogamena behin eta berriz pentsamentu ezkorroiekin, ez? Ba, esan dezakegu, bueno, guain ez da momentua. Eskerrik asko, nire garun, gogamena, baino guain ez da momentua. Badaki zuretzako garrantzitsua da lau konpontzea, bera bihar, goitzeko amaiketan, ordu laurden eskainiko dut. Eta hori idatzi egin dezakegu, bai? Idazten dugu paper batean, zetik ze gertatzen da ere, esaten badugu ez, hortan ez pentsatu. Nik arantxa guain esaten dizut, arantxa ez pentsatu, elefante arroz batean. Ez da okurritu da, ez pentsatu.
2: Arroneko goza etorreza idana, elefante arroxa da.
1: Hori da, hori da gertatzen zehun, horren ez du funtzionatzen esatea, hontan ez pentsatu.
2: Ez du balio horrek.
1: Espazio bat ematen diogu, eta bihar gozen, honi eskainiko diot. Eta arreta jartzen dut, nire gorputzean, oean balin manago, barnasketan, sekulako aingura da, arnasketak ekartzen gaitu beti, orainera.
2: Orduan zer egin behar dugu, ean gauden tokitik jeiki edo erdi jeiki hartu boligrafoa eta apuntatu.
1: Bueno, momentu hortan
2: horrek etengo du
1: eten dezake, edo behintzat espazio bat ematen diogu. Ez dugu esaten ez pentsatu
2: hortan. Horrekoa da hori esatea,
1: horreoteko
2: eta buelta gehiago emateko.
1: Espazio bat eman beda, oainez bihar eskaineko dizut eta bueltatzen naiz ez arreta hori, gorputzera koltsoiaren kontaktura, nire gorputzeko temperatura, eta hemen arazoa zein da 100 edo 1000 aldiz jongo zaigula berriro arreta pentsamendura.
2: Ja.
1: Baina nien gai bali manaiz, 101 edo 1001 aldiz bueltatzeko, hoxe da. Elburua ez da pentsamentua desagertaraztea. Elburua da, ez zeotea, goizuk ordu txikiak arte hor, bueltak.
2: Hori da entrenamentua.
1: Egin dezakeguna, momentu ero.
2: Bale. Tago, arreta ekarri gorputzera, arnasketera, kortxoiaren sensaziora, gorputzeko temperaturera. Gogoratuko ditugu hauek, Hortxe, gauean, oean, iluntasunean, buelta ari garenean, Nola osatuko dugu biharko esasun etxean, nola ziko dugu programa. Esmatuko te dugu Edurneren gidoiari buelta ematen. Bakoitza baditu bere, Bakoitzak bere eroa bizi du. Nahiko genukena da, hemen esaten ari garen augustia baliagarri izatea galera planteatu digun entzule honi, Eta osasun etxean eman ditugun erraminta hauek erabili alizatea. Ze badakizu edenok, kasu konkretuetatik abiatuta, orokorrera iristen garela, Edurne Maizekin. Eta bidean beti topatzen dugu geure oinetakoan min ematen digun arretxintxarren bat, hori eregia da.
3: Osasun etxea, igande goizetan, Euskadi Irratian.

0: Eta horreipatu duzu Edurne, onarpen eta konpromiso terapia, OKT, horrela jarri diguzu bere siglakin. Zer da zehazki hori, onarpen eta konpromiso terapia?
1: Bueno, laburtuz, normalean itzitzen dugu ACT bezala dela ingelesezko siglak. Euskera zere nik horrela erabiltzen dut, baina egia da normalean bueno, ACT bezala ezagutzen dela.
0: Erabiliaren erabiliz OKT ere egin dezakegu ezagunez.
1: Zalantzigabe. Nik behintzat,
0: saiatzen zara,
1: bai, unibertsitateko euskera ekartzen eta euskerazko siglak erabiltzen. Ba, hau sortu zen, 80. hamarkadan, ez? Eta Steve Hayes izeneko psikologo estatu batuar batek sortu zen, behak nahi zun, oso praktikoa zan terapia bat, horretik metaforak, ariketa esperientzialak eta horrelako hainbat baliabide, ez, erabiltzen dira. Eta da, pixka, psikologiako hirugarren belaunaldia edo, ez, esaten da, eta pixka da, behin eta berriz aipatzen duten ideia, ez? Ez deula beti kontrolaten, zer sentitzen deun eta zer pentsatzen deun. Hoi, gure bizitza historiaren ondorioz dator. Baina bai erabaki dezakegu eta gure baitan dago zer egiten deten horrekin, ez da, gure jokabidea, ez da. Horatik, onarpenak ez du esan nahi dago garrantzitsua dere jakita, gustatzen ez egune, gustatu bertze egunek edo amore eman behar deunik, da, yeah. Bizitzaren aurrean jarrera bat, ez bera, hau da, momentu honetan dagoena, bai? Eta nik, erabakitzen dut, nire energia guztia, ba, ez eskaintzea, ba, antxitate, tristura honen kontra borrokatzen, ez da? Eta lenguan aipatzen genuen, loretxo hiek ureztatzea, ez eta hori da konpromisoa. Konpromisoa nire balioekin motz-motzean esan da ez, nire balioekin pausoak ematea, ez da. Zatik hemen, adibidez, terapia kognitibo-konduktualak bai dauka helburu ez, ba, pentsamentuak aldatzea, lehen esan dugu ez, ba, bizkat berregiturak eta hori egitea ez, baino kasu honetan helburua ez da kentzea edo desatxegina den horri, ba, esatea ez den naiz zurekin, baizik eta haiekin bizitzen ikastea.
0: Onartu eta hor daudela eta gero
1: konpromiso hartu nire bizitzan alde, ez, nire balioekin zerbait egitea, ez da.
0: Ta sentimentu desatxegin hoiek hain zuzen ere ekarriko ligukete frustrazioa.
1: Baita.
0: Aurreko astean aipatu genuen.
1: Bai.
0: Egun ematean aztertuko dugu. Ba, begira. Eskura jarri diguzu. Ze bizigaren gizarte honetan, eta bizigaren momentu honetan, Edurne, badirudi dena ondo joan behar duela, ondo ez oso ondo, edo perfecto, ezta? Baina hori badakigu ez dela posible. Baina zerbait ekutxe egiten duenean, edo zerbaitetan asmatzen ez dugunean, ez dakigu gero hori nola kudeatu. Eta gure txiki hori irakasteare nahi dugu, baina horren aurretik agian geuk ikasi beharko genuke, ezta? Zer gertatzen da gaur egun? Zergatik sortzen dira hainbeste frustrazio egoera?
1: Bueno, ba, pixka desan ez duen, dena nahi deu seituan, ez? Gaur, ez zerbait erosi eta bihar paketea etxen nahi deu.
0: Bai.
1: Eta mezu bat bialtzen dut eta bere alani edet erantzuna, eta gaina oporrak antolatu bali maitut, eguraldiare bikaina izatea nahi dut. Dena nahi deu kontrolpen izan, ez da? Eta dena alik eta azkarren. Eta esan dezun bezala, bizitza ez da horrelakoa, eta batutan bez deu lortzen nahi deuna, ez digute erantzuten, edo erantzuten digutena ez da guk nahi genuena, eta ez dira, espero bezala ateatzen, eta frustrazia sortzen da. Eta frustrazioa izbaten da, ba, zerbait nahi deu, eta ezin deunean lortu, ba, agertzen den emozio edo ondo ez hori, ez da?
0: Hori kudeatzen erakutsi behar diguzu, mesedez.
1: Bueno,
0: posiatu. Nahi bauzu adibideak eta gainerako entzuteko presgaldegu, Ez dakidana, astirik izango dugun den-dena kontatzeko, baina, bueno, asgaitezen, bai, asgaitezen.
1: Adibidez, esan dezu txikiak, ez? Ba, aur bat, ez?
0: Bai.
1: Ba, imaginatu, bazkaltzeko ordua da, eta etxea junbar deu parketik, eta esan du, ametxo nik izozki banai dut, edo aitatxo izozki banai dut, eta gurasoak esaten dute, ez, baina dago izozkerik, bazkaltzeko ordua da. Eta ume hasten da, nehar baten, asarretu iten da, oiuk hasten da, zei da sentitzen, frustrazioa. Eta helduok ere bai, proiektu baten denbora pasatzen deu, baina gero agian ez dute aukeratzen gure proiektua, edo esan deun oporaldioi prestatu eta geuria iten dugu egunero, edo norbaiti mezua bidali, eta guk benetan nahi genuen mezu hori jaso, baina ez dugu erantzuten, ezta?
0: Hainbeste goera daude.
1: Hainbeste, hainbeste. Bai. Orduan, da azkenen frustrazioa da oztopo baten aurren sortzen den erreakzioa, ezta? Uh-huh. Psikologikoki bidatuta, ba, zerbait nahi deu eta biden horma bat aurkitzen deu. Eta hor ze saiatzen gara batutan horma bota nahi deu, baina ezin da. Yeah. Eta hor gaude frustrazio hortan. Bai. Eta ikuspegi bakoitzak zerbait ezberdina esaten dugu. Adibidez, ikuspegi kognitibotik esaten diguna da ez dela hainbeste gertatzen den horrek, ez? Egiten digu lamina, baizik eta gertatutako horri ematen diogun interpretazioa. Eta oso adibide erresa eta oso ulerkorra jarriko dut.
0: A ber, trafikoan gaude eta autoilara bat. Uf, asteburu honetan gainera pentsatzazu ba, jende asko dator oporretatik bueltan. Ba, beste batzuk atera ere ingo dira, baina gehien bat bueltan bueno. Dira ia, ezta? Abuztua bukatzen ari da eta vale, trafiko ilara handi bat gaude
1: eta pertsona batek esateu, bueno, ba zeingo deu ba, ba gaur behandu xo iritsiko gea eta kitxo. Ez da beste zeinik, ez? Eta beste pertsona batek azten da, ez da posible, beti nahi gertatzen zai, beti etortzen naizela eta norantza berdinen daude autoilarak, egun guztia ondatuko deu, ez da iritsiko ez dakit.
0: Porrusta azten
1: da. Autoilara berdina da, eta zuk adibidea jarrizu oporren oin. Imaginatu, egunero errepide berdina, ordu berdintzun hartzen duena. Hori da. Esperientzia ez da berdina izan, baina gertatu dena bai. Ezta? Ordun da ze interpretazio ematen deten horri, ezta? Ordun bada pixka bat ere, ba ze beta horrekoekin bizi naiz. Eta beste ideia interesgarri bat, ba arazoa ez da famiste frustrazioa sentitzea, baizik eta frustrazioi ez sentitu nahi izatea. Berriro gaude hor, ez? Ez den nahi hau, ez zego gustatzen inorri, baina batutan bizitzan itxoinin behar deu, ez ezko jasotzeiteu, eta ez dira gauzak edo utxeiten deu, ez gauzak ez dira ateratzen guk nahi bezala.
0: Bueno, ez que ezin ezkoa da bizitza pentsatza hori gabe ere, ez?
1: Hori da.
0: Den-den-dena parean zeini gertatzen zaio.
1: Inorri ez.
0: Ez?
1: Baino aldi berean badaukagur gizartean ere mantra bat, ba beti ondoen bargeana eta ja, eta ja. Eta beti denai arpegiona jarri eta ezin ga frustratu ematen du, ba frustratu gaitezke. Az, eta hemen zer gertatzen da? Ba lehen aipatu ez txikiak, ez? Nola erakutsi gure semealabei, ba harreman osasuntsu bat izaten frustrazioarekin.
0: Galderarekin bukatu beharra daukagu, edo nahi. Bakizu, nola izaten da ez, hau urrengo kapituluan.
1: Ba, primeras, ba urrengoan jarraituko dugu.
0: Baina txikien munduan sartzen baldin bagara, korapilatu egingo gara, oso interesgarra da mundu hori, eta behar duen atala izan dezan, eta behar duen patxadarekin azter dezagun, hori egingo dugu, gaur zortziko osasun etxea, abiatuko dugu frustrazioaren gaia txikiekin, aurrekin, nerabekin ere bai albada, eta helduekin ere bai, hau izan da, esan dezagun astapen bat bakarrik, baina gaur zortzi horrekin jarraituko dugu ondoru itzen baldin bazaizu bai.
1: Osondo.
0: Eta bitartean, gaurkoaren laburpen txiki-txiki bat... Oerakoan inori bere gogamena astindu nahi gabe, eh? Baina esaldi batzuk Edurnek gaur esan dizkigun honetatik. Ezkortasuna ez da akats bat, gure espeziaren segurtasun sistema moduko bat da. Pentsamentuetan trabatzen garenean eta irten ezin gabiltzanean gogoratu, pentsamentua ez da errealitatea. Pentsamentu bakoitzari begiratu odei bat balitz bezala, distantziatik, begiratu bakarrik. Eta datorren asterako frustrazioaren gaia gordeko dugu. Gaurkoak eta hurrengoak biak lotuko ditugu. Edurne Maiz psikologoarekin beti landuak, eh? Eta gai gehiago proposatzeko egokiena osasunetxea @eitb.eus. Jasoko ditugu kontsultak, gero pasako dizkizugu eta zuk landuko dituzu.
1: Bai, bai, bai.
0: Edurne Maiz Aldalur, giza elikadura eta nutrizioan diplomatua eta psikologian doktore, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile eta irakasle gaur egun osasunetxean, abuztuko igandetan bidelagun zuri eta entzule guztiei, gaur zortzira arte.
1: Onda izan.
2: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, Bilboko aste nagusiak bigarren eguna du gaurkoa, lehen egunean 9 lagun atxilotu dituzte, horitatik 2 ukituengatik eta beste bat genero indarkeria egotzita. Udaltzaingoak 4 lagun atxilotu ditu festa eremuan eta beste 5 hiriko beste puntu batzuetan. Festa eremuan 2 sexu eraso izan dira eta 2 pertsona atxilotu dituzte ukituengatik. Genero indarkeriagatik festa eremotik kanpo atxilotu dute ustezko erasotzailea udaleko iturriek jakinarazi dutenez. Gaurko egitaraguari dagokionez ordubete barru zabalduko dute txikigunea Doña Casilda parkean. Arratsaldeko 6:00 abiatuko da berriz balearen desfilea kale nagusitik. 140.000 ikusle baino gehiago espero dira bertan. Bilbora etorri ezin dutenek ETB honen jarraitzeko aukera izanen dute eta gogoratuko dugu trafiko mozketak izanen direla arratsaldeko 4:00-9:30 terrietara bitartean kale nagusia plaza Biribilletik Jesusen bihotzeraino itxiko dute. Eta gauari dagokionez, gaur konparsen egitaraguan esaterako Sofekaus, Irene Arene 6 edo Somak taldearen kontzertuak izango dituzte. Nafarroan 80 urte dira gaur Balkalderako sarraskia gertatu zela. Nafarroko lehen fusilamendu masiboa izan zen kadraitakoa Errepublikaren gobernukoren kontrako estatu kolpearen ostean. Egun hartan, 50 errepublikarra baino gehiago Iruñeko kartzelan preso zeudenak epaiketaz kanpo fusilatu zituzten kadraitako udalerrian erreketek eta falangistek. Batek ies egitea lortu zuen. Bada biktimaiek gogoan, Nafarroko fusilatuen senitartekoen elkarteak antolatuta ekitaldi bikoitza egingo dute arratsaldean. 6:00 Iruñeko espetxe atarian elkartuko dira ondoren 7:00 kadraitara joanen dira. Amaia Lergan, Nafarroan fusilatuen seniden elkarteko presidentia da.
3: Balkaldera oso ondo erakusten du nolakoa izan zen errepresioa. Baita hilketak egin zituzten krudelkeria ere. Eta erakusten du gainera familiek urte askotan jasan behar izan zuten mina, isiltasuna eta sufrimendua. Guretzat Balkaldera memoria ez da familien memoria bakarrik, Nafarroako historia da, eta denon memoria izan behar.
2: Eta beste urte urren bat ere bai, enbiar beteko dira 35 urte Ukrainak independentzia aldarrikatu zuela. Hori gokoan, Euskadin bizi diren Ukrainarrek Bilbon elkartzeko deia egin dute gaurko. Artxandako begiratokian elkartuko dira eguerdiko 12:30. Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kideak azaldu digu zein mezu eman nahi duten.
4: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe, eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean, borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela, ahotsa ematen ari diegula eta ez daudela bakarrik. Haien askatasunaren aldeko borrokan ez ezik, Europa osoaren askatasunaren eta bakearen aldeko borrokan ere beraiekin gaudela adierazi nahi dugu.
2: Errepidetan ez da inolako arazorik ordu honetan eta eguraldiari dagokionez goizean eguzkitsu egongo da eta temperatura altuak espero dira gaur 40-35 gradu artekoak Euskal Meteen iragarpenaren arabera. Arratsaldeak aurrera egin ala ordea bero deiak garatu eta zaparradak espero dira txingor eta guzti zenbat tokitan. Goizeko 10:04 ditugu, berregiago ordubete barru izanen duzamen Euskadi Irratian eta interneten noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: ETB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betirako planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
1: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: baino bihotzeraino sartu zitzaigun atzo, onintza inbiktaren pregoia. Aitortu behar dizuegu, kosta egin zitzaigula, eta kosta egin zaigula gaur goizean itzaldia laburtzea. Musikarrak denontzako mezuak izan baitzituen Arriagako balkoi horretan. Bihotzez eta bertxoz jositako mezua zabaldu zigun, aldarrikapenez beteriko mezu hori, esperantzaz beteriko mezu hura.
1: Desesperantzaren kontra datorra azte nagusia, Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo aziraitela jaia!
0: Hau txurratuarekin eta zehar unkituta Aitona Balendinen oroitzapen eta pikasi eta gaur egungo erronka sozial eta politiko eloturiko mezuak izan zituen diskurtso horretan. Ana Barizketa, egunon, ze polita mezua ez da?
2: Oso polita, egunon, olatz, bai, eta euskara utxean, bertzularitzaren indarraz baliatuta eta unkituta eta adorez beteta denontzako lekua duen aste nagusi baten aldeko deia egin zuen.
0: Eta diskurtso horretan Marijaiaren figura baliatu zuen gorputzez normatiboen aldeko aldarrikapenak egiteko, pregoilariaren hitze gainera borroka feminista, anistasunaren aldarrikapena eta nazioarteko elkartasuna izan zituen besteak beste.

0: zaimaitaren bregoi polito rekin eta haino aurrekularen txupinarekin azituzte jaiak Bilbon eta ezinbestean ara Bilbora jo behar dugu. Erik Azna, legunon.
1: Egunon bai, olatztana.
0: Bai, oik, bai.
2: Egunon, Eri.
1: Egunon, egunon.
2: Egunon.
0: Non zabiltza.
1: Ba, Kasilda Iturriza parkera etorria naiz, izan ere txikigunea zabalduko dute gaur hemen, dena esatera honintzaren pregoia eta berotasun hori eta gero apaixa mardagoa, oraindik ere ateak irekitzeko, amaiketan zabalduko dutelako gune hau, baina esango dizuegu, gutxi asko dela hiriaren maketa txiki bat, hainbat auzo daudela hemen irudikatuta, atearen zigiraren inguruan gaudegu, eta inguru honetan ditugu esaterako Pagasarri gunea, bertan mendizaletasuna, mendiko aixialdiko jolasak, Zuaiz Tirolina bat esaterako, edo zabalguna espazioan ba, laberinto bat, hiriaren esperientzia ba, osorik bizitzeko, zazpikaleetan, ba, txikite banda bilena bezala nahi beste jolas, baloiak ikusi ditu, guztaiak ere bai, ez dakigu zertarako, baina hor nahi beste jolas badituzte txikitxoenek, eszentrikoa betzite batzu, Begoñako Basilika, Begoñako Amatxu, zertarako, ba, edoskitzerako eta umen karroak usteko olatz.
0: Ha, begira, bale.
1: Denetarako aukera hemen. Eta, bueno, ba, besteak beste geldi aldia egin dugu guk, herriberako merkatua izango denean, bertan, ba, umentzako jolasain bat, salerosketarako, langile jator batek hartu gaitu eta usia saldu dugu olatz.
3: Ba, bueno, beraiei lagunduko diegu, ez, merkatu baten parte izaten, ahi, izango dira merkatariak edo dendariak, eta beraien artean, ba, ba, bueno, nola, ba, bueno, ez, azkenean mesua da, pizkat, ba, bueno, lan egin behar dela, ez, eta bakoitzak, ba, bere denborakin, bere denbora lanean eman behar duela, gero, ba, bueno, bere tekinak atrateko, eta gero, ba, ba, posible egin izateko, ba, hori bese, dirua izateko, eta gero, ba, bueno, gauzak iztirela doainik, eta lan egin behar dela, ba, gauzak lortzeko era batean, ai, eta azkenean, ba, bueno, hartuko dituzte, ba, txampon batzuk, esperientziaren ostean, gero txikigunean erabiliali izango dituztenak.
1: Bueno, ez da gito, olaz diru eren oso pedagogikoa
0: den, bueno, horrek bueno,
1: denetarako aukera, denetarako aukera.
0: Erik,
1: beste... Ezeko dugun, makusi gunea ere badela.
0: Ah, badela, horre ingurua, bale. Ez dakit una honetan, atzoko gau giroaren arrestorik baden, oraindik gelditzenen alden, ez dakit, ba, gaua dezente luzatu duen inor?
1: Ba, egia esan, hitz egin dugu, lanean ari direnekin olatz, orduan festa usai gutxi ez dut zeu, bordu txikietan ibili direnik, egia da, zapian lepoan.
0: Bidean ez duzu inorrik usi?
1: Bai, zapian lepoan, eta nahiko itxura txukunarekin, elkarrizketak ere zentriko xamarrak, hemen banku batean jarri bainaiz, eta, bueno, bakizu noiz bai belarria jarri, eta zertaz hitz egiten duten, eta, bai. Bueno, ba, baneko elkarrizketa xelebreak, baina, bueno, parrandan da bilen arentzat goizeko bederatzi terdia buelta horretan, ba, ez da gutxi. Bianken gainen joatea.
0: Ez da gutxi. Erik, bestelakoan, ez dakit bako eskortu eta ez hain koskortu entzat. Zer eskainiko du gaur Bilbok?
1: Ba, gaurko ekitaldi jendetsuen arratsaldean, olatzarratzaldeko seiretan, bali balearen desfilea izango da, 150.000 pertsona espero dira. Arratsaldeko seiretan plaza biribiletik kale nagusian barrena. Arratsaldeko lauretan lehenago banatuko dituzte konfetiak eta bueno, kale nagusia izango dugu itxaspeko ibilbide abisal bat bilakatuko dela, bali balea esan bezala protagonista, 12 metro luze eta 5 altuko balea, baina bere itxastropa ere, ba, kaioen konpartsa, konfetia jaortiko dituen olagarroa, bisigua, parrilan balego bezalakea botaz, txangurroa ere bai, txirla, bueno, bakoitzak hemen omen du bere kutxuna eta denetarako aukera.
0: Vale.
1: Eta baina aurtengoan, bai, aurtengoan, bai, nazioarteko itxura ere hartuko duela, xelebre xamarrak azo, baina urte berri txinatarrari hemen omenaldi egingo zailako, koikarpa izango da, hori bai uretan moldatuko da, baina gero dragoia, leo txinatarra, panda hori bai, ez dakik unola moldatuko diren hola.
0: Oso bilbotarra dena, eh?
1: Oso bilbotarra.
0: Oso bilbotarra.
1: Hau ere,
0: eta
1: hau ere,
0: bai,
1: bai, ETV honen jarraitu daiteke.
0: Ah,
1: da.
0: Hori ere,
1: hori ere,
0: hori ere, esango dugu, bai. Eta gau partean ez dakik gerriak mugitzeko, gerriak astintzeko, girorik bada, egongo dugu, izango dugu,
1: bai, noski, amar gaueko festa omen da azten agusia, eta egunero da zerbait, esango izut, iratxek boletoan lapurtu izkidala aipatzekoak dituen
0: idu. Aurretu izkigu,
1: beraz,
0: jo, informazio guzti harrapatu dugu.
1: Sofokaos, haren esei eta somak aipatu ditu berak, bueno, izei xelemerren gatik ni beste batzuk aukeratuko ditut orain, ex-president, ex-kulturgunen, naste borraste tintigorrin, saltos cordiales. Hori piztiak konpartxan izango da.
0: Bueno, amaika aukera Bilboko azte nagusiaz gozatzeko, eskerrik asko, Erik Aznal.
1: Zuei, ondo segi, agur.
0: Ai, Erik.
4: Abuztuaren Urtarrilaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika 15 taldean. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun Borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musika15taldia.eusen. Donostiako musika 15 taldea. Entzun, haze plana.
5: Eiterren eskutik. Bildu Bilboko astena guzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Uztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.
6: ETV transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
7: Euskadi Irratia.

0: Festa girorekin abiatu dugu gaurko saioa, eta hain zuzen festa girotzen plazak alaitzen urte mordoa pasatu dituen gizon bati agur esan behar diogu gaur. Tomas Soraluze Epelde trikidilaria zendu baita. Angel Larrañagarekin batera osatu zuen Epelde eta Larrañaga bikote artistikoa, beste hainbat konturen artean hiru disko grabatu zituzten, ana?
1: Bai, lehen da bizikoa elkarren ondoren 1989an, eta disko horretakoa da hain zuzen entzuten ari garen Kupela abestia, haien kanturik ezagunena. Noiz arte, diskoa 2001an plazaratu zuten, eta agur 2004an.

0: Azkoitia arrazen Epelde Martike auzokoa, Epelde Goikoa baserrian jaioa, goiz oso goiz hasi zen soinu txikia jotzen eta beste hainbatek bezala, ba etxekoei esker jaso zuen herri musikarekiko afizioa, bere kaxa ikasi zuen Tomas Oraluze Epeldek soinua jotzen. Josu Arrizabalaga Izter soinu jolea kontatu digu saminduta zer egiten zuen berezi Epelde.
1: Nondik hasi bat, beti zatu duena Epelden irrifarra, beti zauken parre bat hauen, bai soinu jotzen, eta bai bizitzan. Eozen momentutan, beakin eotie, zan poz bat, bizitza honen ematez izun poz bat, eta hori mantendu du, ba, azkeneko momentu arte. Guzat egu, ez dutegian herri bakoitzien soinu jotzea, dana galdetzi be, ei, Epelde zumoz da, eta dana galdetzi zue estimotigen, keskatigen, eta bati bat behataz historio hona euskerolago, oza, danak sozia hona aukere Epeldekin kontatzeko, eta jo prest, beti prest zehola, bai gurekin edo zer pieza, edo zer ikasteko, edo zer iteko, laro urte itxeko zeholare, haian jaialdi bateako animau bintzan, eta hori, ba, bueno, bereke jakoa zituen, soinu jotzeako onda, horrati pizketu txita, eta baina animau zen da, animau nik izaten nio, Epelde, balde izan suertea gehu nirekin, etorri eiz, eguerdiago. Endi txau, soinu frogai, endi hau, bazkaldu, endi hau, atzaldi pasau, jaialdi gaina afaltzen gelio, hori laroi urte eki etorri da, eta hori dana eskaintzen alare, gehakin nio nahi don jendea nahi. Jo, ez den hori, hori da kristuna, eta personane, pues, demostrau diu, soinu jotzen deak dauken, eukidun gaitasun berezi hori, bai jotzeko habilidadie, eta grazile, bakarra, zaitasuna hori Epeldea. Jarri itxu-itxuen nahizun soinu joleanak, baina zaitzu, hauxe, Epelde.
2: Horixe da, Epelde, plazaz plaza haibilia, hainbat pandero jole izan ditu ondoan, beste, Luziano Anaia, Igurrola, Landakanda, Iturbide, Berastegi, Larrañaga, eta Lutxurdio.

0: bederatzi asteartean izango da Azkoitiko parrokian arratsaldeko 7etan. Han bilduko dira nola ez makina bat trikitilari omenaldi goxoa eskaintzeko.
1: Goazen ez entierro baten tikatea ginenin, entierro batetik erten da, berastei, zana, aitare, zango du, berastei zana galdeu ziola, pelei. I, zerureño lagundu berko zua bala? Bai, bai, da. Ni albotik, zesan du honek, zerureño lagundu, da. Bai, bai, da, noa, da. Pastor gure, da. Pastor gure, da, zainari, zer, da. Hombre, i, hena gutarra, gure familiko, egil dama, zonin joli gure familiko, da, gure familia bat, da. Hemen bat oinilanin, horrek zerune humerun bide hortan, alkarregin egin behar dugu. Horri indara maten, horri launtzen. Bueno, afaltzeko haitzik egin, horret beti afaltzea jutea gero, zerureño laundu izen hortan, bat behataz itzen, behak ingoala zi, ez? Eta aurretik egin, ba, enti erronduen nien, gure azkeneko omena hori intetizitea, eskerrak emateko pisa bat jotzia. Eta hori normalien, alde un gehienetan, soño jole bat ikut da nunilan, jutegea eta ite dugu. Eta, ba, iaskutin, ba, zune jole asko do, eta aparte, epeldeatik egin etorikoa, alde guztiatik egin jendie, segun seguru, ba, beha agurtza. Behez izulako, behez izun pertsona izan, da, hori, ez da erosten, hori bizien zierri irazi, merizitea, dio falta ez unien eukitzeko, ba, honek, hori dena, irazik ez duzken.
2: Laro gaita bat urterekin hilda, esan bezala, Tomas Oraluze, epelde trikitilaria.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Campingcar. Biarritzeko autokarabana azoka.
0: 150 autokarabana kanper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
2: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
0: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Campingcar. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioyaevasion.comen. Viva Campingcar Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
3: Euskadi Irratia.

0: datozen minutuetan atzerrira egingo dugu bidaia, eta egoera jakin batean jarriko zituztegu, eh? Pentsatu, Finlandiako hiri bateko kale ezagunen batetik pasean zabiltzatela, eta bat batean, espero ez duzuen irudi bat ikusten duzuela. Taberna bateko atetik zintzilik, ikurriña bat ageri dela, jabetu zara. Era, ikurriña ikusi eta taberna barrura sartu zara, galdetzera? Ba, horixe egin zuen, Ane Olabarriak horixe gertatu zitzaion, Ane Olabarriari Finlandiako Tampere irian. Ane Olabarria, egunon!
1: Kaixo, egunon, egunon danai.
0: Egunon, zuk ikurriña ikusi zenuen, eta taberna barrura sartu zinen. Zer esan zizuten taberna, zergatik dute ikurriña bat Finlandiako Tampere irian?
1: Bai, ba, zerbitzariei galde union, bueno, zanion galdera peskatarraru inberniola, enditula nahi momentu pintxoik, eta hori, ba, galde, bueno, kontainion, ni euskaldunen itzela, eta hori atentzio, edo, dituzitela ikurriñek, eta ea, zergatik zeon. Eta orden, bueno, ba, horra zizitenez, azaltzen, ba, azte hortan zehar, Tampera da festivala edo festa antolatze bela, en pintxuen, ba, lehiaketa bat.
0: Tampera da? Eta bai. Tampera da izenan, ondi dator, edo zer dela, eta jarri diote, eh?
1: Ba, badirudi, ondala urte batzuk ja, Miko Reinika izeneko txez bat, zukalari bat, ba, Donostitik ibilizala, ez? Eta bai Donostiatik ba, maite mindintzala, eta baitare bertako danborra da. Eta orduen, ba, bilek fusionatu zitun, eta Tamperera itzuli zanin, barkau, ba, Tamperra da festivala, bueno, antolatzi erabakizun, eta ja, ba, 2013 gertau zan hau, ba, mairu garren edizio da, ortengoa.
0: Amairu garren edizioa. Eta pintxek zerralako itxura dute, eh?
1: Bueno, daneti dago, eh? Egile da, 44 tabernak parte hartze bela. Urden, bueno, batzuk itxura hobiozak, eh? Beste batzuk nahiko finlandez itxura zake ben, egile zan. Baina, bueno, jilda batzuk eta hortik ikusin itun. Donetik ikuk dila jilda, ba, bai jilda batzuk ikusi genitun. Eta baita ere, txistorra, edo, bueno, joixun inguruko zerbait bai, eta... Bueno, batzuk itxura, ba, tankera hona zake ben.
0: Probatu zenituen, izan zenuen...
1: Bai, batzuk bai, bai. Gutxi, bai, gutxi, baina bai, batzu bai. Eta ezin aldein probau gabe.
0: Finlandesek baldakite pintxoa zertan? Euskal Herrian dagoen? Bueno,
1: bai, ba, nik uste dut zerbitzari batzuk egualez, baina orokorrien bai, eh? Bazeki gain, ezan nion inozkaldunen intzela apostu intzan, eta bai, bai, bazekien, bueno, zertaz, zan zestau, eta bai, bai.
0: Eta zer dela eta zunden zu Finlandian, ez dakit oporretan, zunden, edo han egiten duzun lan, edo...
1: Ez, ojistu aurreko aztein junintzen Finlandira, EFER kongresue ospatzen, EFER da, bueno, Europako ezkuntzako kongresuik, bueno, ondilena edo garrantzitsuena, eta kaz, urtero leku desberdinetan, bueno, iruguro desberdin baten antolatea, eta orten ojistu, ba, Finlandian zan, Tampere, eta orden, ba, area junintzen, eta kasualidadez, ba, pintxoen ospakizun hau zen.
0: Pintxoaren astea, hori noiz izan zen esan duzu?
1: Ba, hasi zan azte arte honetan, 18an, eta atzo amaitu zan. Ugitain.
0: Ai, jaztu gutarterik, entzuleren bateke Finlandiara badu bitaia, ez du izango.
1: Bai, baina, bai, ikusi detenez, Tamperen ez, baina igual Helsinkin bai izango blaukera.
0: Ah, orduan.
1: Helsinkin okerrez bali manau, bai, 25 aztea, eta 25 bukatea.
0: Orduan, pintxe, sekulako arrakasta dute Finlandian.
1: Bai, Tamperetiken, egia da Tamperen hori, 2013 nazizilea antolatzen, eta Helsinkin ezin dizuetezan justu zior, baina ustet lau, ondala lau bosturte da zizila baitarean antolatzen.
2: Ea, bateren bat opatzen dugun hortaz Helsinki. Ane, eta zuri esan zizunean danborra da, eta Donostia ipatu zizunean, zera tabernariak zuk zer esan zenion?
1: Bueno, taberra egin oso lan gili dela, eta nik uste zakela pixkat alko guen nia aldeiteko, zi? Ni hor emozioa nahi nintzen, eta itzeiten hasi nintzen, eta berla nahi itzina izun da pintxukatea. Baina, bai, bueno, nik egin pau nion azpeitiku nintzen, herri bateko, eta azpeitaren nintzen, eta hane, ba, gure tamborra da kebla, eta, bueno, nik uste behar lan egiteko hau gugun zakela.
0: Hane, ez du ja bueltan zabiltza, ez da? Bueltan zaude?
1: Bai.
0: Bale.
1: Atzu bueltan nintzen, bai.
2: Atzu bueltan nintzen, bale, zine,
1: Ez, oin Alicante nago, oin egun batzuk.
0: Ah, baina bueltatxo bat egiten zabiltzan, eh?
1: Bai, nire naparruko, kuari ikina ben.
0: Bueno, Finlandiara jateko denak badaki, eh? Hogeita bostetik aurrera, Finlandian, Helsinki behintzat, pintxoak izango dituela. Ane, Olabarria, eskerrik asko, honen berri emate gatik eta gozatu oporrak, eh?
1: Bai, mi esker, zuei.

0: Azier, errazi, egunon.
1: Egunon, olatz.
0: Teknologia albizte, jorratzen ditugu tarte honetan, ezin bestean egunotan ari egiten ari diren epaiketa baten inguruan hitz egin behar dugu. Mark Zuckerbergen meta enpresa salatu baitute, Instagram eta Facebooken saren atzen dagoen enpresa handi hura. Hain zuzen, bi sare horiek aurren eta adin txikikoei eragin dizkietan kalten gatik, ez da?
1: Bai, alaxe da, olatz, orain artegia da epaiketa ugari izan dituela azken urteetan Mark Zuckerberg eta bere lantaldeak, baina lehenengo aldia da Instagram eta Facebook plataformak bere horretan nola izan diren diseinatuak epaitzen ari direla, ez? Kasunetan, zuk esan duzun moduan, adingabeak adiktu bilakatzeko asmoz diseinatu izana leporatzen zaielako.
0: Zer, orduan, orain arte bezala, ez da, bueno, ba, plataforma horietan argitaratzen diren edukien aurkako salaketa bat, ez? Kasunetan da, lehen aldiz, aplikazioak duten funtzionamendu hori salatu dutela, ez da?
1: Bai, hori da, hor dago aldaketa nagusia, ez? Hor dago gakoa. Lehen metak beti eskuak garbitzen zituen, esanez, ba, plataforma horietan dagoen edukiaren erantzulea, ba, erabiltzaileak zirela. Baina oraingoan, Ameriketako Estatu Batuetako 50 estatuk osatutako koalizio batek eraman du erraldoi teknologikoa epaiketa federal batera, gainera Kalifornian, olatz, Silicon Valleyen ondoan, toki oso simboliko batean, eta bertan, bueno, ba, aipatu dute, ez, arazoa dela sistema trampati bat diseinatu dutela, ustez, hori da fiskaltzak dioena, adin txikikoen arreta bere ganatzeko, eta euren osasun mentalaren kontura, ba, etekin ekonomikoa hartzeko, lortzeko, ezta?
0: Eta, okerrezpan hau deklarazio batek, bueno, iskanbila sortu du, epaiketan meta enpresako adin txikikoen segurtasuneko buru izandakoa, izan dutelako, bueno, ba, deklaratzen. Zer esan du berak, zergatik sortu da inbesteko iskanbila berak esandakoak?
1: Ba, lekukotasun zuntxigarria izan degia esan, Arturo Bejar, da bera, eta deklaratu du goi exekutiboek ondo ezagutzen zutela eta ondo zekitela gazte

0: Estatu mailako, bueno, epaiketa txikiren batean, baina hau tira, egia esan izugarra izan da, ez? Bera, ba, hor, lekukoen aulkian eserita ikustea, egia esan, ba, badelako, bera, bueno, ba, ba sekulako postua zuen pertsona bat, meta enpresan, eta bejarrek aitortu zuen, bere lanean, bera lanean zegoen bitartean, naiz eta hori jakina izan zen, bueno, ba, kaltegarria zela aurrentz ako hainbat esparrutan
1: bai.
0: Benetan konturatu zela Instagram adibidez ze kaltegarria izan zitekeen, ze arriskutsua, bere 14 urteko alabak Instagrameko kontu bat ireki eta batean kolpera ezezagunen mezu sexualak eta argazki intimoak jasotzen hasi zen arte.
1: Orduan berak bere pertsonalki ere bizi izan zuen beraiek egindakoa azkenean.
0: Bai, eta momentu horretan hasi zen pixka bat bueno, ba, bejarren aldaketa, ez?
1: Bera, orain ez da langile izango, noski? Adierazpen hori dauen ustean?
0: Ez, eta airen egun bazen gaur ez da izango, ziur. Ez, meta utzia zeukan, arrazoi etikoengatik.
1: Bale,
0: eta, bueno, egia da, meta kalegen guztiak egin dituela, gizon hau epa itegian hitz egitera irits ez zedin, adibidez 24 ordu lehenago, epaiketa baino 24 ordu lehenago trikimailu legal bat erabiltzen saiatu ziren metaren abokatuek, baina bueno, zorionez, epaile federalak baztertu egin zuen epaiketako bezperan metaren eskaera, mm-hmm. eta argi berdea eman zion testigantzari, epaimailak ura entzun behar zuela iritzita.
1: Eta egoera honen aurrean, ez dakit metak erantzun duen, zer dioten, prentsa oharrik atera duten?
0: A ber, defendatu dira esanez, ez dutela ezer txarrik egin, eta asko kezkatzen direla, izugarrik kezkatzen direla, adintxikikoen segurtasunaz. Adituekin gainera lankidezan aritu direla azken urteetan, eta gurasoek beren semealaben erabilera denbora mugatu alizateko, hainbat tresna ere jarri dituztela eskura, orduan, hortik aurrera, ez dagoela beregin esku.
1: Hor askotan sortzen da eztabaida, ez? Batzuk enpresari gozten diote ardura, ez?
0: Uh-huh.
1: Eta beste batzuk gurasoei.
0: Bai, kasu honetan, bueno, ezin diegu erro guztia familiei bota, ez? Adituek azpimarratzen dute olatz, gurasoek desabantaia osoz jokatzen dutela kasu honetan, ez? Ama batek edo aitona batek demagun, ba, ezin duela lehiatu, ustez, adingabeak engantzatzeko espreski diseinatutako plataforma bat sortu duten munduko ingenieri informatiborik onenen aurka, ez? Irreala da.
1: Uh-huh. Ze, eta... Bueno, kasu honetan, epaiketa honekin, epaiak azkenean meta erroduntzat jotze behalin badu, zer nolako zigorra izan dezake metak, ze normalean, hau egiten dutenak jakin badakite legezkan poko praktikak direla, baina gero esaten dute, bueno, lortuko dugun sosarekin, izuna pagatuko dugu, eta hau normalean pasatzen da. Kasu honetan, horrelako epaiketa handi baten ostean, zer nolako, ez dakit, isun ekonomiko izan dezake, bestelako isun bate kartzela zigorren bat egon daiteke, horren atzen
0: Ba, adibidez, 30 estatuen koalizioak eskatzen duena da 200 milioi dolar inguruko isun ekonomikoa. Hori metak, kalkulatzeko zenbat den hori, mundu osoan zehar urtebetean fakturatzen duen diru kopuru guztia litzateke. Hala ere metak egin dituen kalkuluen arabera adierazi dute dokumentu batean fiskaltzak eskatzen dieten isun guztiak aintzat hartuko balira 1.4 mila milioi dolarretara iritsi daitekela isuna.
1: Uf.
0: Wow.
1: Beraik ja kalkulak egin da dituzten.
0: Beraik kalkulak egin da dauzkate, eta...
1: Bueno, jakiteko bidera garri izango den enpresa imaginatzen dut, ez?
0: Hori da. Aipatzen ari da, konparatzen ari da, adituen artean pixka bat, baduela urte asko, bueno, lehen tabakaletari egin zitzaion epaik eta arekin, ez? Bueno, urte batera arte, tabakoa etzen epaitua izan, etzen kaltegarria, legezkoa zen, erabat, eta, bueno, basi ziren regulatzen, ez? Tabakoaren industria. Kasu honetan, hau da, lehenengo aldiz, bueno, sare sozialen edo plataforma bat regulatzeko ematen ari den pausua. Ez dakit, noraino iritsiko, baina ematen ari da behintzat.
1: Horrenduan, kasu honetan, kaltea izango luke enpresak, eta kalte ekonomikoa zarago, guztionek zer nolako eragina izan dezake adin txikikoen gana. Ez dakit, beraien, bueno, politikak aldatzeko derrigortuko dituzten, edo zer nolako aldaketak etorraitezke etorkizunera begira adin txikikoen ikon artean.
0: Ba hori da, benetan metaren beldurra egia da, 200 milioi dolarreko isuna, hortik gorako isumatek, zizko

0: utziko zulukela, ezta? Enpresa, baina badakigu. Hainbeste diru manejatzen duen multinazionala izanik, ba bankuak eta inbertsio fondoak eta hor izango dituzke eskura. Kontua zein da, ba, epaiketak ez duela zigor bakar bat bilatzen, ez duela zigor ekonomikoa bakarrik bilatzen. Nahi dutena da, fiskalek, ba, metari jarrekin uski, gainontzeko plataforma digitalen enpresak ere, ba, erregulatu, adibidez, eskrola amaigabea kentzera iritsi nahi dute, edo nera behi iristen zaizkien jakinarazpen kopurua benetan mugatzera. Eta guzti honek noski olatz, ba, gaztek Instagram adibidez erabiltzeko duten, bueno, erabiltzen duten denbora hori gutxituko luke nabarmen, eta denbora gutxiago izateak, ba, iragarki gutxiago erakustea dakar, eta ondorioz metak, ba, diru asko zere gutxiago irabaziko luke.
1: Uh-huh. Eta noiz jakingo dugu epaiaren azken erabakia?
0: Ba, Kaliforniako epaie federalak bueno, urrian espero da, bere azken sententzia irmoa, bere azken epaia bueno, irmoa ez, lehenengo epaia kaleratzea, hortik aurrera badakigu. Eta, bueno, galdu ezkero, ba, errekurritu egingo duela, uh-huh. Eta hortik, bueno, ba, urte askotara.
1: Bai, bueno, ikusiko dugu epaiketa hau zertan gelditzen zenden, eta zerrolako ondoriak dituen etorkizun elagurrean. Hasier Errasti, teknologia zeritzen den kazetaria, eskerrik asko.
0: Igandia nolatz.

0: Aritzen diola dantzan dugu gune honetan, egunon.
1: Kaixo, latz, egunon.
0: Beste ritmo bat dugu aste honetan.
1: Beste ritmo bat.
0: Jungletik pasatu gara, lowfira pasatu gara, synthwavera ere pasatu gara, eta aste honetan zer?
1: Aste honetan, hori, esan duzun bezala, aurreko asteetan, ba, jungletik, lowfitik, synthwavetik, hainbat generotatik pasatu gara.
0: Hori da.
1: Eta gaur egungo musika ulertzeko, ba, ezinbestekoa izan den mugimendu batera iritsiko gara. Hiperpopera.
0: Hiperpop edo hyperpop. Nola zen
1: da? Hyperpop.
0: Nahi
1: baduzu horrela sonatu apur bat pedantillo, hyperpop. Ah, baina,
0: guk hiperpop.
1: Hiperpop esan dezakegu, ez da, guezkara estatu baturrak, ez gara erresuma batuko, gordan, hiperpop esan dezakegu.
0: Vale, vale.
1: Ta, lehenengo arazoa, izenarekin da, zubakizu hiperpopa zer den?
0: Entzun duzu
1: hiperpopa, fijo.
0: Bai.
1: Seguro.
0: Baina, tabernetan eta jartzen dutea?
1: Bai, tabernetan ez da gijartzen dutea. Ez da gijartzen dutea.
0: Interneten, YouTube-en,
1: bai, eta Spotify-etik fijo, edo Spotify edo Apple Music edo Deezer-etik edo bestela plataforma guztietatik, fijo jauzi zarela, nahiko daite horrelakoetan. Ba, bueno, lehenengo arazo da izenarekin, ze zuri hiperpop esan ez duanean, zer tozen zaizu burura?
0: Hiperpop, ba, pop mugitua. Lotzen dut pixka bat, K-poparekin eta horrelakoekin.
1: K-poparekin, claro, K-popa, Korean pop izango zen, eta hiperpop. Ba, popa, horrela, bueno, es que hemen dago lehen goraza, ez daukagu erantzun bakar bat. Hiperpopak pop musikaren elementuak hartzen ditu, eta muturreraino eramaten ditu. Horregatik, hiperpopa, ez superpopa, ez hiperpopa, ja. Vale. O sea, horrenik eta
0: arago,
1: muturreraino. Ahotsak oso prozesatuta daude, autotunea, pitxaldaketak, ahots batzuk oso grabe, bestatzuk oso agudo, ba, zure ahotsa naturalen ez dagoen bezala.
0: Mm-hmm.
1: Distortzioak, sintetizadore oso digitalak, bateria bortitzak, eta batzuetan, abesti bakarrean, hainbat genero nahaztea da hiperpopa.
0: Adibidez, ze genero nahaztu ditzake?
1: Ba, hor, begira, egin ditugun genero guztiak beste ritmo baten, oie guztiak nahaztu ditzake
0: eta
1: pertsona
0: batek. Eta nondi dator?
1: Hiperpopa nondi dator? Ba, begira, oso galdera ona, ze PC Musicetik dator hiperpopa. Hiperpoparen historia 2010-eko amarkadako interneteko underground elektronikoan hasten da. Eta izen garrantzitsuenetako bat AG Cook da, edo AG Cook, horrela esan
0: gusti. Ordan bai, ez? Orain bai, AG Cook.
1: AG Cook, bueno, dutena delakoa. 2013-an PC Music izeneko disketxe bat, edo kolektibo bat sortu zuen AG Cook honek, eta bertako artistek pop komertzialaren elementuak hartzen zituzten, ahots gozoak, sintetizadore distiratsuak, publizitatearen estetika, eta hainbeste exageratzen zituzten, ba, ia artifizial bihurtzen zirela, eta horre esan dut, publizitatearen estetika, eta orduan esplikatzeko pixka bat, esaten dudanean publizitatearen estetika da, ba, kontsumo gizarteko publizitateak erabiltzen duen mundu oso, ba, garbi edo distiratsu edo artifizial eta ia perfektu hori, hori errekreatu egiten zuten.
0: Vale.
1: Eta AG Cook eta PC Music inguruko artistek, ba, pop musika produktu bat balitz bezala exageratzen zuten.
0: Uh-huh.
1: Ba, bai, sintetizadore oso distiratsuak erabilita, edo ahotsia plastikozkoak erabilita, irudi digital perfektuak oso garbiak, ez da, txuria, eta de repente, ba, sagar bate aurrean etorrela tribal bat, logoak, tipografiak, produktu komertzialen antzeko portadak egiten zituzten. Eta hasieran, jendeak etzekien oso ondo serioak ziren ala pop musikaz barre egiten zuten.
0: Bai, parodia moduko bat zen,
1: ala benetan bazen. Eta agian, hor dago xarma, edo erantzunak biak dira. O sea, bai dago, ba, postironiaren barruan sartuta hiperpopa, ba, poparen muturreraino eraman da soinu guzti hauek, eta nik uste dut hor dagoela xarma ere, bai, eta niri erakartzen dian asko da, hori ere, bai, nola, ba, parodia horretatik, edo ez seriotasunetik hartutako genero bat dela, mm-hmm. Nahiz eta oso serioa izan,
0: eta
1: gero,
0: baden genero
1: hau, ez da?
0: Eta hiperpopean okerazpanago, ba, omen da, oso, bueno, garrantzitsua den izen bat, ez?
1: Oso garrantzitsua. Sofi, entzun duzu, adibidez?
0: Entzun dut, hori bai entzun dudala.
1: Bai, Sofiren atzean badagoelako horrelako mistika bat, ez da? Osa, Sofi gaur egun ez dago gure artean, gure adineko zen pertsona bat zen, greziarra, eta itxaslabar batetik botata, ez dakik berean buruaz deste egin zuen, ala, ez dakik hor zer gertatu zen, baina, bueno, ja dagoeneko ez dagoelako gurekin, badagor mistika bat bere atzetik. Baina bere ere bai, ezinbesteko izen bat da Sofi, hiperpopean. Sofiren musikak gauza oso interesgarri bat egiten zuelako. Sintetizadorekin mundu errealen existitzen etziren materialak sortzen saiatzen zen. Adibidez, plastikoa, metala, latexa, burbuiak, kolpeak, eta hauek guztiak berak egin egiten zituen.
0: Eta nola egiten zituen horiek guztiak? Ordenagailuen
1: bitartez, ekualizazioen bitartez, igual ba... txalo bat egiten zuen, eta txalo hori distorsionatu egiten zuen, eta nolabai sortzen zuen horrelako, bai, experimentatu egiten zuen asko. Horregatik, ba, bere produkzioak batzuetan, musika baino gehiago, ba, objektu fisikoak entzuten ari garela ematen du. Adibidez, 2018ko Oil of Every Pearls and Insights, bere diskoa musika elektroniko experimental modernoaren lanik eragin korrentariko bat bihurtu zen, eta hemen atzen jarrikut bere abestitxo bat, justo horkoa, inmaterial deitzen dena.

0: da nolako zaratak, soinuak, muturreraino eraman da distortzioak eta guztiak, ba bai.
1: Pop melodia bat hartu eta gainean jolasten hastea.
0: Bai, bai, eta txalo bat egin, dakizu txalo hori distorsionatu a full eta horrekin ritmoak egin.
1: Eta hori da Iterpopak duen grazia, no?
0: Grazia nola bai, bai, eta berak horrela asmatu zuen, bera izan zena aitzindarietako bat eta Sofiren ideia garrantzitsunetariko bat, hau zen, ba, ordenagailorekin ez dugu zertan benetako instrumentu bat imitatu, ze askok egiten dugu hori, ba, sinte bat hartu eta gitarra bat izango balizazela, baina berak esaten zuen, ba, gitarrarik ezpago zergaitik egingo dut nik gitarra baten hotxa. Eta orduan egite zuen, ba hori, ba, burbuia bat adibidez, edo latesaren soinua. Orduan, ba, bere ideia zen ordenagailu batek aurretik existitzen esten zerbait, ba, sortu dezakela, oza, gauza berriak ere sortu dezakegula. Niri, irakasle batek, musika irakasle batek esan zidan, ja musikan ezin da ezer gehiago asmatu. Eta gero Iterpopa eldu zen eta gogoak bat egizkire zen, Iñaki, betxu, babai, existitzen eta gauza gehiago baldien. Esta?
1: Esta duzua, hotxa distorsionatzen dutela, kaso honetan en berak ere egiten zuen uzki.
0: Hori da. Bai, hemen entzuten da bere ahotsa ere bai pitxatu egiten duela goraka. Entzuten da, bueno, hor. Hori gustatzen zaizu, eh? Sofi, katzu zen garrun. Bueno, ba hori da gure Sofi.
1: Oina, azken urteotan okeraz banago, mugimendu honek izan du jauziren bat, ez da?
0: Ba, izan du jauzia. Agian, lehenengo, atreko fitxateknikoa saltotxo baten?
1: Venga, ba.
0: Fitxateknikoa, normalean BPM-ak esan ditut, biperminitak edo pultsuko, minutuko pultsua dituenak, eta hiperbagoak ez dauka. BPM zehatz bat. Eta hori nahi zuzen ere, ba, bere grazitako bat, ere, bai? Abesti baten aurki ditzakegu, trap bateria, EDM drop bat, osea, pipulen drop hoietariko bat, fireball, pop, pipo, pere, po, horrelako gauza bat izan daiteke, ba, ez da? Pop melodia bat, baxu distortzionatua, pop punk gitarrak, edo zer gauza hori.
1: Edo zer gauza sartu daiteke. Edo zein soinu, edo zein zarata, edo zarata bihurtu,
0: claro,
1: edo zein gauza, distortzuaren bitartez.
0: Claro, hau bai dela benetan beste ritmo bat, Iperpoparen ekoizle bat jartzen da hor Abletonen aurren edo dau baten aurren eta saien du bena gaur ze ritmo ingo ot, ezta? Horrelako gauzak. Ahotsa ere instrumentu digitala bihurtzen da, ba autotune asko erabiltzen da, lehen entzun dugun shifteoa hemen atzerik entzuten ari garen. Ahotsak entzuten ditugun momentuan beti entzuten dira nolabait apurtuta edo nolabait modifikatuta, bokoderrak jarrita. Gero erakutsiko dizut ere bai zer den bokoderra eta hori guztia.
1: Pixka bat Merina Grisek hartzen dut gogora.
0: Merina Grisek badu kutsu handia Iperpoparena. De hecho Merina Grisek oso ondo egiten du Iperpopa. Nik ez dakit haiek definitzen diren ze Iperpoparen asuntoa eta artistekin ez dira definitzen haie batzuk gustatzen zaie generoa, osea izena Iperpoparena eta beste batzuk ez zaie gustatzen ezer.
1: Eta ez dela
0: ba azkenean delako termino aterki terminoa delako, osea haren barruan gauza asko sartu dit. Hori da, ritmo asko sartu daitezke.
1: Baina gero askotariko izanik zaila izango da identifikatzea Iperpopoa denala, ez?
0: Ez badu kutsu bat. Nik ez dakit, nik beti, igual agian nik ere belarri ordu dalako jarrita, baina beti dauka, entzuten duzuna besti baten, eta esan duzu, hau Iperpopa da. Zai zerbait iden, ba, hotx apurtu oiek, edo izan liteke, edo alako zerbait. Bueno, guazen aurrean, zai, izan zuen, gorakada, 2016an, Iperpopak,
1: bai?
0: Eta gero, 2019an, estatu batuetan agertu zen, 100 Gex deitzen den talde bat, Laurales eta Dylan Bradyna. Haien musika, ia interneteko historia musikal osoa, ba likua gaiu edo batidora baten sartzen du. Hau da, Iperpopa egiten du, guztiz. Eskada, abstepa, trapa, popunka, eurodansa, edo zer, eta batutan 30 segundoan, ba, hiru genero ezberdin entzuten dira. Hori da polita, Alexandrek ikzena. Eta 2019an, biatuko dut hemen, 2019an, atera zuten abesti hau.

0: Bueno, da 2019ko 1000 jacks, euro dira 100 jacks, ba, 1000 jacks diskoa, eta bereziki hau, abesti hau Money Machine, abestia sekulako jartzuna izan zuen interneten. Eta momentu horretan, hiperpopitzak gero eta gehiago erabiltzen hasi zen. Eta zer gertatzen da justo momentu honetan, 2019an Spotifyk hiperpop izeneko playlist bat sortzen duela. Eta esango duzu, bueno, Spotifyk ez dauka inbestekoa.
1: Hoi normala da, eh?
0: Baina normala izango litzateke, baina harinagotik naiz eta hiperpopitzori
1: erabili,
0: inork ez zuen, oza, ez zegoen ez Rolling Stonesek, ez Pitchforkek, ez horrelako taldeek, horrelako bai revistek edo dena delako kritikoek ez zuten jartzen. Eta derrepente agertzen da Spotifyen hiperpop
1: zerrenda
0: bat. Eta berta sartzen dira 100 Gex, Sophie, Charlie XCX, Dorian Electra eta antzeko artistak. Eta orduan playlistak arrakasta handia izan eta gero bat batean interneteko estena ezberdin hoiek guztiak ba etiketa beraren barruan gordetzen dira. Eta igual hortik bebai
1: etorri egiteki ez da hori ez guak gara hiperpop, gu beste gauza bat gara.
0: Hori da, horregaitik, horregaitik esan dudana ba, artista batzuk hiperpopitza maite dute eta beste batzuk ba, gorrotu dutelako. Azken batean estena lehenago ez ditzen zelako eta izena geroago etorri zelako. Guazen orain, beste bi barkatu, baina beste iru pertsona esango ditu, gaur asko daukat esateko.
1: Asko duzu esateko zerganik, oso gustuko duzulako.
2: Oso gustuko dut genero
1: egitzen,
2: oso fascinante egitzen, lehiu gara garri egitzen zait.
1: Bueno, guazen urren guarekin.
0: Bai, venga, beste.
1: Zeokarrez banago, normalian, horrelako estilotaz ari garenean, estatu batuetara begiratzen dugu, edo erresuma batura, baina gertutik ere
0: badago, estatu espainiarreko estenan ere badago pertsona bat ditzen dena, txentatxai edo bere aka puto txino marikon.
1: Puto txino marikon, horrela du izena?
0: Horrela du izena, eta hau da bere abesti bat.

0: egin bakarrik ikusten da, eh?
1: Ikusten da.
0: Ikusten da, bere identitate, bueno, kasuanetan bere
1: bai.
0: Jasotako irainak.
1: Bai, bera, Taiwan...
0: Arte bilakatzen
1: bai.
0: Dituela. Bai,
1: txentatzai, Taiwaneko pertsona da, bera, Espainian bizi dena, edo zena, nik uste turain Taiwanen bizi dela berriro, eta bere, bere baletrek eta musikak ere ironia hori badute, ez da? Eta nik uste dela, hiperpopak badu queer esentzia hori, queer filosofia dela, ba, hartzen duzu, bueno, edo bizitzan bota izuten kaka guzti hori diamante bihurtzea, eta nik uste dut txentatzaik puto txino marikonek oso ondo egiten duela, hau, ba, bere izenarekin hasita, ez da?
0: Bain.
1: Ba, identitatea, arrazakeria, queer esperientzia, sare sozialak, prekaritatea, edo kapitalismo digitala bezalako, bagaiak lantzen dituelako, eta askotan, ironia eta umore hori oso, bueno, umore oso zorrotzarekin. Ba, beren izen artistikoa, ere, horren adibide.
0: Argia da, argia da.
1: Garbia da, ez da? Ba, bueno, eta honek lotura handia du hiperpoparen filosofiarekin, edo queer filosofiarekin esan dugun bezala.
0: Aritz, esan duzu, bat baino gehiago ditut, oso gustokoa dudalako
1: bai,
0: estiloa,
1: bai.
0: Erritmoa.
1: Bai, olatzen, amaitzenoa, amaitzenoa. Venga, ba, azkenengo bakarriko dut, ze 2019 eta gero, 2020 eta gero, ba, berakada izan zuen hiperpopak, eta 2026an derrepente Underscores agertu da berriro ere, bere diska berriarekin, eta agian hau entzun duzue, inoiz, ba, TikTokeko bideoren baten.

0: Bera, April Harper Gray da, eta oso gazterik hasi zen SoundCloudera musika egotzen. Amabi amair urtekin, ja, dubstepa ekoizten hasi zen, eta hori oso hiperpop belaunaldikoa da, vale. Aldetik ere bai. Musika ikasteko, ez zuen zertan estudio batera joan, ze internet zuen. 2008 batean Fishmonger disko ateratzen du, 2008-an Walsoket disko ateratzen du, bertan gitarrak, indie rocka, countrya, folka, eta oso disko ona da, disko hori benetan entzun beharreko diskoa da.
1: Nola da disko hori nintzen aberriz ere?
0: Walsoket da disko hori, nire disko favoritoa berea. Vale. Bueno, igual hau bere bai oso ona da, eta bueno, gero, 2008 zin ateratzen du, ju, disko hau, eta bapatean, hiperpopak berriro gorakada egiten du, bere atzetik, ba, Nina Hiratxi bezalako pertsonak ekartzen, edo Charlie XCX ere bai badu horrelako soinua, ez da? Baina niretzat, underscores bera da gaur egungo hiperpopa definitzen duen artista.
1: Eta zergatik definitzen du?
0: Soinua gaitik, atera du disko bat, hiperpopa findu egindu, nola bait, ahotsak eta horrela distorsionatuta, baina melodia oso politak eginda, hau da, bere bai, ba, subjetiboa guztiz, niri egiten zaila dalako, super guapoa. Baina jente asko ere bai horrela jarri du, eta Apple Music ere bai jarri du, ba, hiperpoparen ba, gorakada berriro ere, berak ekarri.

0: hortxe hiperpoparen nondik norakoak.
1: Bota dizu txapa.
0: Gomendiak eren bota dizu, mandizki guzu. Ez dago gaizki.
1: Bai, horrela.
0: Ez dago besteko txapa iruditua.
1: Ez da, gomendio asko bota ditu.
0: Ez horri horretik esan duk, hor 10.000 gauzekin ator. Ez zaitu besterako iruditu.
1: Bai, eta batzu falta gaizkite esateko. Agian TikTokeko bideo bat egin marko gutu, honen inguruan.
0: Honen inguruan. Baina zu gurean egiten duzuna da, gure abesti klasiko, mitiko, betiko abesti bat hartu, eta hori beste ritmo batera, beste estilo batera egokitu.
1: Horrela da. Jarriko dut gaurkoa.
0: Venga, ba.
1: Gaurkoan, barkatu Fermin, baina hau egingo dut.

0: lehenu horriaken Radio Racim hartuko duzu. Alde zarretik barkatu Fermin, esan duzu, eh?
1: Bai, batzutan naiz, gorkari esan dut ere, bai. Lar lotzabako anaz, igual gauza honekaz.
0: Bai.
1: Artzen dodalako edo zein kanta desan dutzat. Honeri alotzatein, venga, saetik, esatop, eta ez dakik gero nik nola...
0: Niozu guztu duzu pegatzen diola. Ondo galitu daitekera.
1: Hori da asuntoa, nik hartzen dut esan dut, honeri le pega. Ez da izagaitik, ez galetu zergaitik, da, guza, impulsio bat niretzat. Bueno, entzungo dugu lehenko eta behin, bueno, edo nahi duzu segituan botatzea ja.
0: Ez konta idazu nola sortu duzun bizkatxo baten.
1: Bueno, ba, kapa asko ditu, azkenean sintetizadore asko jarri dizkiot, lehenko eta behin, horrelako sintetizadore jarri diot. Gero batu diot ere bai, horrelako sintetizadore bat. Beste arpegio batzukin, gitarra batzuk ere sartu izkiot. Eta gero, beste gitarra batzuk ere bai sartu izkiot hauek. Na, kontrak egiten edo replikak egiten. Eta gero, ba, ritmoa sartu idana. Hemen badago.
0: Hemen nabaritzen da, eh?
2: Las cosas raras.
1: Esango genuke. Vale.
0: Distortzio eta nabaritzen da. Bueno, orduan, negu gorriak en Radio Regim abestiarekin amaituko dugu saioa.
1: Bai.
0: Hiperpop. Hiperpop estilora egokitutako abestia. Bai?
3: Rela da. Eta gainera sartu diot deira. Sartu diot moko derra. Zai, nola gusten
0: ez. Ea zer ateratzen denemendik. Bueno, aurrela amaituko dugu saioa, bai?
3: Bai.
0: Aritz mendiola, nahi duzunean.

0: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Bilboko aste nagusiaren barruan Juan Mari Aburto alkateak oraintxe irekiko du txikigunea Doña Casilda parkean. Lehenengo eguneko balantzeri dagokionez berriz, udaltzaingoak 9 lagun atxilotu ditu, horietatik 2 ukituengatik eta beste bat genero indarkeria egotzita. Eta Bilbon bertan zezenketen aurkako protesta deitu dute, 5 eta 4 hasita, Vista Alegre zezen plazatarian zezenketa kasiko direla aprobetxatuz. Pacma alderdiak egin do deialdia Bilbao Antitaurina Lemapean. Javier Luna, Pacmako presidentea da.
2: No a la tauromaquia, no a la financiación pública de esta barbarie. Nuestro equipo de Vizcaya ha organizado una manifestación contra las corridas de toros que se van a celebrar entre el 23 y el 29 de agosto en Bilbao.
1: Faltzen azken entzierroa korritu da gaur, Teodoro Bergara ganadutegiko behiek 7 lagun arin zauritu dituzte, horitatik 6 diak hartatu ditu eta 7garrenari puntuak eman behar izan dizkiote. Eta gaia guztiz aldatuta, Tomas Soraluze epelde trekitilari azkoitarrak hilbaita 81 urte zituela. Josu Arrizabalaga, Izer soinu joleak onelaxe gogoratu du epelde 11 saioan.
3: Beti zeuden parre bat hauen, bai soinu jotzen, eta bai bizitzan. Zein momentutan behakin eotie, zan poz bat, bizitza honen ematezizun poz bat. Eta hori mantendu du, azkeneko momentu arte. Soinu jotzen behak dauken eukidun gaitasun berezi hori, bai jotzeko habilidadie eta grazie, bakarra. Zatezuna hori epeldea. Jarri itxu-itxuen nahizun soinu joleanak, baina zatezu, hau xe, epelde.
1: Epelderen aldeko eta lizkizuna aste artean hilako 25 Azkoiteko Andre Maria Jasokundeko parrokian izanen da iluntzeko 7. Hilbeia berriz Azkoiteko Karmona tanatorioan bihar 4-8 eta aste artean 10 ordu batera eta arratsaldeko 4 eta ordura arte. Gertakarien alorrean Zangotzan 49 urteko gizonezko atxilotu dute 4 droga mota desberdinekin harrapatuta. Guardia Zibilak atxilotu du, furgoneta bat errepidean mugimendu susmagarriak egiten ikusi eta gero. Errepideetan Orion N64 errepidean 2 motorrek istripua izan berri duten Zarautzaldera, segurtasun sailetiko hartarazi digute istripuaren ondorioz autopilaketak esor litezkela, persona bat ospitalera eraman behar dutela ere aurreratu digute. Eta eguraldiari dagokionez, beroa iragarri digu Euskalmetek gaurko, 25 gradu inguru espero dira gurean eta arratsaldetik aurrera ekaitza lertu liteke kazkabarreta guzti zenbait tokitan. Goizeko 11:03 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan. Gero arte.

Entzule lagunok, egunon eta ongi etorriak izan. Orain hasi eta ordubiak bitartean zuekin izango gara Zarauzko ikurriñako bigarren jardunaldia kontatu eta kantatzeko. Gogoan izan Euskotren Ligan arraun lagunakek du 3 segunduko tartea San Juanekiko, eta Euskolabel Ligan hori jok bandera erdia baino gehiago irabazi zuen atzo 11 segunduko zuloa ireki baitzuen Zierbenarekiko. Gaur ere, baina Bilbon eta Arlojupeko formatuan kae bat eta ete ligak amaituko dira. Gizonetan Deustuk 160 puntu ditu eta Zarautzet bat gutxiago 169. Nesketan Hondarribia da lidertzan 83 punturekin. Gizonetan bezalaxe puntu bakar batera Enbata biligetan batak edo besteak irabazi Urrezko mailara igotzeko play-offak jokatuko dituzte. Fokua Zarautzen izango dugu, estropadaren nondik norakoa, beti bezalaxe Jon Ander de la Hoz lankideak kontatuko digu, Patxi Egurrola, Eli Pescador eta Manu Maritxalarra dituen laguntarekin. Gogoan izan gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela, nahi dituzuen mezuak bidaltzeko 688-666-000 zenbakia da gurea. Igor Martínez de Lezea eta Aitor Artzeluz teknika eta realizazio lanetan, behin aurkezpenak eginda, estera guaz.

0: Amaik eta sei minutu entzule lagunok, egunon eta ongi etorriak izan, Zarauzko ikurrinaren bigaren jardunaldia izango dugu izpide gaurkoan, gogoratu barritugu lehenik eta behin atzoko denborak behintzat zeintzuk diren babanderaren leian diren bizpairu traineruak, Euskotren Liga, lehena emakumezkoak baitira, Raun lagunak ekirabazi zuen, baina ez... Hainbesteko nagusitasunarekin, lehen aipatu dugu, iru segunduko tartea besterik ez du ireki diot, normalean, aurten ikusi degunetan, gehiago irekitzen baitu, iru segundu, amar euneneko San Juanekiko, eta hori jo, zazpi segundu baina, gutxiagora, eta ondoren, Euskolabel Ligan, hori jok bai, hori jok ia, maika segunduko tartea, ireki zuen atzo zierbenarekiko, beraz lehen aipatu bezala, bandera osoa ez, baina bi eren edo hiru laurden behintzat bai irabazituen atzo San Nikolas ontziak egu, Zarautzera goaz, bertan gure lankideak baitaude, patroia Jonander de la Hoz, Jonander, egunon.
1: Adur, Sarasua entzule lagunok, ekunon Zarauzko ikusmira ederrau begin aurren dugula.
0: Orainoa zurekin, Jonander, aurretik beste presitun beste adituak ere agurtu nahi ditut, Manu Maritxalar, egunon Manu.
2: Egunon ederra dagota.
0: Eli Pescador, egunon baita zuri ere.
3: Egunon denei.
0: Eta uste de Patxi orain dikez daukagula, beraz, Jonander zurek.
2: Bai.
0: Hortxe dago, ale, barkatu, Patxi, egunon zuri ere.
2: Egunon danori.
0: Bueno, Jonander, oraintxe entzun ditugu albiste egitakoak, beroa egiten duela, beroa undia egin behar duela, hortik ondo zabiltzate, itzalpean.
1: Ba, hemen gaude, une honetan gu itzalpean, arraunlaria gordea, gaurko protagonistak, ba, eguzki galdatan ditugu, berotzarik eta lanak egiten, eta noski, ba, beroa izango dute gaurre kezka iturri nagusi, ba, orain artean bintzat, aizeak, ba, iragarritako agerraldi hori ez duelako egin, badalako itxas aize brisa eder bat, egiari zor, baina gu gauden lekuan ez da askoriken nabaritzen, aldiz esango nuke, ba, itxasuan bai, euretan edaudenek, ba, zertxo baite gehiago, ba, gaurkoan gozatu ahalko dutela, zeize hori gabe, ba, hemen gauzak oso bestelakoak izango zirene. Itxasori dagokionez ere, ba, bueno, itxura honeko itxasoa, metro betera ailegatzen ez direne olatuekin, olatu garbi xamarrak atzokoaren kontrale talde horretatik, ba, bueno, olatu aprobetxagarriak bai, baina ez batzu esan genuen eran, ba, beste urte batzutan ikusitago itxasaldirik ez daurrik eman ere. Gauza gorrela, ba, bueno, estropada jokatzeko baldintza egokiak, onak esango nuke, arraunean egitekoak, eta gaur arraunean asmatzen duenak, ba, ziur, sailkapenean ba, izango dela, noski, goiko postuetan kokatzeko aukera. Zeuk esan duzu adur, eta nik uste dut gaurreko goratzeko modukoa dela, ba, nola dagoen Zarauzko ikurrinaren egoera, dakizuenez, bi jardunalditara jokatzen den bakarra, urtengo denboraldian behintzat bai, eta gauza gorrela, ba, bi egunetako denbora gartuko dituzte kontuan, gero, ba, ikurrina dotore hori, berrogeita bederatzi garen ekitaldia duen Zarauzko ikurrina hori banatzeko orduan. Euskotren Ligan, gauza gestuago, Donostia Arraun Lagunak, aurreko aldi guztietan bezala, atzo estrobaren garaile izan zen, baina ba, San Juanekiko hiru segundu eta hamarrehunenekoren tartea lortu zuen, eta hori hirugarrenekiko aldiz ba, sei segundu pasakoa, Tolosaldea laugarren 18 segundura, akaso lehia horretatik kanpo, banderako lehiatik kanpo, baina ba, lehen hiru ontzi horiek behintzat ba, bi ontziren tartean ditugu, alegia sei ba, segunduren barruan, eta horrek ematen du noski, ba, gaurko estropadu jarraitzeko pizgarri bat, banderaren lehian esan dugu Donostia Arraun Lagunak aurretiko katua dagoela, gero ikusi beharko da, ba, gaurko estropaden ostean zer gertatzen den, baina hasierako egoera hori dugu, eta gizonezkoetan ba, gauzak argiago bai, ba, oriok, atzo estropada ederra eginda, ba, 10 segunduren tartea, kasi gamaikakoa lortu zuelako, Zierbena bigarrenarekiko, Bermeo irugarren amalaura, eta Donostiarra laugarren 25ra, ba, iraultzeko, eta atzo manu ekarritzigun datua, iraultzeko oso egoera komplikatuan gainontzekoak, baina, ba, bueno, eman beharko diegu bat tarte bat gutxienik amestu edo aukera hori izan dezaten guk, ez dugu alde horretatik ezer aurre ikusiko. Hori esan da, Eli, Patxi, Manu, bueno, estropa eren hori begirari gara, etorri garenean, ba, beste irratietako lankide eta aitatu dieguna, gaur arraunean aritzeko gogoa ematen du.
3: Bai, ez da gaur, atzokoakin alderatuta, atzo oso eremu zikina eta zaila zeon, gaur printzipioz, hemendik behintzat ikusten deuna, nahiko bare eta itzai gabe momentu, zea gerorako zer den, eta bai, bai, gaur inbiri jamaton egun oitakoa da.
1: Eskotreliga gaur amaituko da, arraunlagunak koroa jasoko du, laugarren urtez jarraian, bosgarrena beren garaipen zerrenda horretan, eta noski, ba gaur onartuko zaio, edo bintzate ukitu ahalko dute egindako lanaren sari hori, patxi, nagusitasun handiz orain artean, estropada guztiak irabazi dituzte azkenaren faltan, gaur ere irabazte gautagai noski arraunlagunak, baina gaurkoaren egin egin behar.
4: Bai, argi deu, atzo, bueno, esaten ban nahore berak, ez, elkarrezketan, sekulez dauela eukin hain, ez da egitez, tropa de monetan hain baldintza eskazak, ez, albo-alboz emoten balak, eta izako, ez,
1: eremua
4: emoten ban, ez, horre, trabez da etorrenin olatute ganera gatze onzan atzo erlontan etzeko, eta berba bat esamani, atentzio gauztena, ez, salbadogu ez estropada, ez, bueno, baldintza eskazenetan be, txarrenetan, nipetzot, euren, ba, tartin ero euren txandan, bat kalizala, igual naste geizen sortzen bana, eta salba ben, hombre, favorito nagusitzetiz, argi deu, baina, nik ondo ikusten dut hori, ez, San Juan urbilduti, hori zobe urbilduti, ba, bueno, ba, gauzak, arrein dan, behintzat ez duela saldute, ez, nahi dugu esan horrek, eta bestipe, ba, ikusten da bela, ba, atzan marrak hasi kutut bela atzo, behintzat atzoko estropadan behintzat, arraun, ez?
1: Gaur goizean horri lotuta, ez, arraina saldu, eta esan duzu, ba, pixkate nola, bueno, ba, horreke sortu du, bueno, arrabotxe ez du, esango baina, bueno, izketa gai eman du, ba, arraunlagunak eta hori horien nagusitasunak, eta gaur goizean, hain zuzen ere, ba, auzokidearekin topo egin dut, eta ezkaratzen eta arkesan dit, bera ere arraunen aritutako da, esan dit, graziari ez dik ordea, guzti irabazi horalditek eta esan dion, da, eure garaian aritzen zenean, aleri guzti aluan ba, arkezun irabazten ez zuela hogeitasunik, edo bintzat, tale honen dian itzelako, ari, baina, utzi ingoa luke, ez?
4: Ez uke zan, arraula izari hori, ez?
1: Eta pixkate hori galdetu eta zan, ba, horrela begiratuta ere, egia dek, ez aten zidan. Eta, bueno, normala da, Manu, azkenean, kirolariek irabazi nahi du, beti nahi du irabazi, bakarrak irabazen du, eta gehien txunak ez dute irabazten, baina irabazen ari den horrek ere noski, lan egiten du irabazteko, eta aukera duen artean, ez dio, irabazteari utziko.
5: Bai, bai, inolako zalantzarik gabe, eta inortxok ere ezin izango dio aurpegiratu Donostia Arrauneri merezi gabeko garaipenik izan duenik, ez aurten, eta ez orain arteko urteetan ere, ez Arrauna gainera alde hortatik nik uste dut eskuzabala eta eskarronekoa dela zenbat eta lan gehiago egin, eta zenbat eta serioago hartu, posibilidade gehiago dituzu gero Arraunak ere zuri opariak egiteko nolabait ulertu dezagun, ezta? Eta argi dago Donostia Arraunek azken urteetan kuadrilla oso sendoak eta horretaz gain lan ikaragarria egin duten taldeak izaten direla prestakuntzan ere, hainbat dira beldurtu ere egiten direnak ikusten dutenean. Eta horren ondorioak hauetxek dira, eta lehendabiziko posturako hautagai nagusiak baldin badira egoera batean edo bestean ere, haizu, bakoitzari berea, eta berriro ere diot, inortxok oparitzen ez dizunean, eta dan alegez egiten duzunean, kirolegez eta tajuz, haizu, behonde izuela, zorionak, eta hurrengo urtean aleginduko gaituk, maila hobeago ematen, zuek gainditu alizateko. Eta haizue, gaurkoari heldu baino lehen, badute hemen dato bitxi bat, 18. Euskotren Ligaren amaieraren bezperan gaude, momentuan, estropada bakarra falta zaigula gaude, eta lehiatu diren 17 hoietan, amaitu diren 17 hoietan, inoiz ez da gertatu talde batek estropada guztiak irabazi ahal izatea. Hasitako 2009 urte hartan gogoratu Gipuzkoa, bueno,
1: selekzioak
5: zirela, bai, bueno, hor kakotxarteko selekzioak hasierako urteetan, bai. Eta
1: talde lurralde gordezkatzen.
5: Hori da, Galiziak irabazi zuen 6 garaipenekin eta Gipuzkoak 2 lortu zituen. Urrengo urtean gauzako soparekatuak egon ziren 4-4 eta herri bana banatu behar izan zituzten eta nahiko izio ere izan zen. Eta urrengo urtean ere hor ja izenekin ateratzen hasi ziren, daiz eta Galiziak bere izenean jarraitzen zuen leian. Getaria Tolosak lortu zuen garaipena 2011 hortan eta 5 garaipenekin Galiziak 2 lortu zituen eta Zumaiak bestea. Eta hortik aurrera urtero joan gaitezke, eta aurten gerta daiteke lehen aldiz, talde liga irabazten duen taldeak ba, bandera guztiak irabazita lortu izana.
0: Jokatu direnak, bai.
5: Bai, noski, jokatu ez direnak ezin
0: dira. Hor, bai, horregatik, hor bueno, teknikoak abisatu dugu.
5: Gertatu da, eta gainaketari arrakorta zerbaite badakite, uste dut, ez? Lehiatu gabe banderaren bat eskuratzen.
1: Manu, mila bederatzen eta maika garen urteo kontu egin baldin bazabiltza. Esan dut, bimila eta bederatziko
5: gina azizaren erizatko. Patzita bi hortege biltzan, eh?
1: Hortze, biko gehi, bai. Bueno, Galiziaren editatu, eta begira, Galiziaren inguruan bada, ba, esate baterako, idazarte biziren, aurten arrolari bat bada oraindik ere, lehen da biziko ekitaldi hartatik, arraunean ari dena.
3: Bai, bai, bai.
1: Andrea Ubina, oraindik ere arraunean ari da, pentsa, ez Galizian, Euskal Herrian da, baina pentsa ze ibilbide osatu duen, eta gainera, Galiziarekin lotuta, gogoan dut, akaso, ba, matrioska baten eran aritzen zirela alegia, bai, Galizia zen izena gero Riaz baixa sartu zuten barruan, gero handi barrura beste elkartea, eta pixkate handitik txikira egin zuten batalderen eratze bide hartan manu.
5: Bai, bai, dinamika hortan sartu zian, eta lortu zituzten laguntza batzuk, eta bueno, haizu, ba, talde sendoa zela erakutsi zuten, horren sendoa, ba, begira zenbat kostaz zitzaigun esaterako Donostiako lehen estropada, emakumezkoen lehen estropada lortu izana, ez da, eta bestela eliri galdetu, garai hartan ere, ba, gulenago, baina bera ere orduan ja basebilen eurrean.
1: 2013an izan zen, Euskal Herritarren lehen garaipena, Zumaiak irabazi zuen, Nagore Osoro patroi.
5: Bai. Horrela da.
1: Emakumezkoen
3: lehenago, bi gandetan izan zan lehenengo aldia, emakumezkoen estropa lehenengo aldiz bi gandeta izan zenean, 2011 urtean izan zan. Hortan lehenengo gandea Zumaiak irabazi zuen.
1: Bai.
3: Bueno, pixka sorpresetan zan, bertan nine hon, da guretzak, bai, Zumaian arraunean. Berez favoritoak Galizia eta Getaria Tolosa ziren, baina, bueno, ba, beira, beraien artean mokoka, elkarri mokoka hasi ziren, da guk lortu gendu nor aurre hartzea Zumaiarekin, urrengo egandean, bueno, etzan posible izan.
1: Galiziarek irabazi
3: baina,
1: zuten.
3: Baina Galiziarek, bai, hori da. Eta 2013, eta, bueno, 2012an ere Galiziarek, eta 2013an ja Zumaiak. Gero, San Juanek irabazi zituen bost segidan.
5: Hori da.
3: Gero Orio izan zan, Arraun Lagunak, Orio, eta, bueno, azkeneko, iru, lau.
5: Lau, ez?
3: Lau, iru, ogeita lau, ogeita bost. Iru da.
1: Iru, hori da, ogeita biko hori.
3: Bai, ogeita batean, da, ero, ogeita iru.
0: Bai, bainik eta baita Igor teknikoak ere galdera bat daukagu. Ikusi dugu Amane Jimenez, Zumaiarren patroia txaleko batekin. Pixu kontua da, zer da?
1: Ez zelako amane izango.
3: Ez da, amane. Aldatu dute, intza salegi jarri dute kadetea.
1: Izango da.
3: Zumaiaren zagabrez.
0: Adin kontua.
5: Adin kontua da, bai.
0: Adin kontua, bai, bai, bai, bai, bai.
5: Bai, pisua... Pisuarekin problema daudenean traineruak edo
0: patroia, eramaten dute noski.
5: Traineruari lotuta eramaten dute eta patroiarena baldin bada ere oso agirian erakutsi behar diote behintzate paiei eta non daramaten eta normalean bereko kagunetik nahiko gertu, baina ez dute txalekoetan eramaten.
1: Eta ezin duzu manipulatu gainera, eh?
5: Bai, noski.
1: Pisu hori. Hori da. Hori da.
0: Eta Irunen behar dozu.
1: Bai, bai.
0: Claro, ze komutate zarie Donostiarra gase gertatu zen.
5: Bai, bai, bai. Orio kostropadan.
1: Bai, bai. Eta Irun, eta izango dira, ez?
3: Oita Iruan.
1: Eta Iruan. Elei azkampo gara utzi.
5: Bai,
3: kampo gara. Bai, bai.
1: Bueno, horiek esan da, hortxe intza salegi delako patroi, bak gaur hortxe, bak Kike Manterolak, bueno, bak Zumaiaren agurreko estropada honetan, maila nagusitik, ba, gogoratu behar baita, atzo matematikoki maila galdu zuela, eta Donostiarrak kanporaketetan ariko dela, ezingo duelako Ibaika gainditu inola zere, 13 punturen tartea dagoelako bien artean, eta gaur 8 izango direlako jokoan, ba, hori izango da egoera, Zumaia datorren urtean, Ete Ligan ariko da, Donostiarrak, Ete Ligara ez jausteko, kanporaketa jokatu beharko du, irailean, Zarautz eta Hondarri bia, besteak beste, eta gero Galiziatik ere etorriko dira onziak, eta gainontzean, Ibaika salbu da lehia hortatik. Aurrean berriz, Arraun Lagunak txapeldun izango da, matematikoki jada lortua duelako, Tolosaldea bigarren, hori ere matematikoki erdi etxita du, eta gero San Juan, Orio eta Astilleroren artean, ba, hortxe dantza orain, atzoko emaitzen ozten, ba, San Juanek aurrerako urrats nabarmen egin zuen, eta Oriori ateratzen dizkio 6 puntu. Beraz, posible du matematikoki, baina Oriok zail xamarre geratu zaioeli, behirugarren postu horretarako jauzi egitea.
3: Bai, bai. Bueno, nik uste dut San Juan azken egunetan goraka doala eta bueno, itsasoan ondo moldatzen den taldea dela ea gaurkoan nola egiten duen.
1: 11 eta 20 estroparen hasiera ordua gaurkoan bakero Euskotren Ligako ospakizunak eta badirelako beraz oraintzi hasi beharrean da estropada, estatxi helduta lau etrainiruak Donostiara Lendabiziko kaletik, Zumaia bigarrenetik, Ibaika hirugarren kaletik eta Astillero laugarrenetik egoki kokatuta semaforoa ja estropada. Abian da azkar batean eman diote hasiera ez alferrik batzoko ere gogoan dugulako eta atzolanak izan zituzten gaurrez gaur azkar eta zintzo demonio ba ontzi guztiak irtera marrantziren eta lanerako ditugu orain estropada hasi berria da eta hasi orduko esango nuke bat Donostiarra saiatu dela edo ari dela Manu erritmoaren bitartez estropadaren buruan kokatzen.
5: Bai, bai, gizonen ontziarekin egiten dutenaren antzera, baina, haizu, Ibaika 58 palada hartu dizkiete Ibaikakoei, eta 45, 46 izan dira Donostiarrakoek iritsitako palada kopurua. Beste biak 50 ez dira pasa, eta, bueno, ba, erritmorik altuenean iaia mantentzen dena, Donostiarra bera dugu, bueno, begiratzen ari nahiz hitz egiten gaudela, eta 40 gora, oraindik ere, lehen minutura urbitzen ari garen honetan.
1: Donostia Arratxanaren buruan kokatua dago, Ibaika eta Astillero biek segundu batera, Zumaiek ere beste segundu bate galtzen du, beraz, babai, Donostiarrak lortu du Patxi Estroparen buruan kokatzea, baina aparteko alderik ez orain artean, ba guztiak, lau ontziak segundu baten barruan ditugula.
4: Ez ondino alkarreri behire doi, ez, tosta, praktikamente alkarreri behire doi, ez, hor Astillero, kein dobe maniobri, despista dozta burtsu ez, ekampo lantzi zabaldu de, hor bosgarren kalera antzinero, eta gero oztabe, bueno, norabidi zuzendu de, baiaia, kasik esan genke bosgarren kaletik doi, la atzo goizin zarautze pedantzeko zeo zerreiman egunek ikusko ben estropadei zarautzena eta bueno, gaizka garmendiak hau buruz daki, beraz ez da okerri biliko Astillero gori etzerako horren
1: Hortxe ba, laguntze gari dira kanporantzko bide horretan, kanpoko balizetara bidean, Donostiarrak segitzen dut txandaren buruan, Ibaika segundu betera gerturatu zaio alegia GPS-ak biak parean daudela ohartarazten digu Astillero eta Zumaia ere parea, baina segundu bat atzetik, heli.
3: Bai, bai, nik uste gaurko estropada, ez, bueno, batzuntako estropada oso polita izaten da, berezia liga irabazi, besteentzako, pues, bueno, ba, tristea, ez, eneipen amatiz Zumaia betzerako talde bat ere, bueno, urren gortean menezagota, ikusiko dugu zein dagoen, baina disfrutatzeko eta aukerak emateko, ez, eguna izan daiteke beraientzako gaurkoa.
1: Hortxe ba, lautra niruak ari dira bai beren aleginik gorenean, ba, estropada buruaren bila, Donostiarrak segitzen du, Ibaika segundu berean, Astillero segundu baten galerarekin, Zumaia da orain, bi segundu galtzen dituena, ikusi dugu nola gaur itxasoa, itxas gainazal hori ba nahiko garbia dagoen atzokoarekin alderatuta behintzat bai, horrek ez du esan nahi Manu.
5: Egurrerako, eta minutua igaro bezain pronto, ja lanerako erritmotan jarri dira, 40 bera, 37, 38, hortxe, orokorrean, eta ara nun, erritmorik altuena eraman duen Ibaika, bigarren, hirugarren posturako borrokan dugun Ibaika, dela momentuan erritmorik basuen etarikoa dara manuntzia.
1: Hori da, eta esaten ari ginena, kanporantzko bidean badira, ba, gero barruko bandan, ba, egiari zor, ez beste egunetako olatu handi horiek, baina, habilitatea duenak, gaitasuna duenak, olatu hartzeko modu egin dezake gaur. Olatu ederra gainera, polita.
3: Bai, aprobetxatzeko, bai, eta hor segundu txabatzuk irabazteko ere aukera paregabea.
1: Popare giroan beraze gaur ba, lautraineruak, orain noski, kanporantze doazelako, eta egia da hemen gainera, akaso, ba, estropada ere mua, 140 metro, itxasor aldera eraman zutenetik, alegia lehen ailepunta bertan, bazen gutxi gora bera, irtera marra orain, ba, zertxo eta itxasaldera eginda dago. Hortuzkeroztik, lehen zarautz esaten zen, ba, popare garbia ez, baina kasi garbia bai, hori aldaketa hori egintzenetik, egokitzapen hori egintzenetik, akaso trabizka ere zertxo egeiago sartzen da.
4: Bai, lehen argiza usartzen zen, bai. Eta ontsebe, fijaten, onantzen atorrela, fijaten onaz, eta han, olatukia,
1: arturi,
4: bodobildu hartzen da, eta han, geizau hartzen da. Hemen, ba, sakonera geizau deuelez, gitzia huetzen dugu horreke, zelan da, hori olatu bodobildu gitzia huetzen da, aukera gitzia huetzen dugu. Baina, bueno, hemen be, ba, deus, gaur be, ikusten dugu, nahiko nabarmen ikusten da, zero erantzi nahiko argi markatzen duela zerak, olatuk, bueno, horre patroien lana eta horrela izen lana, azpimaran du gara, hor asko lagundu bitzu patroi edite horrek popadak hartzerak ordu.
1: Eta akaso batzo ikusi genuen zerarik ez, hankikoek eta eldu beharrik ez iztriborrekoek, baina patxik esan duen eran, patroiak azti biliberko eta noski kalearen defentsan ere baize, azken urte eta hemen asko ikusi du hori, hor katramila ugari izan da kale irabazteko nahi.
4: Atzobe, zierban eta bermeo, edizin horre...
1: Eun eta berrogeita mar metro Donostiar ari ziabo garako, biseuk nuren tartea zabaldu adio asti erori, iru galtzen ditu Ibaikak, Zumaia sortzira. Bueno, ba, gaur ere itxura du, ba, Zumaia gestuela bere mailarik onen amango.
5: Eta, aipatu nahi nuen, atzokoa aipatu duzuen ez, gaur inolako palkarik ez gula ikusten esontzi batzutan, eta ez da besteetan ere, eta atzo denetik ikusiak izan genula.
1: Eta gaur ere bakarra ematen zerbait atera gau dula zeion. Bueno. Bai ez izango nuke.
5: Ea ba.
1: Hortxe Donostiarra maniobran. Ja Donostiarra, bos minutu hogeita mazazpi segundu. Ja Astillero bira. Ja Ibaika Laura.
4: Zabal Astillero, ke?
1: Bai. Jesus. Eta... Ja Zumaia ere amar segundura. Beraz, Donostiarraren da erreferentzialik onena, bos minutu hogeita mazazpi segundu. Azieroren denbora ofiziala segundu bat eta lauro geite emezortzi eunen gehiagokoa izan da, alegia bi segundu eskaz gehiago behar izan ditu maniobrara llegatzeko edo maniobrara egiteko. Ibaika, lau segundura doidoi eta bederatzi segundu pasara, kasi amarera, ba, Zumaia. Ez ezu gustatu?
4: Astillero, Zabal, nik uste dut igual zabaldu deuela gero jeusten izteko irurantzin, igual izen lehik, zera baina nitzeko zabaltzu, zabalei, zerake arrauneke, ero, Donostiarrake fina huero hartu deuela muten dozen, eh?
1: Eta hor txikusi dugu, intza salegi, Zumaiaren patroia, indarrak kontrare gineaz, horrek esan edu, patxik esan duen eran lehen, baulatua badatorrela, ababorretik iztriborrera gineaz, eta horri heldu behar horretan, ikusi dugu keinu, indarkeinu hori, patroiaren aldetik.
3: Bai, orain horrez bueltako luzean arbakoitza bere kalearen defentsa do nola egiten duen, ere nola aprobetsatzen duen patroiak eta ontziak sentitzen duen hori. Bueno, ba, nahiko antzeko mantentzen da, ez da? Ziabogatik ateratan minutu terdi pasata, denbora, bueno, nahiko antzeko.
1: Bai, hori da, mila metroaren faltan, orain digere luzearen zatirik handiene, iruro metro besterik ez dituzte egin, baina orain digere, ba, luzearen zatirik handiena falta zei esan bezala, baina Donostiarrak segitzen du txandaren buruan, Astillero bi segundura Ibaik erura, Zumaia amabira, Zumaiari soka hori etten zaiola, esan daiteke alde horretatik, ba, lehiakortasunaren soka hori edo, eta hori oso arriskutsu izaten da, Manu, gero, ba, erritmoz, aldartez, ba, komplikatu egiten delako kontua.
4: Bai. Dana barruran, ze? Dana da barruraz bat oso.
5: Bai, lehen, laugarren kale hau txutxik. Momentuan behitzate, inorkestu nahi, joera oso argia dute, ea, asmatzen duten, eta estropada ere mua, baten batei etzaion txikiegi geratzen, edo estu egia geratzen.
1: Hor txeba, badatoz arraunlariak, gutxika barrurantz, eta orain ikusten duguna da, ba, Astillerok, segundo bakarrik ez postu ere galdu duela, Ibaikaren mesedetan, zelen bigarrentzen Astillero, baina orain, ba, Ibaikak eusten dio, bere horretan pentsa, ba, lau segunduen galera zuen ziabogan, orain irura, murriztu dut ezabantaia horrek esan nahi du, ba, azkarren orain artean mintzat Ibaika bera, atorrela, Eli?
3: Bai, bueltako luze ona egiten ari dela iruditzen zait, eta, bueno, bukaeran aber kalea gerez, aukera undia oa diruditzen zait duki dezakela olatua aprotxatzeko, baina lan ona egiten bueltako luzean.
1: Bai, eta gainera, Ibaikak, bueno, bada berme bat, ez, ekutsi gehiago, zelkapinen seigarren dago, noski, kanporaketetatik ondo libratuta, tarte handiarekin, baina, bada, berme bat, bueno, ba, akaso ez dizu bikaintasunaren emugara etzaitu eramango, baina, azpitik ere nahiko errazaritzen den ontzia da, bere lana ondo egiten duela alegia.
3: Ba, bueno, eta hola ere, zera, kontxan, sailkapenean, kontxako egandetan, urte jarraian bai. Urte gehien dara mantaldea da, hori bada lanaren seinalen ere ustez, eta, bueno, gainera, Robi haundia du, eta behira, ze lan ona egiten ari diren aurtengo demoraldian duen ekipo gaztearekin.
1: Elkarteare berritzear dira?
3: Bai, hor sekulako horrak eta egin dituzte.
1: Bai.
5: Eta, bueno, martxan daukagu, kapoaldean jaiaz eraikuntza berri bat ere martxan jarri zuten, barrukoari heldu alizateko behar bezala.
1: Hori da, hor kontua da, bakarren bat behar dela. Hori... berritzeko eta horrek esan edo batzuk esan duzun eran arrui eta badagoela, eh? Inorrez, palin balego elukete, berritu beharko eta.
5: Ba, jakina.
1: Azpigiturarik.
6: Ibaika pizkana, pizkana, hortxe, Donostiarrarekin borroka ez duan, baina itxura zaztillero horretatik kanpo geratu da, eh?
1: Bai, orain sufritzen ikuste dugu ontzi Espainiarra, ba, 6-7 segunduren galerarekin hortxe dagoelako Donostiarraren handik denbora dezente galduta orain 300 metro jaiarri bakoei, Donostiarrei falta zeien distantzia helmugarako Ibaika 3 segundura hortxe, eusten dio Ibaikak, gehiago ez du jaten, baina gehiago ez du galtzen, eta gero esan bezala Bastiero 6ra eta Zumaia lehen esan duguneran, bakaso gaur gehiago sufritzen une honetan 20 segundu galtzen ditu estropada buruarekiko, egia da, eta gaur akaso alde horretatik Manterola jaunak ere zenbait egokitzapen egin ditu, biztakoena noski patroiarena, baina beste zenbait egokitzapen ere bai. Akaso ba, sarrien aritu ez diren arraunlari horiei beren aukera emateko. Noski, hori ere, erabaki duina eta kirolegezko iruditzen zaigu, ba, urte guztian zehar gainontzeko bezala entrenatzen aritu diren arraunlaria direlako.
3: Bai, bai, noski, eta gainera ez, taldeak nik uste hori dela importantea, kanpoan edo estropa gutxien egiten dituztenak ere osatzen dutela, eta azkenan horiek ezartzen dutela maila, ez da? Kanpoan geratzen direna gozez badaude, egiten du barrukoak ere, bueno, bagiago saiatzea.
1: Hortxe Donostiarra badator, estropa ere morene azken metroetan esartuta, erabat lehen da biziko kalera, zero kalera egiten ontzi guztiak, patxik esan duenera, ba, olaturen norantza alakosia delako, Donostiarra badator, baina Ibaika ere olatu gainean tarte hori murriztu nahian adi, baina Donostiarrari emango dio txandan galdetzeko, beste olatuarekin sartuko dira gainean, ja Donostiarra 11:06. Ja Ibaika ere 3 segundura, ea orain, Astillero ere badator, ba, 8 segundu galduta izango da, ja, Astillero 9ra, en zuzen ere, eta orain Zumaia da, falta den trainerua, ba, Zumaiak ere lanak osatzen, azken arraunkadak Zumaiaren zate Euskotren Ligan, hortxe ba, Zumaiarrak, ja, Zumaia hauek ere osatu dituzte lanak, eta beraz, ba, gauza gorrela, 23 segundura, bueno, ba, azkenerako...

0: itzego hori baduzuen, Zumaiaren inguruan, Donostiarra kanporak eta raion godela, horixe.
1: Bueno, oize, ba, animo guztizek emone Zumaizari, ba, bueno, ba, atzera pauso bata, baina, bueno, arrazi hartun eta ostabe datun urtin, zaiak eragin, ba, gora izoteko eta ni gustatea astori aukerak emoti, ja? Gitzien eze, ba, bueno, erabakite deusen ingauza, ba, zu, ba, umiti emone aukerak, etzeko, erremotan da, ba, betxo, kadete batea atara dabe gaurre, zerean, beste batzuk, eta ikusten diz, ez? Naiz eta erabakite egon, ba, aukera balik edizten di jente asko, eta hori, ba, umintzako, ba, ero, arrola izentzako, umini beti, baina, arrola izentzako, ba, bueno, ba, txete, moralmente eta izeten dize, golpeak, ez? Emoi zua umiri aukerik, eta etxideko ela estropadak, horretarako da bizeta, eta hori de... Alicienti egun mitzekota. Bueno.
0: Eta hori behar dira, senyor Gaztea, behar dira.
1: Hori da, hori da. Hemen patroia Jesus, dan, atize, beste honin esaten genuen bigarren txandako patroiak, eta ez dakit nori esaten duen atzon.
0: Berro mita guzturtetik gora, guztia.
1: Danak, mediz izen zan, Jesus, Bermeokoa...
0: Zurinaga, Bermeokoa.
1: Legeitxokoa...
0: Legeitxokoa, Xagua, Ondarribiko.
1: Ondarribiko bebai...
0: Eta lauaren arego izango zen, santo.
1: Ez, klado, azier, babetxo zen matuzte dan,
0: guztia, laurak batuta berrendi gora.
2: Bai, da, azkenen gainera ikasi estropak egiten ikasten da, kao, entrenamendutan entrenatu behar da, baina gero ikasi benetan estropak egiten ikasten da, ez, irteretako momentu horiek, eta guzti horiek bizitzen dituzun arte ez dira ikasten.
1: Eta gero Donostiarra diburuz, ez dakite aurten zer askotan irebazi bat deutzan darik, oin buruz nabil, baina zango neki bat tenero ez dakite bertan getxon ez pasan izen, ez que buruz nabil ez dakite.
0: Eta hemen inguruan ere bai.
1: Eta, ba, hau txan da irabaztie, nipetxa duten momentorik onenean eltzen da txola, ez? Playoferi begira, moralmente, ba, ez da egite azite, baina behagitzien ez, euren buruaz, ba, bestera batera enfokako da bezera, ez? Playoffak eta gauza.
0: Eta kanporak eten aurretik gainera, Manu, ez da aztu behar, Donostiarrak, Kontxako zelkatze estropada jokatu egin behar duela.
3: Bai, bai.
0: Iaz egin zen aldaketa hori, Donostiaren arteko trainerurik onena, ligak onena, zelkatzen da zuzenean, ondorioz, arraun lagunak, izango da zuzenean zelkatuta kontzia, eta Donostiarra kanporaketak gainditu egin beharko du, baldin eta Kontxan hariko baldin bada.
3: Bai, bai, ba, beste ontzi ia guztien antzera, ba, posibilidade hori, izango du patxik esatezuen, zenbatetan, txanda irabaztea gertatu den, txanda irabazi ez dakit, baina laugarren postu bat lortuta daude, hain zuzen ere Lekeitioko estropadan, ez dakit bere txanda irabazi zuten ala ez, buruz egin.
0: Bai, izango nuke bai,
1: igual zeko zanotze.
3: Seguruna, seguruna, baina laugarren postu hori txanda urtengo denboraldian lortu duten posturik onena, gero posgarren postuak bai, beste bi hiru badituzte, eta, bueno, atzo seigarren postuan ere zailkatu ziren, baina bai, bai, aurten ere, atzetik aurrerako denboraldia egin dute, eta baita, arrakasta lortu ere.
0: Eta gaur ere gutxin-gutxin, iba, bosgarren izango ditu, Ibon Orbitarenak. Hortxe, ba, lehen txanda amaitu da, Donostiarra esan bezala orain atende murarik onen egin duen ontzia, 11 minutu 6 segundu, gaurkoan ere puntu banaketa izango da, baina gogoratu, ba, Zarauzko ikurriñaren berezitasun gisa, ba, aurten ere, bestela ezin zuen eran, ba, bi egunetako denborak hartuko direla kontuan, ba, estropadako zelkapen nagusia baitiko garaian, eta gainera horrekin lotuta bada beste, bueno, ba, kontu bat, alegia, esan genuen aurreko astean, bueno, gaurtik aurrera, egingo dira, gaur zortzi esan genuen getarien, gaurtik aurrera egingo dituzte txanda osaerak, igandekoak, zelkapen nagusiaren arabera, bueno, eta ez genuen gehitu, Zarautzen izan ezik,
3: zergatik,
0: bandera jokoan dagoelako, ze pentsa, zelkapen nagusiaren zeran egin balitz, akso gertaziteken banderaren lehen, balen txandako bat egotea, tranquila asko, desperakoen arabera. Eta hori zai estegoa, noski, atzoko emaitzen arabera, osatzen ari dira gaurko txandak ere. Hori egesan da, ba, orezko txandari begira jarriko gara, hemen badugulago ze aztertu eta ze, bueno, ba, ze mintzatua San Juan hariko da lehen da biziko kaletik, Orio bigarrenetik, Tolosalde hirugarrenetik eta Arraun Lagunak laugarren kaletik, gogoratu Arraun Lagunak duela, ba, atzoko estropadan lortutako berrenta hori, ez nuke esango kudeatzera aterako denik inolaz ere hiru segundu besterik ez dira gainera, irabazteko asmoze, atera beharrean da.
2: Bueno, bai, eta gainera esan deguna, ez, nik uste badakala hor, bueno, sari hori edo, inork ez ditu estropada guztiak irabazi, eta suposatzen dut, beraien burutan hori egongo dela. Ere, ez, bueno, beti ateratzen direla aliketa estropada berena egiten.

0: dira, baina gaurkoan ere buruan hori izango dutela.
1: San Juan esan bezala lenda bizikokalean hariko den ontzia, ba, Zarauzko estropa honetan benbinen bigarren postuan dagoena, banderarako aukerekin oraindik ere, ba, iru segunduren desabantaila duelako, soilik esatera nindoan, eta usartuko naiz esatera, soilik, San Juanek galtzen duen diferentzia hori da, hori ere hor dago, ba, 6 segundura, egia da gaur egun arraun lagunaki, 6 segunduren buelta ematea, Manu, ez dela lan erraza eta txegina ere, ez?
2: Eta olako itxaso bat egin dolaik eta gutxiago.
1: Hori da, eta gero Tolosaldea dago, batxean dago esatu duen beste ontzia, baina atzo hemen 8 segundu galduta, bueno, ba, hanka sartzeko arrisku handi egiri gabe esan daiteke, ba, bandera horren lehiatik, kanpo xamar dugula, zerkausia ontzia, gauza gorela, ba, lau traineruak adur hemen prestik usen ditugu, begi bat, guke geure aparatu teknologikoetan daukagu, ba, Bilbonek gertatzen den horri ere, berrepara egin nahi diogulako, gogoratu,
3: bai,
1: kae bat eta eteligak gaurre amaituko dituztela, ba, Bila de Bilbao estropada entzutetxu hori jokatuta.
3: Amaitu berri da, eteligakoa.
1: Eta
3: amaitu berri da, eta denborak parean ditut, Hondarribia izan da azkarren arloiubekoan, 10:41.83, 10 segunduko atzerapenarekin Zarautz, bigarren 11:01, beraz, Hondarribiak irabazi du eteliga, biak ala biak izango dira playoffetan.
1: Hori da, playoffena, ba, aurreko astean ziurtatu zuten, orain, ba, gaur liga garaile erabakitza zegoen jokoan, aurretik eratzen aurraxi izango zen txapeldun, ba, gainontzen berdinduta zeudelako bai garaipen kopuruan eta bai gainontzeko guztietan, beraz azken estropada balen zera, arretagunea, hori, noski, ba, txiki egindu Hondarribiak, ze gaurko garaipenarekin, garaipen kopuruan ere aurretik geratu da, zazpi bandera irabazi ditu Hondarribiak, Zarautzek 6, eta beste hizkuntzak lortu zuen, beraz, balde horretatik ere berdinketa utzi da, eta puntuz ere, bi punturen tartearekin, zelkapen nagusian ere, ba, Hondarribia, garaile,
3: osatzen
1: taldea.
3: Barkatu, ze telebistan, Maji Iriarte, Zumaiarren arraunlaria dagoizketan.
4: Bueno, triste, azkenean maila galtzea pena bada, baina pozi gaude, ba, indegun lan uste dugun nahiko nahi izan dela, ba, genekin talde gaztia izan da, ba, kostatuko zula, eta helburua zen pixkat, pixkanak arregatetan ere arraunkera hartzea, sentsazio nago kukitzea, eta hoi lortu dugu, orduan pozi. Gaur azkenean ere, patroia kadete bagenun, debutatu egin dula, lau juvenil genitun lehenengo urteko akarraunean, oza, azkenean, badi arrazoia pozik egoteko, talde bezala lan hona iten dugun seinale da.
5: Maia galdu bai, baina bueno, denboraldiko balantzea positiboa ere izan daiteke, ez da, Maji?
4: Bai, azkenean da, oi, hasi ginenean ez genitu sentsazioak aukitzen, oso berandu elkartu ginen entrenatzeko ere, orduan nik uste dut taldeak eukidun jarrera ja, eta borrokatzeko ukidun gogoa dela balantze positibo bat egiteko, mantendu duen jarrera hori, osake, ondo.
5: Bueno, gelditzen dana ere oso interesgarria eta motibagarria da, ez da?
4: Bai, oain beste helburu badakagu, dela kontxako sailkapena, badakigu zaila gongo dela, baina horretarako lanian egongo gea, eta bueno, azkeneko paladarte borrokatuko dugu.
3: Bai, Iriarte, Zumaiaren kapitainaren hitzak, pozik, naiz eta, ba, eteligara jeitsi diren, heli? Pozik moduren batean, moduren batean dior. Moduren batean dior.
1: Kirolegez.
6: Bai, hori da. Eta igual egindako lanarekin arroa. Azkenan hori da kirolaria dakana, ez? Bakoitzak ematea alduen gehiena, alik eta oberen egitea, urte guztiko lana baloratzea. Eta, bueno, ba, gero gertatuko da gertatu beharrekoa, azkenean ez dago norberaren esku bakarrik.
1: Hori da. Ba, horiek esan da, orain ikusten ditugu, agindua jaso dutela, ba, zera, aurrezko txandako ontziek, ez da txetara zerreli, parezare zara?
6: Bai, bai, ez harin ez behira galtzerdiak.
1: Ah, nire?
6: Bai, galtzerdiak.
1: Bai. Nire ere tegarri egintzai, bai.
6: Fiska, ez da, mezuren bat.
1: Ba, keinu, bueno, ba, berezi bat, badu, bai.
2: Bai, eta galtzerdi nahiko luzeak gainera, Estira.
6: Bueno, itura aukitzen du galtzerdi luzeak eramateko, Ez da, bestetan fijatzen bat zazere, baina horiek ez nizkion sekula ikusi.
1: Gaur egun ere bagizu, txirrendulariek eta galtzerdiak goigoian eramaten. Bueno. Zer luze eginda. Akaso arraun ere helduko da, itura hori. Hortxe, San Juan lehen da bizo kaletik Orio bigarrenetik, Tolosa lehiru garrenetik, arraun lau garrenetik egokiko katuta ikusten ditute, ale horreko epaileak orentxe bandera zuria, adi... Semáforo keñukari, gorri...
7: Atxe, hau zo, todos,
1: Bai, bai, atzera bota dute orain. Bai, bandera jaitxe egin du,
7: Todos,
1: orain bai, bandera zuria lehorretik. Semáforoa, ja, zida! Orezko txanda Euskotren Ligan aurten jokatuko den azken txanda hause izango da, beraz jarri arreta gauza ederrak ikus ditzakegulako gaurkoan ere, eta ikusten ari gara, estropa hasienetik amar segundu igaro diren unean, GPS-ak eman digun datua, arraun lagunakek, segundu bana San Juani eta Tolosaldiari, bi segundu hori.
8: Oso ondo urten dugu.
2: Berrogeita amabost palada inguruan irten dira biak, Tolosaldea eta baita Donosti arraun ere, benetan gogotsu, esan behar San Juanek patroia aldatu duela, eta baita arraunari bat ere, eta Tolosaldea eta Donostiarrak aldaketarik ez dutela egin, hauek ja bere ekipoa probatzen ari dira.
8: Arraunepez.
2: Ez arraunepez, ez da Tolosaldeak ere. Oriok iru.
1: Eta Orioren kasuan, hiru aldaketa eta gainera ikusten dugu joera bat, azken asteetan piezak mugitzeko erakutsi duen Asanti Zabaletak, batez ere, erritmo jartzen aritzen diren postu horietan, lehen, ikusi ditugu, Nagore Urdapidetak hasik udo osoan zeharranka Abaurrean ikusi dugu, badira bizpairu estropada, bigarren tosta Abaurreko hortan ari dela, gero Usue Urrere Baurre segomoitu du, Itziar Olasagasti bera, gure laguna, bigarren tosta Abaurrean ere ikusi genuen, Nagore Anketik aritzen zen tarte txorretan, badire estorba batzu eta ez gutxi, horre zeigarren tosta horretan espaldan ari dela, eta gero, balen esan duguna, arraunlari bat bada, uste dut bakarra dela, 2009ko estrenial ditagona, gaur ere barruan dugu, hortxe, Andrea Ubina, Galiziarra, Orioren bosgarren tosta iztreborreko. Bueno, eta pien bitartean, arraunlagunak, bereak eta biegiten. Iru segundu, San Juan eta Oriori, Tolosaldea zeira. Alde handiak, minutu, bigarren minutu bete aurretik.
8: Bai, trainero bat atzeti ja beste bizet. Eta Tolosaldea
1: bi trainero bat atzeti.
6: Bai. Nik uste ez atzo horre, egin zutela, lan hona egin zuela Donostiarra lagunak zuen kale horretatik eta zuen baldintzekin. Baina, gero ere mutiletan entzun gendun, ez? Gorka Aramberrik esaten zuen, zikin gindoa zen, da bentsatzen bere, zikin egon da, beste guztiak.
2: Argi, San Juan Orio, epaile atartzean.
1: San Juan eta Orio, bai, baina daude Orioren kalean, hori da bigarren kalean daude.
8: Tolizo be, kasi izun, deu,
1: Bai, muro muro dago.
6: Bai.
1: Baina, horrein ikusten da, San Juan ez zuzen duela bere norabidea eta berriz ere banatzen ari dira.
8: Hor, anedotatzu batek goizinen eta izan egonaz eta eukinda beze paik bandera guztizia ziketuten ipinetan.
1: Abai.
8: Talak, petrillen gari talak ziketuten, zatzak, horre, atateko presteko zue, bai, goguaz, goguaz. Horre, justa atatzen.
1: Le hortzen beraz,
8: bai.
1: Beharra ere bai akaso.
8: Bai, atzo guzti dukin
1: jo. Atzo aizearekin, aizeo latu horrekin eta asko sartzen da. Ura txalupan eta nuski horregatik izango zen. Arraun lagunak, San Juan erusten, bi segundura. Ez du gehiago galtzen. Orio laura, Tolosaldea zortzira. Manu, arraunean, luze, arraun lagunak gora inikusten ari naiz.
2: Bai.
1: Txanketik.
2: Bere ahalmena badute horretarako eta erritmoa ez gehiagik igotzen. Ansiedadeak ez... arraunean gainditzea iruitze zaite izango dela gaur Etxabek emandako helburu nagusia.
1: 28 paladako erritmoan alaxe esan du eta egia da 37 erdi orain gure tramankuluan eta atze gozamena esaten du Nagore Osoro Gazpitik.
2: Eta San Juan darren inguruan aizu guri Laida Valderrama irten behartzela jakitera mandigute, baina indar paredesek usten ari naiz, Ontzia?
1: Bai, hori da. Hori da.
2: Eta egia lizor.
6: Atzo inderratera.
1: Hori da.
2: Bai,
1: aldaketa, baina ez, hori da. Aldaketa ez dut egin. Azken erako. Hortxe, arraun lagunak txandaren buruan, bi segunduko tartea bat du San Juanekiko, baina hori orain da pixaba gehiago, demora gehiago galtzen ari dena, 6-7 segundu galtzen dituelako, eta Tolosaldea bekaldiz, 9-10 segunduren galera horrekin, behin-behinan, ez luke Donostiarraren referentzia hobetuko aurreko txandakoa, Hortxe, segundu berean biak, baina, Astillero eta Donostiarra Tolosaldearekin batera, estroba buruaren gandik, behin-behinan, 10-11 segundura.
2: Argi San Juan,
6: Bai. Urbiltzen ari da.
2: Oso. Ekspini handi ateratzen ari zaio bere arraunkerari.
1: Entzun azpiti, Manu.
2: Bai, barkatu.
1: Hau da gozamena.
2: Bai.
1: Joan, esaten zuen.
2: Bai.
1: Entzun. Hau historia eta ja, esan du. Beraz, gauza garbi eta garbi dituzte Arraulagunak ikuak, estorpadak gozatzen ari direlaren seinale edo zera gutxi, zalantza gutxi geratu zaigu. Ai egala esan dutelako, eta referentzi begiratuta ere, estorpadak buruan direlako, iru segunduren tartearekin, bosto goita mazazpida. Nostiarrak barka eginduen ziauago denbora, ea, arraunek hobetzen duen, nik esango nuke, aixo hobetuko duela. Hortxe,
9: listo.
1: Belarti eta arrautxikia sartu. Ja, 10 segunduan, arraun lagunak eko betu du, posto bita zazpi. Auri horrena, aurrekalari aurretara edo.
3: Barruan dago, ontzi barruan, erori da.
1: Ara, barruan dago, bai, baina Jesus.
2: Baina kolpe desente hartu du, eh?
1: Kolpe hartu du, bai, ondo dago, baina. Bai, bueno, San Juan iru segundura hori ozazpira eta Tolosaldea amairura, alde nabarmenak, begira, orain errepik eute guztien ari gara.
8: Remota intzua.
1: Arrauna, bai, sartu duenean, eskupakarrarekin hasi da zantzen.
6: Bai,
8: sartu duenean. Pasadatzo,
1: Eta gainetik igaro zaio arrauna, alderik alde. Baina, bai.
8: Espaldo behin eskik.
6: Hoi da importantena.
1: Bai. Irudipena daukat, irudipen utxa da, akaso gero ez da, baizango baina. Aurrekalariak, urangak, mireiak, eskarmentua bai, eta eskupakarrarekin ez zuten hasi zartzen, irutzek. Bai. Aktor reflejo dekin zaio ba.
9: Bai.
1: Aktor tak zartu egin duela, bia dispentsatu gabe, eta noski bai, indar gutxi beso batekin, eusteko moduan, eta kolpearekin, ba, bestaldera igarro zaio ba, zera hori.
2: Lagunok, momentu batean, entzun alizan dut horraspitikan nagore osoro, gainera bere ahotzarekin ere, beste esperientzi batzutatik ederki ikasita nago, eta zera esan diga raularia, iziago eman, eta hanka. Eta hanka bai, benetan, 5-6 segundo, ziago gaudoren arraunek San Juan darrik entzen dizkionak.
1: Hori da, 5 segundo San Juani, 10-11 hori, 14 Tolosaldeari, eta bai, horre, adi, ba horiok beste segundua galtzen badu, ba Tolosaldearekin lehia horretan sartu daitekelako, orain 3 segundu besterik ez daude, batoz, Zarautzaldetik itzuleran, eta beno, ba, hortxe, Zarautzaldetik ez, Getari aldetik esan nahi dut, Zarautze inguru honetara itzuleran, baina bai, hortxe, trainerua zuzen eta artez Dakar, ba, Ondarroko patroiak, enagore Osorok, 5 segunduren tartea San Juani, azo iru ziren, ba, guztira 8 bat segunduren tartea zabaldua du ondorioz, arraunek San Juanekiko banderaren lehia horretan, hori horren 11-ra, atzo 6, 17, eta Tolosaldeak 14 galtzen ditu, atzo 18, 32 guztira, beraz, Eli, arraun lagunak eke musean esaten denean, 31 eskuti dugu.
9: Bai,
6: ere mu guztia libre daka hor, aprobetxatzeko eta hauden baldintzetan, eta nik uste erakutsi izan duten gaitasunarekin 6 segundo jatea dagoen momentuan, ba, bueno. Iruitzen zait, estropa da uera jentzako izango dela.
8: Ritmo alto zuen ikusten dut, arraun lagunak, bera tanerako,
1: hogeita
8: meretzi, ritmo alto zuen, ez dakit, hasieratik ganera.
6: Bai, nahi ere gauza bera iruditu zaitez, normalean edo, bueno, azkenean egoera hauek ere kudeatzea ez da erresa izaten, ez? Eta kanpotik zenbat informazio heltzen den, zenbat ez, eta, bueno, asko zerrexago ikusten direla gauza kanpotik ontzi barruan baino.
1: Hortxe ba, badatoz, Donostiarrak, arraun lagunakikoak, dotore asko arraunean, nagore osoro, patroi dutela, hanketik esan dugu lehen ere, Jule Arkotxa barka, Iztriborrean, eta Xuan Uriarna, Baborrean, eta Urrenkera segiz, ba, Iztriborrean dira laber, Maider Berau, Naiara Martin, Ane Sánchez, Beatriz Piñeiro, eta Zuberoa Egurrola, eta Aldizea Baborrean, ba, Xuan eren erritmo segida horri jarraitzen, Luzia Kanal bigarren tostan, ere Agirre Zabal irugarrenean, Maren Etxabe laugarrenean, Lorea Etxabe bosgarren tostan, eta Marre Larrea, seigarrenean aurrekalari, ba, sarri askotan bezala, gaurkoan ere, Aiora Belarti eta Horixe talde handi baten osaera gaurkoan.
2: Amairuko eta historikoa.
1: Elik esan duen eran, ba, kanpoan geratu direnak ere, ba, izaten dira.
2: Hemen
1: taldearen parte eta pieza garrantzitsu eta gaur lehorrean, Eider Uribarrena, Daria Perez, Ania Perez, Naroa Landa, Amaia Eguren patroia, Magi Azpiroz eta Itxaso Alonso ditugu. Entrenatzaile nagusi, Juan Mari Etxabe, ba, esango nuke, talde honen, talde olioztatzearen ardura duna, makina gela horretan, Eli.
6: Bai, eta berarekin niko bai aipatu nahiko nuke lan handia eta hirukote erraiten dutenak Alberto eta Jakobo. Beraiek hiruak, bueno, ekipo oso handia egiten dute eta taldearekin asko implikatzen dira.
1: Handia bintzat bai. Zopuzka derra irata.
6: Bai.
1: Txantxak albo batera utzita, ba hortxe. Arraun lagunak, azken 260 metrotan sartuta, 6 segundu San Juani.
6: Gozatzeko.
1: Orio amairura, Tolosalde amaseira, txapeldun izango da zalantzizpiri gabe, hori lehendik ere bagenekien, baina txapeldun izateaz gain. Manuk lehen ekarri digun datua, azpimarragarria benetan, Euskotreligaren 18 ekitalditan, estropada guztiak irabazi dituen, 11 bakarra izango da, urrezko izkiz, barraunaren historiara. Igaroko den traineru hortxe arren lagun.
8: San Juan Berlinda Torre.
2: Entzuten ari alzarete
8: osoro. San Juan Berlinda Torre.
2: Entzuten ari alzarete osoro. Gozatu. Eta benetan gozatzeko da, olako estropada batean, horrela arraun egin alizatea, ziurtasun horrekin.
9: Hola, Jorain.
1: Hortxe, arraun laguna beste iru arraunkadarekin koroa jasotzeko moduan dira. Ja, arraun lagunak, 10:53, 17 besoak ez zenura. Ja, San Juan ere, 5 segundu pasara azkenerako, arintze dorren eta harin amaitu du. San Juan,
8: Arin etorri da,
1: Orio ere olatu gainan elmugaratuko da, adi beste bi arraunkada hori hori. Ja, Orio, 14 eta orain Tolosaldea, ja Tolosaldea ere 18. Gauza gorrela, zalantza izpiri gabe, arraun lagunak garaile, besarka da, bi ordezkarien artean. Hortxe, zorionek ekipo. Guri entzute baino, izango da protagonistei.
6: Bai, aberte.
8: Hori momentu ganera, hori momentu politxe da, bai.
1: Joanekoan asko gozatu duela entzundu horre Nagore Osoro, eta hala da, arraun lagunek kanporan, eta zun fiziko izkara harri horrekin, ba, beti esmatzen du. Hortxe, besarka da, Ane Sánchez eta zera, Maren Etxaberekin.
9: Danak etxea esan dute, eh?
2: Bai. Guztiak ingo goratzen, eh?
1: Bai. Bueno, 16 estropada ziren hasiera baten jokatzeko, 15 jokatu dizute azkenerako, 15ek irabazi. Estela, ez dula talde gamore ematen hori entzun dugu orain azpitik, amore eman bakarrik, ez esan manuka. Manu,
2: ikaragarria egin dutena.
1: Ikaragarria erakutsi dute.
2: Hasieratik esaten ari ginean, favorito nagusiak, bat eta beste, kontu bat eta, baina gero egin behar da, hori bete egin behar da, eta atzo bertan ere ikusi genuen nola galtzak bete lan izan zituzten, eta nahiko lan egin behar izan zuten bagaraipen hori lortu ahal izateko, eta denboraldi osoan erregularrenak izan dira, berriro ere diot, inortxok ez diela zer oparitu, eta merezimendu guztiz, txapeldun, eta historikoak, bai, ondo zenion, Jonander, 18. urtea iritsi behar izan da, batalde batek, ligako estropada guztiak, irabazial izateko, eta talde hau dugu.
1: Begira, hortxe ikusi dut, askotan kirolariek eta behin tentsua askatzean eta hola lasai postura bat hartzen dute, eta hortxe ikusi dugu Xuan Uribarrena, patroiaren lekua
6: jarritzen.
1: Poz aurpegi betearekin, bueno, azkenean
8: satisfazio, ez?
1: Hau ere, esperientzian aurrera doa urteak aurrera, pliatzen ari da, eta uste dut jada kontziente dela zer lortu duten. Bere kenukera gori erakusten zuela. Alegia gaztea, gozaren etzara bartzen, baina aurrelako esperientzia bildu duzunean, nigustu jabetu direla urten zer egin duten.
6: Bai, ez orain izango da momentuan ikuste, bueno, gutxinaka, ez dakit gaur edo bihar edo, ez, hartuta pentsatzekoa estropada guztiak irabazitu, ez da lan makala, beti dena ondo egin behar da, dena ondo atera behar da, eta arerioak fuerte auki dituzte, eta erakutsi dute ere oso gertu izan dituztenan, ba, bueno, ez dutela burua galdu, eta jakin izan dutela aurrera egiten.
1: Azkenerako, Zarauzko banderari biegunetako denborake kontuan hartuta, ba, Zarauzko estropada edo ikurriña horrela geratu da. Arraun lagunak, 22:46 biegunetako denborake batuta, eta bigarren izan da, San Juan. Az, asteburua egin duen, atzo bigarren gaurkoan ere, bai? Atzo 2 segundura, gaur 5 ondorioz, ba, 8 segundu pasatxora, San Juan bigarren. Gaurkoan 3. Donostiara izan da.
8: Etzo.
1: Demoraldiko emaitzarik onena.
6: Bai.
1: 13 segundura. Eta hori 4. 14. Ibaika bosgarren, amaseira, Tolosaldea seigarren, emezortzira, joan zen igandean ere, emaitza makurra gaurkoan ere bai, zerkausiaren emaila kontzi bat entzat, Astillero zazpigarren hogeita bira, eta Zumaia zortzigarren hogeita amazazpira, eta esan duguna, bi egunetako denborake batuta, ba, onela geratu da egoera, arraun lagunak txapeldun, Zarauzko ikurrina honetan, baita Euskotren Ligan ere, biztakoa denez, Zortzi segundura bigarren San Juan, hirugarren Ori hogeita batera, eta laugarren Tolosaldea hogeita amazazpira. Donostiara bosgarren berrogeita amabira alaber Astillero, baina euneneko batzuk gehiago behar izan ditu, bi egunetara.
0: Bai, ja, bai.
1: Ez egun badea, bi egunetara euneneko tangeratu dira Donostiara eta Astillero. Ibaika zazpigarren berrogeita amazira, barka berrogeita amazortzira, eta Zumaia zortzigarren minutu bat eta hogeita amabiz segundura. Hor ikusi da alde handiak besate baterako, Ibaika zazpigarrena berrogeita emezortzira, Zumaia minutu bat eta hogeita amabira, azken aurrerenak, azkenari hogeita amalau segundu hor, alde handia dezenteko dago.
0: Bai, bueno, berere atzoko estropada, ez estropada oso luzea izan zan denboran bai. Edo, eta hor diferentzia handiak ateratzen da. Ia da, azkeneko asteburutan ere ikusi egula ez Zumaia hor puntutxo bat bera gozegola, aurrekoen artean berdintasun handia zegoela, baina hor. Eta bueno, suposatzet orain ja danak beste helburu batekin, ez? Mendik bi asteta datorren sailkapen hortan pentsatzen eta ere ekipo bakoitza baian beraien prestakuntza puntua horretarako edo bueno, batzutan ez Zarauzko estropadara eta igual pentsatzeu emaitzak ez direla onak izan edo, baina bezakigu talde bakoitza ze puntutan dagoen. Eta bueno, seguro horrere leia polita izango dugula.
1: Bueno, ba hori galetuko dugu noski datozen asteetan, eta horren aurretik, ba, bihar, tostartean saioan, izango ditugun, ba, protagonisten, bueno, ba, Juan Mari Etxabere izango dugu, Lorea Etxabere bai, eta Itziarre guren, ba, arraulagunaken presidente ere bai, eta inzuzen ere, ba, eskua luzatu diogu, eta hemen dator, gutxika gutxika,
3: Joander, amabiak dira puntu-puntuan, bi minutu,
1: aderki,
3: itxan onditzake minutu,
1: bai, lasai,
3: borduan, Iratxe, Egizagirre emango diot, pasoa, Iratxe, eguerdion.
10: Egunon, bai, guztioi, Bilbon azten agusiko lehen egunean, sexu erasoak izan direla berretsi berri du Juan Mari Aburto alkateak. Festaremoan bi lagun atxilotu dituzte ukituengatik eta beste bat festaremotik kanpo genero indarkeria egotzita. Honintzen beita pregoilariak aldiz erasoen aurrean erasorik gabeko jaiak aldarrikatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du.
11: Delito sexualak izan dire bueno, jai esparruetan eta violentzia matxista eta izan da jai esparrutik kanpo. Momentuz ba, poliziaren bidez jakin dugu detinituak izan dira, osake uste dut azkenean emaitza alde horretatik behintzat emaitza ona dala.
10: Egoten ez dakien jende etortzen da, baina bueno, jarraituko dugu aldarrikatzen erasori gabeko jaigunea, erasori gabeko azte nagusia eta ez dakiena egoten eta ez duena ulertzen beste askatasuna ezin dela zapaldu, ba ez etorri.
12: Osasun arriskuagatik Zeutan konfinamendua agintzeko eskatu dio Alberto Núñez Feijóo Espainiako Popularren presidenteak Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente teari. Medikuen eta erizainen elkargoko presidentekin bildu ondoren egin du eskaria Feijóok, PPko buruak azaldu du 450 gastroenteritis kasu zenpatu dituztela Zeutan eta sarna eta tuberkulosia zabaltzeko arriskuare handia direla oraintxe.
13: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública, porque evidentemente con
12: Nafarroan urtzenkiko sutea egonkortzea lortu dute barte suhiltzaileek, sutea ez da gehiago edatu eta atzo arratsaldean lortu zuten guztiz esitzea. Ordunetan hiru taldek jarraitzen dute itzaltze lanetan Nafarroko Pirinioetan. Bien bitartean Jakan manifestazioa biatuko da ordu honetan Biskos plazatik Pirineo Digno plataformak deituta Jorge Azkon Aragoiko presidentearen eta Alejandro Nolasko presidente ordearen dimisioa eskatzeko. Izan ere, Peña San Derriglo seremoan abuztuaren 10 14.500 hektarea erredituen zuteren erantzule zuzen egin ditu mugimenduak gobernuko kideak. Eta musika munduan kontatzen ari gatzaizkizue Tomas Soraluze Epelde trekitilari azkoitiarra hildela, atzo hiltzen 81 urte zituela. Epelderen aldeko hiletalizkizuna asteartean hilako 25 eginen dute ilontzeko 7. Bihar eta etzi egonen da Carmona Bellatoki. tokian. Errepidetan Orion erne oraindik ene 64 errepidean ertzaintzak trafikoa bidratzen jarritzen baitu bi motorrek istripo izan ondoren eta zestoan errepide berean Bilbo aldera istripo izan berri dute auto batek eta txirrindulari batek. Litekena dela zaurituren bat ospitalera eraman behar izatea aurreratu digute segurtasun sailetik. Eta eguraldiari dokenez, bero, 30-35 gradu arteko temperatura iragarri digu gaurko Euskalmetek, arratsaldean ordea ekaitza lerliteke, AMTek Nafarroarako eta Meteofrantzek Ipar Euskal Herrirako abisua ezarri dute ekaitz arriskuagatik. Eguardiko 12ak eta 3 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.
14: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
3: Jorander de la Hoz, orain bai protagonista, Euskadi Irratiko mikrofonoan.
1: Bai, eta bizpeiru galdera laurre ingo dizkiot, ze bere elkarteko arraunlariak, ari dira gutxika-gutxika bakoroa jasotzeko bide horretan ba agintari nontzire egiten, ondorioz, bihar luzeta zabalto estartean zaioan, gaueko amarretan bihar, Osasuna Levante partida dela eta, ba zertxo baite beranduago hasiko gara, baina bihar gaueko amarretan, estartean zaioan izango dugulako, ba hemen alboan dugun protagonista ere, Itziar eguren, kaixo egunon eta noski ba zorionak gaurkoan ere.
15: Bai, eskerrik asko.
1: Entzun dugu, Nagore Osoro, historia, hau historia da eta egia da. 18 ekitaldi Euskotren Ligak lehen da biziko trainerua da, estropada guztiak irabazi dituena.
15: Bai, 24ean jokatutako bandera ikurrina guztiak irabazi ditu, baina estropada guztiak ez da. Aurten ba bueno, ba liga junala ba hoi mai gainean jartzen hasi izan erronka bezala, baina bueno, erotu gabe ere, eta azkenean gaur bai, dena irabazi deu, oain arteko dena.
1: Eta ze eragiten dizu, zure barruan, hori?
15: Arrotasuna, zetik gana azkenean, hau ez da lan errexa, lan handia dago, eta hau lortzea, ba, zora garria da. Ikusita gaina ze persona kuadrilla dan, zetik gana arrolarien gainetik persona dia, hor dauden guztiak, eta hoienak daukaten guztiak, eta gehiago jartzeute, ditu famili batzu zora garriak, hau egiteko baimentzen dutena. Eta ulertzen dutela daukagun erokeri hau, ez? Zerikan, hau dirugatik ez daiken, hau iten da, benetan barrua ase betetze zaitulako. Gaur izan geha, hori ez, dena irabaziona, historia markatu duguna, arrolauna berriro urrezko izkizidazten da, baina hemen parte hartu dutenak ligan ere, beste zazpi traineruko neskak ere, ba, zori ondu zerekan liga oso politia izan da.
1: Hori da. Bueno, amaitzeko, ontzi gainera badoaz, basarri zenak, bertsolari handiak, bazuen, bertso sorta bat, ene Zarautz Maite, ene Amets Laguna, azten zen. Zuen ere alaxe da. Azken urtetan mintza bai, bueno, iaz Getarien eman zen koroa, liga Getarien amaitu zen, baina beste urtetan Zarautzen, eta azken lau urtetan segidan, zu izan zarete txapeldun, zuen zatera Zarautze Amets Laguna bilakatu da.
15: Bai, baina, guatzen da, zegin unean, Donostiko udaletxean kopla gabestan izkio norduko alkateari, zauzko ikurriña eskutan hartuta, eta berezia da ikurriña hau, eta bueno. Ba, zorion du gure neskei, baina baita Euskotren ligan aritu behan gainontzeko talde guztiei, liga oso politia izan dalako.
1: Ba, hortxe Itziar, orain bai guztiak ere ba ontzira igota ikusten ditugu, txapeldunen zapiak lepoan, garailen txapela buruan,
3: bai.
1: Txapela buruan eta ibili Donostian zehar.
3: Eta,
15: bai, mila eskertzu behi.
3: Eta ba Jonander Itziar egunenetik, ba amaien egunenera pasa behar dugu, patroia Donostia Arraunlagunekeko patroia telebistan baitako dugu.
16: Estoren emozio azkenean ja iritsi da espero genuen eguna eta bain ba gozatzea eta ospatzea por todo lo alto azkenen jotena da guztik irabaztea, ba historia da, así que hortaz kontziente egin eta animo aurrera.
17: Ze mezu botatzen diezu neska hauei zure taldekide?
16: Ba nik eskertu azkenean urte guztiak izan delako marabillosua, beraiek egiten duten eguneroko lana eta dana izugarri dira pertsona hauek eta bihotzez hori dena eskertzeko.
17: Zei gozatzera maia.
16: Bai, eskertik asko.
3: Orain, koroa jasotzera Jonander.
1: Bai, ala xeda, eta hemen ditut banire inguruan guztiak adi, Nagore Osorok nola txampainez guztitzen dituen bere taldekideak ikusten, txaloka, oiluka, prestatzaileak ere hortxe daude, eta ba, ea. bandera orain, hortxe, ikusten dugu ikurriña, zarozko ikurriña eskuan duela, Xavier Txurruk alkateak eman dio, hortxe, bi patroiak, Eguren eta Osoro, Osoro eta Eguren, bandera aztintzen, teknikariak ere hortxe beren launtza untzi horretan baukabila estututa, garaipenaren keinu eginaz, hemenxe, Patxi eta Eli, biegere nahiko gertuko dituzte Donosti Arraunlagunekiko kideak, zehari zarete ikusten, ze bizu duzu.
8: Ba, posa. Nire aldetik nahiko neutral saiatzera ze egote, baina, bueno, lako momentutan, ba, neutraltasuna galtzen da, ez?
1: Aita egin gabe, galabak egin ditu.
8: Hori da, hori bai. Aita bai, okeizo, betzi, ez da, gatzabez, eh?
2: Bai, eta etxean entzun beharko du bai baina gehiagotan, eh? Katxoteoa da lata ez dela.
8: Hombre, ez, asko galdetzen doz, gauzak, eta interesa, zuero, oso interesatuta egoten da gauza, na, ba, atzoko estopai detxun otzon, zelan, ze, no, ez kendu nia, errite gustaten dazku, bueno, gurin monotema da, eh? Bai. Ba, no, eskomentatzuti, ez? Baskaria jaten, egon genin, arte bikoa, neu. Arze batekoa, zueroan mutilagune Miguel. Azetekoa, Paula beste alaba da. Azetekoa, Bermeoko Arraularia Imanol. Bera Paula etekoa, liga guztizek bat egina. Eta nire emaztea, deskonektata ya. Bueno.
1: Hor, Juan Mari Lujanbio, bueno, abantari saioan eta elkarrez egin genituen, eta Juan Mari Lujanbio gezantzunak, zeulako grazia egin zidan, zuen etxean, karo, aita, anaia, guztiak claro, arraunatukoak, claro. Eta esaten zuen, zuen etxean, zer da, bueno, bazkaltzera joten ginda, zer dago bazkaltzeko eta arrauna, eta zer dago bazkaltzeko eta arrauna, eta hori, zuenean ere antzera izango da noski. Bueno, hori egizan da, Manu, bueno, hau galdetu diote, Eliri, ze sortzen dion, ba, bueno, ikusten dugu, bueno, taldekide izan dituzu azken finean, eta lagunez du ere bai, eta noski ba poza, aldagela partekatu beste ma poza, sentituko duzu zukera.
6: Bai, poza hundia, ze oso zaila da horregotea, eta bueno, mos, arrotasuna, azkenean lanaren emaitza da, eta... Arrotasuna eta inbiri, ja, klaro, Orain, zenak ongo ginateke horri gota, bueno, badakigu zer sakrifizio egin behar den ara iristeko aukera baldin badakazu. Horrek ez du esan nahi arra egotzen ez direnek sakrifiziorik egiten ez dutenik, inondik inorare. Baina, bueno, zorionak, beraiei.
3: Barkatu Eli, barkatu Jonander, Nagore Osoro, telebistan.
18: Aurretik ezatzet, ez dut ardura izorretxon duen, hau ekipu gaur eta hemen bakarri beuga. Así que disfruta, eta disfrutaten baro gauzak urten egora. Igual, segundo gexaua, gitxiaua. Baina gaur hemen urten daen ekipuk, seguramente inoz gexaua ez da urtengo. Orduan, hainbat urte pasata gero, ja benetan disfrutateko, holako xe gauzak esan birdize, konturatzen zaren pori pasaten danin, igual ez tala gexa inoz errepikako.
19: Norekin gogoratzen zara, eskaintzare.
18: Etxekukin, aita samaz, porture torririzela, aiztiaz, ainaraz, lagunakin, bikotiaz, oianaz, danakin ez, entrenamento txar bat, ero humore txarraz etxaiaten gazenin, eurak aguantaten gatxue gexen, eta bagero faltar izen atxitxe eta hume, eurakin akordaten azue bai, eta danantzako ez danatak ise zer dan urte guzti entrenatea juti, eta hau ikusten da telebiztan, baina erogun etxekutak ise benetan zema kostaten dan, así que etxeko danantzako, zeuentzako.
19: Zoriona.
18: Da lagunak, lagunak.
3: Txapela buruan, txapeldunak epankardarekin, Jonander, hortxe dira arraunlagunakeko arraunlariak.
1: Eta lagunek ere, ondarroako lagunek ere gogoan izan ditu, eh? Aztu horretik, oiuka gure Nagore, bueno, zerbait baldin bada. Naturaltasunaren sinonimoa.
2: Bai.
1: Hori bai. Zalantza izpirik ez dago eta gaur ere erakutsi du.
2: Lagunok eta Rodrigo Jaunak ere Juan Mari Etxabe deitu du txapela emateko, ez dakit beharragatik izango ote den, baina bueno, beintzat goatu dela prestatzailearekin ere. Hori ez altu gero beraria darra joal izateko, eh?
1: Eskotren ligako koroa ere hortxe dute, balako xingola txuri urdin batzuekin, ba Donosti Arraunlagunekin eta hiriko koloreekin ba apainduta eta gauza gorrela ba bai egia irizor lan ikaragarri ona egin dute aurten Arraunlagunakikoek biztan da jokatutako estropada guztiak irabazi dituztelako eta orain irribarreak nagusi hor agintarien ehontzi horretan bizitzaren emartxek eragiten du eta akaso ba Nagore esan du akaso datorren urtean ez da talde hau bero zera berberean izango eta horregatik balio gehiago du eta gozatu dezatela egin duten horretaz, gauza handia data.
2: Lagore jaskarmentuko arraunlaria data badaki bai, zer dan momentu desberdinak bizitzea eta horregatik ba adinak nik uste dut hori erakusten dizula, ez? Momentu hauek merezi duela ederki gogoratzea, barneratzea, ba bizitzako momenturik ederrenetarikoak direlako.
3: Beroa.
1: Utsiba.
3: Ez, bukatu eta atxeden txiki bat hartzen dugu.
1: Bueno, ba, hori xe, arraunlagunak ege kito, puntu eta bereiz, datorren astetik aurrera, ba, kontxeko kontu egin hasiko direla, Eli.
6: Ba, ez, beti, aurreko astean edo aurrekoan esan nuen ere, baina nik nire ditxazuzgo txapelekin. Iritzen zait, bueno, ea noiz bai lortzen dugun emakumezkoen txapelek, gizonezkoen txapelen tamaina berdinak izatea, dene bai. Gustatzen zaigulako burua ondo estaltzea, eta horiek, bueno, pues, aukeran bai oso txapela politiak eta, baina, bueno, gustatuko litzaidake bai. Tamaina berean izatea.
1: Eta la behar du gainera.
6: Bai, bai, nire ustez bai, baina, bueno, mira, hemen aukera dakadanez esateko, ez dakit norbaitek entzungo dune duz, baina, bueno, bintzat, esaten dut.
1: Ondo esanak, bai? Ondo... Entzutegoa dira dur, beraz, hori esan da, gukere puntu eta bereiz, asinen hori hartu, eta gizonezkoen estropadari begira jarriko gara.
14: Arraunkada za arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
20: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabustaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen ka kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabustaldia.eusen. Donostiako musika amabustaldia. Entzun, haze plana.
21: EITB-ren eskutik.
22: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Larden, Euskotren, el Ligako, Estropada, kontatu dugu, kantatu dugu, arraun lagunak ekirabazi du beste behin. Jaso egin dut ere koroa, Ligako, Euskotren, Ligako, txapeldun bezala ba izendatzen duten garaikurra, arraun lagunak txapeldun, urrengo erronka Kontxa izango da. Baina gure urrengo erronka, Jonander de la Hoz, Euskolabel Ligako, Zarauzko ikorreina da, bigarren jardunaldia, hori jo, Baiano eta Jabeatzo, gaur, ikusiko dugu.
1: Ikusiko dugu eta noski kontatuko Bai. Dugu, Zarauzko ondartzari begira ari naiz, jendez lepo dago, marea ere goian, ba hor dudik herriak induruan delako. Itxas gora orain digere gehiago estutuko da hor, ondarrarea tarte hori, baina egiari zor, ba, Zarauzko ondartza horretan jende ugari, pentsatzen dugu bakarren bat, bueno, ba, Euskai Erretien zuten egon godela, eta ala baldin badoa, mesua bidali ezala, 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakira ador.
0: Haxe da, eta hor txera kurriko ditugu muzu guztiak.
1: Eta guztiak irakurriko ditugu, baina, bueno, ba, bakarren bat, nahiago baldin badu, gora begira egon etzan da, ba, Euskai Erretien jarri, eta geuke gerta, kontatuko diogu, ba, bere inguruan, baino, ba, begin aurren gertatzen ez dene hori,
0: eta barkatu joan
1: Esan.
0: Bai, horren aurretik, zehaztu egin zaigu komentatzea, kae bat ligako estropada ere hasi da, Bilbon, erlojupekoa, azkeneko jardunaldia, bigarren ziaboga ontzi guztiek egin dute, eta momentuz azkarrena, ez barkatu, lehenengo txandakoek egin dute oraindik, ez ez zeresan.
1: Arri zei izan.
0: Bai, ez beraka hor, webgunea hor beraka, aztu egin zaite egitea, eta hor bigarren txandakoak oraindik ez. Jo, bueno, lehenengo txandakoak, bigarren ziabogan, momentuz bigarre lehenengo txandan barkatu, ontzi azkarrena, ama Guadalupekoa, Hondarribia, 10:00.
1: Bueno, ba, horrela egiten badute bigarren erdi ere, 20:00. Ez da demora txarra. Ez da, ero, bigarren zatia luzeo izaten dira. No?
2: Bai, bai.
3: 20 segundo zu bai, gitzu.
1: Bai. Gero, beitu, arreta jarri gero, adur datu hurri eta ea zer den geratzen da. Bueno, guk, elduko diogu gizonezko maila nabuziko estropadari ze aste arda, gutxi gehiago, ba, 4 minutu barru hasiko da gizonezkoen estropada hori, aste gordu behintzat hori du, 12:21, eta ba, hauek izango dira, txanda zozketari begira jarreta bakaleen urrenkerak edo jabeak. Ares, lehen da bizio kaletik, San Juan bigarrenetik, Santurtz hirugarrenetik eta Txapela laugarrenetik, horiek lehen txandako ontziak, bigarren txandan getariak erabiliko du lehen da bizio kalea, Ondarroak bigarrena, Ondarribiak hirugarrena eta Lekikarra laugarrena, eta Orezko txandan, Orio lehen kaletik, bigarrenetik Donostiarra, Orezko txandan berriz ere atzuko emaitzari esker, Bermeo hirugarrenetik, eta Zierbena laugarren kaletik, eta Manu, lehen txandari begira jarrita. Ares eta Txapelaren arteko borroka beti ereko hori, amaigabe hori, Aresen alderako da, azko, atzoko jardunaldiaren ostean, ba, bi punturen tartearekin, eta galoa estutzen ari da, datorren astea soilik geratuko zaie, gaurko estroparen ostean, azken postu hori saiesteko borrokan. 48 ditu Txapelak, 50 Aresek, eta gero San Juan dago, ba, azken asteetan, bueno, ba, arazori gabe ikusten zen kuadrilla bat, ba, kanporaketatik 5 puntura, 3 estropada jokatzeko, ondorioz, ba, 12:36 izango dituzte jokoan, 5 punturen tartea dute, bueno, begi batekin, pentsatzen dute San Juan darrak horri ere begirareko direla, hasiko zirela.
4: Beharko lukete behintzat. Beharko lukete, ze azken... Azken denboraldiko joera ez da bat ere gustokoa, eta bai, ondo zenion bezala, ba, eroso atzeko hoiek ikustetik, ba, zure burua arrisku horretan ikustea, ba, ez da ez gustokoa, eta espabilatu beharko dute, hori gainditu eta alboratu nahi badute.
1: Bueno, ontzi hauek zain daude, ba, noiz amaituko, ba, bueno, saribanak eta hori, ontzien saribanak eta hori, orain txikusten dugu, agintaren ontzia badoala gutxika, ba, kanpo aldera, estroma ere muatik kanpora, arraun lagunak egoek utzi dituzte, beren ba, presatzaiekin eta bar, bandera hortxe, atzeko txopan dutela, ikurrina handia, pixu-pixat izango du, heli, direztu, segulazten duzuk, bai, pentsatzen dut.
2: Bai, bueno, 1823an, bai,
1: ba, pixu-pixka bat izango du.
2: Bai,
5: izaten da, ez? Ikurrina handia da, ia Zarauzko udalak ematen duen ikurrina hori, bueno, sekulakoa da.
4: Bai, fundamentuzkoa bai, pisu desetea.
5: Bai, eta, bueno, Zarauzko udalak ere dirusariak berdintzen ditu, emakumezko eta gizonezko dirusariak berdintzen ditu.
1: Eta hori onartu behar zaia Zarauzarri ere.
5: Bai.
6: Jorander!
1: Bai.
6: Asmatu nor dagoen Zarauzko ondartzan.
1: Esan dudanerako pitzatzen nuen. Eta horregatik esan dut. Gure ardura du nagusia.
6: Nagusi jauna. Eta beste entzule batzuk ere, pentsa, eh? Batek idatzi digu Tarragonatik, Mont Roche.
1: Ara.
6: Inguruko, igeriluko Roche, batean.
1: Bai.
6: Estropadak entzuten, beste bat, ari da, Azkoitin bazkaria prestatzen.
1: Bueno, hori, ez da lekutxarra.
6: Ez. Yes. Denak dira hona.
1: Ramaixek eta pasadira, baina ez gara ibili, baina bueno. Festak igaro berritane, Azkoitia, ez da lekutxarra goteko. Gure nagusia bada espada ere, Azpeititik ez zarautzera egindu zerbait egatik izango da, euskalo. Asi, jaz, jera, estropada martxan da eta txorakeriak bazter utzi beharko ditugu. Ares lehen da bizio kaletik, San Juan bigarrenetik, Santurtzi hirugarrenetik eta Txapela laugarren kaletik traineru hobek martxan dira, baina... Esan bezala ba, bueno, eta ziur nago Azpeitiar bakarra ez dela izango orain Zarauzko ondartzan dagoena.
5: Ez.
1: Traineruak imartxan ditugu, Manu.
4: 54 palada erritmorik altuena, San Juan darrek hasiera mandiotena, baina beste guztiak ere ez dira urruti izan, eh? 52tik gora ikusi ditugu, ondorioz, ba, irtera benetan zutsua eta, ba, bueno, bantera honek merezi duen modukoa.
1: Hortxe ba, patxi, adigazgarri egin zait, lehen da biziko bikaletatik, San Juanek eta Aresek hartu dutenen norabidea, eta hirugarrenetik eta laugarrenetik, ba, Santurtzik eta Txapelak hartu dutena, estropa dere mua bitan zatituta balego bezala.
7: Bai, ni petxagote, ba, zera pein dugu, aztiro eta raunetik bai apurreta kanporantzinindabe, ez dakit iarri badabe, egiz esan, ez dakit ze bueltan erre... Bai, egizera, lehenko kalitako zerak, Aresek eta San Juanek, ona urbildute, onantzin egin de, igual Arese urbildute, San Juaneri, baina, bentajatzu ero, hoeto aguantaten da bela, emoten dugu, salidan bentzat.
1: Ares txandaren buruan da, San Juan segundu berean, Txapelak eta Santurtzik segundu bat eta bi galtzen dituzte urren ez urren alegia. Galiziarrek segundu batera segitzen dute, Santurtzikaitarrek, Santurtzikoek bi segundura.
7: Eta Aresek atzoin ban estropadiaz, gaur be burun ikustie, gauza hundize da, urentzako, eh?
1: Oso,
7: buru aldetik, eh?
5: Ba, eta oso estropa hundiak egite dituztela, ez? Atzo, nik uste lehenengo txandakoek baldintza kaskarra hoak izan zituztela.
4: Bai, ala izan zan, nabarmen.
5: Bai. Eta, bueno, beraiek ere benentan dan, ba, bueno, San Juani 20 segundoko aldea ateraziotela. Oso estropa hundiak egin zuten.
1: Eta orain ere, galdera da, eh? Aizeak ez aldu pixka bat ugaltzera egin.
5: Hemen ikusi hau bai ez, paperak dantzan hasi zaizkigulako.
1: Eta itxas gainean zanetik begiratuta
7: bai.
1: Ere.
7: Bai.
1: Ez katxopetan jartzeko lain, ba horretarako, ba gutxi gehiago, zortzi korapilo edo bueno, ba, 18 bat kilometro hortuko abiadura behar duelako, baina ikusten da, nabari da, eh? Nabari da, aizek zertxo bait, hola, brisek puntu bat gora egin duela.
5: Bai.
1: Hortxe, santu hartziarra, gentzun?
7: Zier bai, ozta, be.
1: Ona, esaten du. ¿Eh? Ahí va Beni.
8: Ahora.
1: Beni no lojo. Ahora, ¿eh?
7: Veterano, ¿eh?
5: Pasa ditu estropada batzuk, ¿eh? Egin ditu, ¿eh?
1: Ba, gizu, triatloian eta izaten da, mailaren arabera, ez? Gero, V bat, V2, veterano bat, veterano bi, eta deitzen dira, eta, bueno, hau, veterano iruan egon goda dagoen, ez?
5: Eta estropadako purba kontutan hartzen bada, eh?
7: Bai, horreko estropada batzuk egin duz, bai.
1: Gaurko izean, etxean, gozaldu ostean, ari nintzen, hola datu batzuk berrepasatzen, eta beste basarean, eta begira, eta atera dugu bada, kantabrego mutil batek, orain izena ez daugat gogoan, bueno, San Juanen,
7: San Juanen
1: ari dena, hori da, San Juanen ari dena, Obregón Ángel, Obregón hori da. Ark badu alako lanik karagarri bat eginda, traineras puntu ez.
5: Sekulakoa, hori, eskertzekoa da, induen lan hori.
1: Datu basei karagarri bat egina du, arraunlari asko eta arraunen jirako asko ba hortxe saltzane aritzen dira eta aritzen gara begira. Eta gaur alako mapa bat argitaratu du, Iberiar penintxulako mapa bat, arraunlarien jatorria, ez? Ba, zeratuta, Espainiar estatu hori dagokionez, ba, provintzietan banatuta. 26 arraunlari dira, Akoruñakoak. Buruzain ez ustut 26 zela. Eta 24 Pontevedrakoak. Liga honetan. Bizkaitarrak dira 60 gutxi, 60 batzuk. Eta Gipuzkoarrak 90 zehazki. Eta gero Asturiarren bat edo beste ere, bada, eta gero dago, daude, Kataluniarrak.
7: Andaluziarra pongo deiz.
1: Kataluniarra, bueno, Kataluniaren barruan Barcelonako zerakoak, provintziakoak, esate baterako, ba, Giana Zerret, horre, Zumaian ari dena. Eta gero Andaluziarrak ere, iruz palau bat ziren. Besteak beste, bako guan daukagu, bueno, Angel Jaime Larabarka, Zibriarra, Donostiarren ari dena.
7: Eta ondarrun be bat.
1: Ondarruan ere bai. Eta beste, bai horre, Gaztela Leongo bakarren bat ere bai, eta...
5: Bai horre, Sergio Calabia, hor ondarra bian daona. Mira, nik horrekin koentzitu nuen arraunean Alicanten, jauta egin nuen. Bai, behin.
1: Beraz, around the world,
5: Around the world,
1: hori da. Hortxe, badoaz ez ziago, harak gure itzazpertonarekin jenbita artean, Ares, ja Ares, 5:04. Ja San Juan ere 2 segundura, ja txapela Laura, eta Santurtzke laue galtzen ditu. Beraz, ba Ares, atzo bezala gaur estropaaren buruan kokatuta. Eta unok.
5: Bai, eta bigarren zati osoenak egiten ditu normalean ere gaurkoan ez dakit, baina aurreko estropaetan, ez, diferentzia markatu izan du agian bigarren erdian.
7: Oso ritmo altuetan datoz,
5: Bai.
7: 40 bueltan datoz.
5: Bai.
7: Eta palki hor da, duare zepa da du palki,
4: Bai. Palka eta tapa.
1: Irudipena daukat, azken urteetan, palkearen erabilera, lehen garai jakine, baldintza jakinetan erabiltzen zen eran, ba, palka bat edo bestea edo, ez, tapaki mota bat edo bestea. Horain, arrazago jartzen dela. Eta beste, erabilera batzuetarako, ere bai, aizearen, bai, nik hori...
7: Hor lekitza gratis, esportu horretan, bai.
1: Eta ondarroek ere, hartu dute gizonezkoetan, joera hori.
7: Lekitza bateletan eta enbargazinotan, eta erabiltzen da horako...
1: Alako zapakitxo, bai.
7: Putzai bantzeko bat,
1: bai. Papamobilea, gustatu zitzaio nahi.
5: Papamobilea, bai. Horrek graziaite eta gainera identifikatzen dute horrekin papamobilea.
4: Gauza, hemen ere mirariak egiteko moduan, Lau ontziak, bi segundotan.
1: Bi segunduren barru, baina ares, demorozoan aurretik, San Juan ziabogan bi segundura zen, orain ere bai, txapela irura zen, orain bira, eta Santurtzi zen bi segundura, oi barka lau segundura zegoena, orain bira dago.
5: Bai.
1: Santurtzik zer du? Ba, Santurtzi di, onartuko nioke aurtengo zean, aitortuko nioke aurtengo demoraldian, poparean, aritzeko trebetasuna.
7: Iarten dugu, bai.
1: Zierbenan, karagarri egin zuen, zeigarren postoan amaitu zuten, Donostian
7: bebai. Donostian bebai. Agual ditxartxar.
1: Agual ditxarrarekin, bai. Eta, hola, bai, los pagos estropada itxas zabalekoak, bai, Santurtzik egonak egin ditu.
2: Bai, ez ekipo, orde.
7: Lasaitasuna emoten, Arrasiko patroia, lasaitasuna.
1: Arraskado.
7: Hortze zumbidiz.
1: Ales, txapela, genera joan zaio, segundu bakarra.
5: Bai. Gero, bueltako luze oitan, ez? Nei uste, hemen barruzko, lehenengo eta bigarren kale hauek igual pixkat makarra badira.
7: Urbiltzen,
1: Ni noski, Euskal Herritarren ikuspegitik ikusten dut estropadak askotan, bueno, bala, dago kigulako ere, bai, ez?
4: Arri, Ares eta San Juan.
1: Ares, ego, arraulari zenbait egine harremane, bueno, bat desiteko badugun, baina, behoera honek, Ares buruan, eta gero, txapela Santurtzi eta San Juan, bi segundura, ez dakit, mesede egiten dien Euskal Herritarrei. Esan nahi dut, bueno, ba, bilakera galakosiak direlako, eta horrez gain,
4: Erne,
1: txapelaren, tartea bada manu, tartea bada orain arte mintzat, naiz eta San Juan...
4: Ni aplikazioan ikusten ari naiz, mugan dagoela Ares, eta San Juan darrako horreztutzen alegin duko, bera.
1: Goitza bere kalean daude,
4: Bai, orain ja,
1: bai, ez dago, ez zaitiritzen arrisku gunean daudenik.
7: Zerako pelikia. Ze importanti den San Juanentzako horregoti, eta gaur Ares eri aurre hartzi,
5: San Juanek aurre egin bardu,
1: Horregatik ari nintzen, horrexiatik, ez zuzen ere.
4: San Juanek aurre egitez badu, buruz bidea izango du, Galiziako bidaia.
1: Aresek, txandaren buruari usten dio, baina orain Santurtzi da lehia horretan lehendabiziko postuan kokatzen saiatzen ari dena, eta saiatu bakarrik ez. lortu duena. Txapela bi segundu galtzen ditu eta San Juanek ere bai, baina nik esaten nuen txapelarena edo Galiziarri onura ingo ziela inbatean, horrein dena zabal-zabali dago, eh? Baina bilakaera gatik alde batetik eta bestetik no, esperientziaren zera horregatik eta San Juan darrake gazteak dira, arraunari gazteak dira, Santurtziarrak ere baituzte, lojo
8: segundo
1: eta
8: batean,
1: zerak, baina bai, eragina
7: izan dezake. Arese gente veterano eta laban, eh?
1: Propio,
7: veterano, eh? Eta gaur beni petxo dut hortik etoi el asuntua.
1: Ares, txandaren buruan, 200 metro ziago gara, kolaguntziak
8: metro batzuk galduko ditu orain Aresek, eh? Ziaboga emateko.
1: Bai, bai, zuzendu egin beharko norantza, bai, bai. Santurtzi txandaren buruan orain, Ares segundu berean, San Juan eta txapela biru segundu galduta heli.
5: Bai, eta horrez Areseko argi ikuste dituzte San Juan darrak abietzatzean utzi dituztela, naizta bi segundu izan.
8: Barri,
5: eta importantea izango da beraientzako. Uf, baina...
1: Bai, Santurtzi olatu hori aprobetsatu da, bai, iru biru tostaren ontzi ardi baten abantaiatxoarekin, eh? Adi hortxe ja prestatu da horrekalaria.
7: Opanan zartuko da, hau, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, orain, bai. Kontuz, bueno, bai, hortxe olatua... Santurtzi izango da aurretik maniobrari
8: egiten. Bai, popalian ondo, Santurtzi.
1: Ja, Santurtzi, amarramasei, ja, Ares, segundu batera, San Juan Bira eta txapela irura.
7: Danatez estropadan, eh?
5: Buf, bai.
7: Danatez estropadan, eh?
1: Eta adi, irugarrena, bueno, erabaki garri ez dugu esango, baina joera bat finkatu ezagin luzea izan daitekelako. Orain txenekia eta pixka de arrolarien giarrak erasaten azten denean, adi.
7: Santurtzek emoten dugu, urten duguela besti baino hueto, harintxua urten duguela,
1: bai,
7: baina bestik doi ez, baina danatuz estropadan, eh?
1: Eta laugarren kaletik, txapela da ezertxo baik iratu den orain.
5: Bai, baina, iru segundo dirare, ez da, bueno, uf.
1: Santurtzi txandaren buruan, Ares bi segundura, baita San Juan ere, txapelak irugatzen ditu, Manu. Manu?
8: Bai, barkatu, barkatu.
1: Ah,
8: eske,
1: zaten genuen?
8: Ez dut ondo zure galdera.
1: Esaten genuen, txapela dera orain, segundu batzuk galduta, ba, kaso, bueno, orain txe egin behar duena.
8: Hori bera, pentsatzen ari nintzen, eta baita bide batez nire buruari erantzuten, bai, baina iru segundo, olako estropada batean, eta daukatena jokoan izan da, ara, esan bezain pronto, lau segundo ere markatzen ditu GPS-ak, baina... Estropada oraindik ere era bat bizi-bizirik daukagu lau postuetan.
1: Bai, jauna, are gozen hori, ezta?
7: Olbidado de los demás.
1: Claro, astu besti, astu besti egin da egin arraunea. Noski, hori egin behar dute.
5: Eta asko, ontzi asko kateatzen dira hortan, claro. Ondokoari behiratu, eta bueno, ez goaz.
1: Eta dara, trakesten dure, dena trakesten
5: dure.
1: Bai, bai.
5: Eta beraien arteko, bueno, pues, eske, zinda, ez, ikustezu ere igual, tostakideak akora behira dagoen edo, ez?
1: San Juan, Santurtzi eta Ares, segundu berean ditu.
8: Amabi garren minutu gara. Jo!
1: Eta hori da, gakoa, horrein ikerdu, nor bereari heldu.
7: Eta denbora gitzi zen, hor punto importante gara bakiko dizele moten dozen.
8: Lagunok lehen esan duzu, ibiria, eta, jo, arraun egiteko.

0: albokan ondagoen vigilatzeko, eta hori arraunaren lege ez idatzietan heli pegatu handi xamarra da, eh?
1: Bai, eta zezaia enbeste denbora eta ez behiratzea, eta, bueno, eta hauza bera iten da erlojuzpegotan ere, behiratzeko ez denek hartzitu referentziak, hemendikonea gure buruan ez jakiten dugu zenbat falta den zenbat ez.
0: Begira, nik aitortu beharra daukat, eta kaso iritzi, bueno, iritzi ez kontu pertsonala izango da, baina neuk banuen ohitura txarra, benetan, txarra, amalo horreloari izan, eta ziaboako argazki guztietan, ababorrera begira. Gara nik urte asko egin dituen, Iztriborrean, kasi gehienak, Bizkairu urte ababorrean ere bai, baina gehien txuenak Iztriborrean, eta baliza ziurtatu dugula begiratzeko beti maniobra ontzia trabezet ziren tak eta argazki guztietan beti bestaldera begira eta jataldekide bazekiten
1: ba ba zutzinean goturatzen hori egiten zen dut ikere ez
0: oitu, bai barruan balen esan duguna hori oren ziago horretan bezala ba. Barrutik ateratzen zerbait eta behin taldekide behin oituratzen zuten eta listo esan eretziaten egiten patroia kaso pino i zertan ari
2: bueno hor peligro goten da babor guztizazten hori begira baliza eta danak herri aten dabe eta heltze zara
0: maniobra hori aztu
2: hori izaten da peligro
0: haze txanda ikusten ari garena
3: jo
1: bai
0: ares txandaren buruan orain San Juan segundu batera Santurtzi bira txapela bostera baina Santurtzi bi segundura edukitzea da itzulerako bakasik segundu birean edukitzaren pare ze asko eta ondo etortzen da Santurtzi
3: txapela zei bueno hola hola. A ver, ez dago erabakita, eta gainera badakigu funfuren taldeen amaierak nolakoak izaten diren. Baina bueno.
0: Txapelari joaten ari zaio.
4: Bai.
0: Orain zazpi,
4: ez estropada liga.
0: Liga.
1: Liga.
3: Bai, gainera, laugarren kaletik ere kanpo daude, eta orain ziaboga emateko metrotxo batzuk gehiago egin beharko dituzte txapelakoek, eta horrek ere ez dira, mesede hundirik egingo.
0: Gaur, Aresek eman diezaioen kolpea.
1: Ba, momentu hontan.
3: Kao tekniko, Jonander. Kao tekniko izan diteke.
0: Puntutara, Manu, puntutara, egun ez egun.
3: Hombre.
0: Hori da. Baina, bai, egia erizor, egia da horrendik ere. Erabakitzeko dago estropada. Aresek segundu bat ateratzen dio Juani. Iru Santurtziri, bi iru, horxe dabil GPS-a. Txapelari zazpi, baina, ba, horren arabera hori iru puntu ateratzen baldin badizkio. Lehen ere beste bi baditu. Bi estropadaren faltan geratuko dira. Gerta daiteke irauliak
2: adi,
0: San Juan segundu batera, Santurtzi bira eta ja txapela zeira.
4: Ze justo pasado buena.
0: Baguare ginen gaur kolpe eman dizaioke.
3: Bai,
0: horrela
2: guen. Claro, arriesga nahi izen deu, horre aurri hartzeko, eta larri arriesga deu lapetza honik,
0: Bai. Larri xamar, Ares, buf, eskata garrin du. Ares, txandaren buru, begira, San Juan orain, segundu berean kokatuta, Santurtzi
3: bai,
0: pira,
3: Txapel, Zazpira. Bai, oso txukun egituta San Juan darrek.
0: Bai, eta ea, bai, usten dioten, Joseba Fernandezen arrolari egi usten dioten.
3: Begi, ikusten ari nahi zara eta guztitzen
0: ere. Hau txe, olatu, Aresek.
3: Eta ipatu nahi zara, San Juan, une oro, beste guztiek, baina parada bat gehiagora doa. Estropa da osoan.
0: Bai. Eta ares egin alderatzen baduzu gainera, bakarra ez gehiago.
3: Bai, baina nik gutxienez palada bat gehiagoan.
0: Ares txandaren buruan kokatuta San Juan segundu berean da Santurtzi.
3: San Juan darra kontu moldatzen dira poparian, ara.
0: Eta orain zortzi segundu galtzen dituena txapela da, baina horra aurreko borroka horretan irurek segundu berean orain GPS-aren arabera. Mila metro luze askoak egin behartza izkide.
1: Bai, ez dago gorra,
3: Azerioa.
1: Bai, amazazpi minutuko lana eta hola egotia, Buf. Eta puntu horiek zema balio dute.
2: Ares epe perroira egontze, Izonen bida be, Izonen bida be, geratzen bat dugu eta mazortzi besti perro eta ze paladatan doi, ze perro eta bi.
3: Bai, eta baga honei txispa mamartza jo, bestela, azpiti pasatzen zaizu.
0: Ares txandaren buruan lehen bezala orain, baina segundu bakarrera du San Juan, bira Santurtzi, txapela amar segundu galduta, adi.
2: Eta San Juan nahi dugu ez une Aresen kalera, horre pai izartunde.
0: Eta hor beste kontua da, orain, txapela gasko galtzen baldin badu, amar segundu galtzen ditu, amaika orain. Bigarren txandan, bakarren batek egun aldrebesa baldin badu.
1: Bai.
0: Beste puntu bat izan daiteke,
1: Bai, egun aldrebesa eta askotan ez jauk emateko edo probak egiten azteko egunak dira, eta, bueno, datorren azte urba izaten da gehiago horretarako, baina, bueno, sartu daitezkela.
2: Bai, bora barriin datoz, Prepara fotofinizamen,
4: Bai.
2: Prepara fotofiniz, biofiniz, ez da gizarteko elone, bai.

0: Bideo finisha.
1: Bideo finisha, ez dut erabiltzen dutela, ez bai.
0: Hortxe, 780 segundu gogoan izan, marra aurrez, estorpa aurrez, botata dago eta aurrez zei erakutsita ere bai.
1: Denpora gitzizen, puntu gordu zen.
0: Lantuek eta alperrek izaten dira. Orain egin behar da. Santurtzi txandaren buruan orain. Poparean badatorrela ontzi hori. San Juan orain, buruan kokatuta. Ares ere segundu batean da. Ez errez, utxaren urrena.
2: Emenzo zibiritu tardita segundo berean. Redio, oide badalik atriba.
0: 0-0, jartzen digu GPS-a.
3: 2 metroko diferentzia markatzen du. Markatzen die, 2 metroko diferentzia ez da, ez errez.
0: Txapela maikara.
2: Eta 19. minutua pentsatu zer dan.
4: Horte legau epeguzte logo zorre estu eta larri danak.
0: San Juan dator 43 palada terdian. Ares 29 terdian. Eta abiadura berean datoz.
4: Garrin.
0: Santurtzi 40.
4: Eta ez dator San Juan ja ares enkalean.
0: Zer begira azte.
2: Zer boste un metro luze.
0: San Juan egolatua. San Juan egolatua doka.
2: Bai.
0: Horantxe tekin ateratzeko moduan izan daiteke. 400 metro pasa elmugarako. Horain ares ez dut olatu hori.
2: Berrogeita lau.
0: Franka Brankari. Maile handiko estropa da ikusten ari gara.
2: Berriro. Garria.
0: Hortxe olatuan, orain Santurtzire bai laugarren kale horretatik, laugarren digez, irugarren eti barka.
2: Dineu ere berotzen harina, ez egin, benetan.
3: Correcta, iru paladetan.
2: Bolarren sentitzen harina, ez hor.
0: Baina irura segundu bera, datoz,
3: Zizu harria gaurkoa.
0: Olatu gainen irura, datoz. Anatzean Santurtzi.
2: Ai.
0: Estropa buruan kokatu da, olatu horri esker. Azken 300 metro.
2: San Juan orain
0: estroparen buruan. Epaile adior aurre hartzen ondo egoki.
3: 45
2: parada. Eta txapela
0: orain arte egin du.
4: Urazpi ontze ares.
0: San Juan 200 metro falta zaizkio. Estropa buruan da, are segundu berean du, Santurtzi segundu batera.
4: Galdu deu San Juanek,
0: Gora arraun estropadak, eri. Gora arraun estropadak.
4: Galdu deu San Juanek, popadia.
0: San Juan, Santurtzioren zertxo eta atzeratu dago, San Juan ematen du zertxo eta aurretik.
4: San Juan.
0: Ares olatuan, San Juan. San Juan aurretik ares bigarren. Ja Santurtzi.
4: Hozik, San Juan gara gantzutunik.
0: San Juan,
2: Dios.
0: Tosta bat aurretik.
2: Laikoa.
0: Ares bigarren, Santurtzi hirugarren.
3: Zuti jartzeko indarra uki dut, eh?
0: Ja, txapela ere, 18.
4: Indarra uki dut,
2: eh? Haze estropa da, benetan, eh? Biotze, bularan taupada zetitzen ari. Zetitzen ari, zetitzen
0: ari.
2: No fastidies.
0: Ogei minutu 42 segundu.
2: Jo!
0: 46 eunen, behinbeineko denbora, San Juanena. Ares 44 eunenekora, behinbeinea. Santurtzi gazken olatu ez du aprobetxatu. Eta lau segundura.
3: Urrea balio dute.
0: Urrearen balioa duen puntua San Juanentzat.
2: Eta moralari dagokionez.
0: Eta txapela 18 segundura ur.
2: Errepikapenean ikusi alduzue. Justu tosta bat, eh?
3: Bai.
0: 44 uneneko gure datuen arabera. Txaren urrena.
2: Baina nahikoa.
4: Eleganti, eh?
2: Notori. Hauek bai afizioa egiten dutela.
0: Eta ares joan da estropadaren buruan 17 minutuan, eh?
4: Bai.
0: Eta ez du buruan amaitu.
4: Beste aldea, eh?
0: Txapela, uf.
4: Txapela.
0: Bai. Burumakur.
3: Gaina Santurtzire tartean sartu zaie.
4: Bai. Punto bi, ez? Kentzen txose orain gozbentzat.
3: Bai, hori da.
0: Bi gaurkoaren atarian. Gaur sartu izkio beste iru bost puntu. Beste iru ez, beste bi, lau.
3: Lau
4: puntu.
0: Lau puntu, eta gero ikusi behar da, ea beste txandetako onzik bat tartzen sartzen.
3: Bai, diferentzia hundia ezan da, Mezortze minutu, eta beste iruak.
4: Eta ganera ikusi de, areze pelikan ikusi de, areze beste moral bateaz, beste itxura bateaz, en cambio txapela beste dite ya moten deus total, es, es. Lau punto diz, baina eta ondino bizi diteu txapela, baina gauzak ba bueno, esta Villa Vico deus
2: gora bera haundia behar dute orain txapelakoek salbatu alizateko.
5: 42 eguneneko behinbetiko denbora. Bien artean.
0: Badaukagu kuadrilako bat, bueno, ba, jatorria, ez? San Juanen duena, gainera Aituna eta, bueno, Kontxon eta Azkoira ez dago San Juanekin, eta, bueno, bere ere arraunea ditu dago egetarian, baina, baina San Juanekiko balako atxiki bendu baduena, eta kuadrilako WhatsAppeko zera taldera idatzi berri du, haupa San Juan, eta gero gehitu dio, nik hemen erreproduzitu ezin dezakedan birago bat. Bagoitzak imaginatu bezala. Baina, bai, bai. Hortxe, pentsa, enola biziduen jendea garrauna, ba, pixkate hori aditzera emateko, esaten.
4: Bai, ez, amaitxute segidun ikusi gorre, San Juaneko gorre, erdikaldeko gorre,
2: bai.
4: Zutunik, amorru hori, tentzin hori, ba, normala, normala, nik normal ikuste doze, atxo, eta behin eta barriro errepikatu genuen deupe bai, eta ze importanti den, eta estropadan zehar bezan dugu ez, segundo, eze bezin, puntu, eta San Juan zein importanti zen, are zen aurretik elitzutik gau.
0: Zalantzari gabe.
4: Ze importanti zen, ez, eta betxo lortu gabe.
0: Bai, bai, bai, gainera, egin batean baita, joera bat, bilakera bat
4: apurtuti,
2: bai, bai, hori, hori da garrantzitsuena.
0: Bueno, ba, gauza korrela, lehen txanda ikusgarria, gainontzeko gero horrela baldin badira, ba, ez tarria urratu eta maitu behar du gaurko estropada. Hasiera ala eginda, atzo Karrasi beten aritu ginen, eta heli esan dizut etortzerako.
3: Bai.
0: Atzo estropada maitu nuen, justutxo, eta gaurko nere, ba, arrisku hori xeru. Karamelu
4: korrek,
0: Asier karega da,
3: dugu.
2: Bai.
0: Radio Euskadiko lankidea, ba, bere Juanola.
2: Juanola, hori da, hori da, bere Juanola.
0: Ekarri da bat, emaideak bat.
4: Ezkatu bat, txute.
0: Bat kenduko dezut, esier.
4: Eskatu, permiso, bai, eskatu darik.
0: Bat kenduko dezut.
5: Deskantzatu.
0: Botikara joan gona ez astelenean. Zuretza.
5: Deskantzatu ahotsa Jonander, minutu txobat, bigarren txandarako prest izateko.
6: Bularreko mina, 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Amalau minutu ordu batetarako, San Juanek irabazi du lehen txanda Euskolabel Ligan 42-100 tartearekin Aresekiko. Pentsa, ze bizi izan dugu lehenengo txandan eta entzule batek eskatu digu errepasatzeko, aipatzeko Euskotren Ligan sailkapen nagusia nola gelditu den dena. Donostia Erraun lagunakek irabazi ditu estropada guztiak, badakizue, 128 punturekin, bigarren Tolosaldea 82 punturekin, ondoren San Juan 3.79rekin, Oriok 73, Astillerok 77, Ibaikak 48, playoffa Donostiarrak jokatuko du 47 punturekin, eta azkenerako Zumaia, Ete Ligara 32 punturekin, eta patroi onenen sailkapenari dagokionez, Tolosaldeako patroiak Nerea Perez izan da onena, berak irabazi du sailkapenari.

0: eta protagonista bat entzuteko ere pres gara, Duer Michelena, San Juan Darren, arraunlari bat.
1: Eskerrik asko.
2: Bueno, zenbat behar zenuten aurrelako txanda garaipen bat?
1: Bai, azken estropak eta ez dira ez da oso ondo atea, ez dugu gura ronkera ondo bilatu, eta pixkat ba, larri biligea eta astean zehar, baina ia da gure ekipoa gaztea izan da eta gogo asukin, ba, aurra bota egula, azte buru guztiak ondo insistitzen estropa da naiteko, eta gaur ba, atea da bergen un garaipen hori.
2: Egia da, zailkapen nagusiari begiran, beko borroka horretan, puntuak oso garrantzitsua diela, eta gaur bezalako egun batean are gehiago ez da.
1: Bai, bai, pixkat oia ginen beratzen, ba, puntuak inta pixkat larri biltzen egala bain, baina ez gaude eta preocupataz, jarraitzeko gure lanian, sinisten gure proiektuakin ba aurreatako ditugula estropadak, eta gaur estropada hona izan da, oiara ikusteko.
2: Eta ikusteko ere bai, gozatu dugu, nik entzuten, ikusentzuleok etxetik jarraitzen, zelako azken txampa.
1: Bai, denako oso batea ebiliga estropada osoa, eta olako estropak da nik uste gehiago disfrutatzen dira gero kanpotikan ikusita, eta barruan asko sufretzea inpeatu ibilida denak, eta inkluso zu gaurrean egon da, eta ez dakizu barrutikan oso ondo aurrean zoazen, atzian, ordu nobetu estropak hau kanpotik ikusteko.
2: Kanpotik ikusteko erto, eta hemendik aurrera zer?
1: Ba, gure arronkeran jarraitzea lanian, ba, playoffa alde batea ustea, eta gure saiatu puntuak eta gehiago jasotzen, eta hoxe. Eta hemen dikan eta Ander Makazak esan dit, ba, inari garaipena hau dedikatzeko, eta ba, agurrero bat ekipo osoaren partez.
2: Eskerrik asko, Ador.
1: Bai, mi esker.
0: Hortxe, Ador, Michelenaren hitza komentatu ere kae baten, orezko txanda da bigarren txandako ontziak jada lanean ditugula, lehenengo ziabok egin dute ontzi guztiek, eta denbora onena Zarautzek markatu du, 4:47, Deustok segundu bakar bat gehiago behar izan du, 4:48, gogoratu Deustok da liderra 160 punturekin, bigarren Zarautz bat gutxiagorekin, beraz, ba, hortxe dago leia bien artean ere, kae bat ligakea nor irabazten duen, naiz eta biak izango diren. Playoffeko leia horretan, irailaren 19 eta 20 Bermeon eta Portugaleten, bigarren txandakontziak presion ander.
3: Getari Alenkaletik Ondarroa, bigarrenetik Ondarribia, hirugarrenetik Lekitxarra, laugarrenetik, ontziak prest, akaso Ondarribia zertxo eta atzerago, baina alde horretik epaiak zerren, orantxe bandera zuri alde horretik adi. Ja, hasi da bigarren txanda hori, gogoratu esan bezala Getaria lehendabiziko txandan ari den ontzia esperantza dela, orezko txanda horretatik atzo eroritako traineru hori, bigarrenean Ondarroa du, Ondarribia hirugarrenean Lekitxarra, laugarrenean Euskal Kostaldeko lau itsasherri, ontzi eta guztiak ere lanerako ditugu, hortxe estropuak estu dituztela lanerako, eta esan bezala txandaren buruan kokatzeko aleginean, Manu.
4: Bai, borroka estua, eta hemen ere palada kopuru desente altuetan, Ondarrutarrak 45 palada hartu izkiego, 43 baita Getariarrei ere, Ondarribik 43 palada ere iristear izan da, ritmorik zertxo baita palako batean, baina baita 40-etik pasata Lekeitiarrak ikusi ditugu, eta oraindik ere lehen minutura orbitzen ari garen honetan, ia guztiak Lekeitiarra da erritmoa gesten lehena, baina besteak oraindik ere 40 paladatik desente gora.
3: Bueno, eta beste goza bat, lehen itxasierrek eta ipatu ditugu, atzo ikusi genituen, atzo arratsaldeko 3:00 zuten itzordua, arrantzaleek, bueno, zenbait itxasontzi, egoalduzetan ari direnak, txian izan direlako azken egunotan, Getarien mintzat bai, eta Getariko portutik irteten, eta hain zuzen ere, ostiralean, arrantzale batekin, izketan eta argesan zidan, aldi agunetan, itxasuan garenian eta udan, eta entzuten dizkiagu estropadak, agunetan, bai, esan zidan. Eta garai batean, beste, onda laburra edo ditzen zaio, ditzen zirela, gaur egun, beste tramankulu eta beste zeltasun batzuekin, baina entzuten jarraitzen dutela, eta esan nion hori ezagutzi, guztiatuko gaituk iri alik eta albizteri gaurenak ematen.
4: Garai batean, eran soletik ere esaten ziguten, eta Bermeoko hainbat eta hainbat arrantzalek gure antzute zutela.
3: Pentsa ba, euskai erratia noraino ailegatzen dena, Gran Solera ino, hori itxasmilia batzuk badira.
2: Bai, bai.
3: Itxasmilia batzuk badiren ez gero. Bueno, Getaria txandaren buruan kokatuta, Ondarribia segundu bakarrera, Ondarroa 3 eta Lekitxarra 4, lehen da biziko metro hauetan, ikusten dena da, esperantzak nahi duela, bere laugarren postu horren jirauelta horretan aritu. Hortxe, Unai Izagirre.
4: Aizue. bai, bazen entzutea. Ez era bakarrik komentatu nahi nun, lehengo txanda jaera bat baztertzeko, San Juan de Rexe beharra zeukaten, azken sei estropadetatik lautan, azken zailkatuak izan bai dira. Eta eta etzan ez egoera bat ere xamurra, eta gaurkoarekin nik uste dut, arna sartu dutela.
3: Argi eta garbi entzun dugu horre, Getariaren patroiak Unai Saizagirrek nola esan duen, bigarren minutu terdian gutxi gehiago, hau olatu adek. Eta esango nuke, hori izan duela kanporantzere, Zarautzen ba beste eremu zenbaitetan gertatzen deneran, ba behin estropa eremuaren edo luzearen erdialde igarota kanporantzere,
5: hartzeko aukeri egoa.
3: Bai, lagundu egiten du, hartu, bai alako zera bate egiten du.
4: Bai, nabaritu egiten duzu, momentu batean zertu bai xamurragoa balijoak ere zala.
2: Bai.
3: Itxarra, orain argita garbi ikusten da, olatu hori aproxatzen, ari dira.
2: Bai.
3: Olatuaren kanporantzko edo bizkar hori esango dugu, olatuaren bizkar hori, ez? Aurpegi aldea, noski ba, kostara don hori hartzen badugu behintzat, bizkarra izango lezateken hori, horre aprobetsatu daiteke, ba, hortako erritmo bizian, eta raunkera jakin batekin aritu behar duzu, baina, itxura batean, ba, hori segertatzen ari da, Getaria eta Hondarribia, segundu baten barruan, Manu, Getaria txandaren buruan, bazia gara 300 metroren faltan, Hondarroa da, 5 segundu galtzen dituena, Lekitiarrak 6 galtzen ditu, alde, bueno, bandixa marrak, estroparen 3. minuta izateko.
4: Bai, bi estropada ikusten ari gara, momentu honetan erabat apurtu eginda, eta lehen posturako leia ez du parekatua, eta baita palada kopurua idagokionez ere, Getari Hondarribi, Hondarribi eta Getariaren artean.
3: 36 palada terdian Getariarrak, Hondarribi ere beste horremeste, Hondarroa 34 terdi, 35, eta Lekitxarra ere 35 terdian, 36 ailegatu gabe. Bueno, askotan esaten den, estandar horretara ailegatu gabe. Esan dugu denboraldian zehar, traineruak oso erritmo bizietan iruditu zaizkigula, badira elkarte batzuk, Hondarroa, Lekitxarra, izan daitekeena, bakaso, basuago ikusten dituguna.
5: Hondarro hori ikusten dugu, eta mala, eta maus vuelta.
3: Hondarroa askotan erera, ez da gaurko kontua.
5: Akaso horrek balio dira. Akaso horrek balio dira. Akaso horrek balio dira. Akaso horrek balio dira.
2: Bai, ez hori da ikusten edana, estropadan zehar, bueltako luzetan erritmoa sarritzen dutela, eta erritmo altutan da bizara.
3: Hau bizikletan bezala da, askotan egiten dut konparaketa, kadentzia eta pinioi kopuru eta ze garapen egin zabiltzan, arraunean ere asko baldintzatzen du. Horxe, Getaria indausen barrankan arraun hori duela, ja, 4:49, demora balekoa, Hondarribia segundu batera, ja Lekitxarra zeire eta ja Hondarroa zazpira, Manuk esan duena estropada bintzat edo txandau bintzat, lehen luzean bitan zatitu zein.
2: Bai, a ber, orain ez, lortzen duten, bueno, hor borroka latza dakate, Getaria eta Hondarribiak, bakoitzai bera arraunkera ieustea, eta atzeko bien artean ere, bueno,
4: eta... Jolender, eta unes berriro ere ziaboga legezarrean,
3: Hori da. Hor Manu Patxi, Eli, datu bat, lehen da bizko ziabogan, Aresek behin-behinen irugarren denbora egintu. Lekitxarrak eta Hondarroak baino,
5: denbora obea.
3: Eguneneekoetan, segundo batean, baina obea. Eta kontua da, gero ikusi ditugula Ares, San Juan eta Santurtzi, 3 segunduren barruanen mugaratzen. Lekitxarrak eta Hondarroak ez palin badituzte hobetzen urrengo minutuetan denbora horiek txapelaren zat sekulako aberia
5: entiarruak,
3: bai. Zabantzi izpirik abegan
2: bai.
3: Adi, eta orain egoera hori xeda, estorba virtuala GPS-ak ematen digun erena hori xeda Hondarroa, Lekitxarra bai, baina Hondarroa ez dela hobetzen ari beste denborak. Bueno, eta txando honetan Getari, berka, Hondarribia
2: bai. Bai, eta Lekitxarra urbiltzen ematen zuen, Hondarroa atzean geratzen ari dena, baina Lekitxarra badoa.
3: Hondarribia txandaren buruan, Getaria segundu batera, Lekitxarra laura
5: popadan dator da, Lekitxo popadan dator.
3: Bai, baina zehauan 5 segundu ziren, orain irura, gokatu da, Hondarroa da galtzen ari dena,
2: koparean.
3: Olatua, bai, hori olatua da.
5: Popadan dator.
3: Ondo,
5: Iarten dugu,
3: Bai, asmatzen ari da. Zabel alde horretan, bueno, pixkat, gertatzen daulako txas baldintzak direnean eta laugarren kaletik ez harautzen, asmatzen dute etortzen, ez da gauza ezoikoa hori.
4: Bai, marka, uste dut luzeko markarik onena Kaikuk egintzuela, eta laugarren kaletik edo sortzigarrenetik ez dakit ez otetzuen egin, baina hor itxas zabalean, eta bat batean azaldu ziren.
3: Ura zizan zen 2014an?
6: Aste honetan Gari Urangari galdetu diote iteren atera da, eta berak hori esan zuen, 2000, horretagin zurtean, baina kaiku glaugarren kaletik berak aukera bigarren aukeratuko dukela, baina hori aipatu du justo.
3: Askotan esaten da, ez, arautzen zekalen edu, eta bueno, bat bigarren.
4: 2014an bai, lehen jardunan dian.
3: 2014an, bai, eta gero badakizu urte hartan zegertatu zen.
4: Bai, treskantza.
3: Orio eta kaiku bigarren egunean, igandean, denbora berean mugaratu ziren.
4: Bai, bai.
3: Alegia, epaileek, exaeku, biei, denbora bera eman zieten.
4: Bai, bai.
3: Amabina puntu jaso zituzten. Alegia ez amabi eta amaika. Zantzen, amabi eta amar, irugarrenak. Obarka, amabi eta amar.
6: Bai, bai.
3: Hori urte hura izan zen.
4: Bai, bai.
3: Oker espaldin manaiz.
4: Hori begiratzen ari naiz, eh? Baina, denbora nena, ziurtatzen dizudala.
3: Bai, hori bai, hori bai. Bueno, bien bitartean, Ondarribia txandaren buruan segitzen du, Getaria 2 segundura, Lekitxarra ere bai, Ondarroak orain 15 galtzen ditu, 15 segundu, denbeinean, txapelaren denboretan genuke. Ondarroa, azken aurreko postuan, denbeinean.
6: Bai, ez, gaur kostatzen eritzaio pixkat. Herrimotan ere, bajuena bera dator, eh? Zakitor.
3: Gero, jakin behar da, Ondarroak, noski, bain ez tatxaskatzen duzunean, zuzure lanik onena egin nahi duzu. Baina, astean zehar egiten duzuna, eta Ondarroa zeikapenean, aixe dabil esan nahi dut ez du arrisumurik. Ze lanzama duten.
6: Claro.
3: Ze neurritikin dabiltzan. Aleia, ze garapenekin esango dugu. Peixkate ulertu da din. Ze prestaketaletik ze garaitan dauden. Irailera begira, kontxara akaso. Bueno, horrek ere eragiten. No, noski. Ez da gauza bera. Zue berrogei hogeiko batzu jota etorri. Aztean zehar. Hala, entramendu harin xamar batekin. Edo hiru zortziko jota baldin bazabiltza, hogeita masik pala gara.
5: Bai, hori holan da, bai, estropadea maitzutera egin eta kentzen batzu eta askan etzen batzu buru arrabla dizenak ez du pentsaten horre gauzak, pentsaten dugu...
3: Erra egin diagu.
5: Bai, liadi egin duzena.
6: Zelan hauten prestatzaiek, hori dena...
3: Kudeatzen.
6: Kudeatzen eta jakiteko, bueno, bos batzuten esaten zai arraunlariei.
3: Barka, adur, ez dakit eutxe egin behar diogun?
5: Eutxe, ziagoa kontatuko dugu.
3: Ederki, ba hortxe balizara gerturatzen ari direlako eta Lekitxarra ere leia betean delako, Getaria Lekitxarra eta Ondarribia segundu baten bueltan dira. Hama segaltzen ditu Ondarroak. Hortxe Getariarra golatu, gaina nahi egatuko dira ziago gara, baita Ondarribiarrak ere.
5: Eso le quicho, Lehengo luzin zama galdu dauen eta betzu gain datorren, eh?
3: Orain egingo du maniobrak, molde berrira, molde berrira. Zango luke. Ea, eh? Orain ikusiko dugu Getaria. Ba ez, lehengo moldera. Ja. 10:01, Getaria demora berean, Ondarribiak demora ikonen 10:01, Getaria demora berean, eta Lekitxarra segundu batera. Orain Ondarroa dator, eta esaten nuen molde berriaren hain zuzen ere horregatik ikusi dalago aurrekalaria gozo.
5: Harin, trinkalau, bai.
3: Epa, Ondarroa. Libratu du, ja Ondarroa, 18:00. Larri xamar, eh?
5: Denbora gordoa, Jonander.
3: Ba, 10:01 eta segundu bat, Getariaren zat eta Ondarribiaren zat, Ondarribiak 10:01, Getaria 19:00, Lekitxarra segundu batera, Ondarroa 18:00, bemenia 7:00 genuke.
5: Bat hartetxe bat orain, albisteen zat, Unai Urreaga, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon guztioi, Bilbon bilkura egiten ari dira ordu honetan Ukraina Euskadi elkartea antolatuta. Bihar beteko dira 35 urte Ukrainak independentzia aldarrikatu zuela eta 4 urte terdi Errusiak herrialdea inbaditu zuela. Horregatik, mezu argia bidali nahi dutela esan digu Maria Dobrianska, Ukraina Euskadi elkarteko kideak.
8: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela.
7: Bestelakoan festakontuak Bizkaiko hiriburuan atzo onintzaen beitak emantzien hasiera jaiei bertsolariak denentzat festak aldarrikatu zituen eta gaur esan digu zorion mezu asko jaso dituela.
9: Ba, mezuak denak izan dira politak, lagunenak eta hori ez dudala ezagutzi tinteroan, jende askok eskertu dit identifikatuta zentu delako, eta gero amak izan dit oso ondo irakatzi zidala hitz egiten eta oso pregoiona bota dudala eta horrekin ja oso arronago.
7: Goizean txikigunea zabaldu dute eta arratsaldean ere umeak izango dira protagonista Bilbon balearen desfilea egingo baita. Afrikan Kongon gobernuak ebola agerraldiaren berri emantzuela gaur egun, ondorio zildakoak 2500 dira dagoeneko, herrialdeak biziduen indarkeria giroak are gehiago zailtzen du gaitzaren kontrako borroka. Eta berriz ere gurera etorrita Gasteizen bi gizonezko atxilotu ditu goizaldean ertzaintzak, beste gizaseme bat jo eta ari mugikorra eta diru zorroa lapurtzeagatik. Errepidetan, arazorik ez, eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsu eta beroa dugu, gaur temperatura altuenak, 30 eta 35 gradu artean ibiliko direla dio Euskalmetek. Arratsaldean bero deiak garatu eta litekena da, zaparrada batzuk botatzea txingor eta guzti. Hauek orduanetan jakingarri ordubietan laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak.
10: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu. Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.
0: Getariak bi ondarri diri, bost lekitxarrari eta ondarrua poliki-poliki ondoratzen, Jonander.
3: Bai, atzean geratzen bitza, bai, 24 segundura zubritzen gaur Antiguoko ama trainerua, hortxe gure zizagirre entzun dugu, nahixagu ere bai. Iru segundu getariak ondarri biari lekitxarra zeira, egin batean, zera, lehen ikusi duguna, zera.
6: Bai, errepikatzen ari da, eta aurreko lehenengo ziabogara antzeko iritsi dira, eta batziru die lekitxarra ez, estropatik kanpo geratu da zala, baina gero ikusi dugu, nola iritsi diren ona, eta ze bueltako luzea induten. A ber, orain guan ere.
3: Hortxe, Zarautzen gaude, eta ba, bi txanden arteko konparaketa eginda, Getariak, un honetan estropa buruan dagoen traineruak, aurreko txandako gonen ari hogei bat segundu aterako lizkioke, eh?
6: Bai.
3: Hori ere, kontu hartzekoa.
6: Bai.
3: Beno, Manu, Getaria txandaren buruan, hiru ondarri biari zei zazpi lekitxarari hogeita zeira ondarroa. Lehen ikusi eguneran, kanporantz esperantza ondo, eta bai. Gero, ikusi dugu Hondarribia eta lekitxarrak asmatu dutela. Kontua da orain, lekitxarra zazpi segundu galtzen dituela, agian lastan diegia izan daiteke gero itzulera errekuperatzeko.
4: Bai, argi dago, kanpora ondo moldatzen ari direla, eta ba, baita lehengo estropadan eta lehengo luzean ikusitakoaren ondoren, iruditzen zait, bigarre azken luze berriro ere zirraratzu bat biziko dugula.
3: Hori direk, John, datu honen bat, entzuna izango da honetxe zegeren entrenatzaren partetik. John Larrañagaren partetik.
11: Jonos! Zukataia bukara! Ikena gari bata!
6: Eta gutxin akabadoa, distantzia ateratzen.
3: Arau, segundu horan getare ondari biari, lekitxarari sortzik aizka gorostiagari entzun dugu ikaragarri aiz. Zonari hona da gorostiaga, ondari biarekin, kontxe irabaztagoa beste. Alizarako. Hala, amarrola beharko dituzte, 60 metrotan zehau gandirelako Getariak, lau ondarri biari bederatzi lekitxarari minutu erdira ondarroa. Ondarroa behin binean, txapela baino segundu bat makalago genuke azken postua.
5: Ea, ba, hortartin sartzeko arrezkondia, eh?
3: Bai. Ja, Getaria, 25:26, 20 segundu aurreko txandakoa baino bea. Ja, ondarri bia, Laura. Ja, lekitxarra bederatzira.
11: Aburra que se va aquí.
3: Eta orain, la retórico da. Ea, maniobra hori ikusteko modu da dugun. Kampora, ez begire atzeko kampora.
5: Hor berba.
3: Eta gero gehitu dio.
4: Oso atzatuta, eh?
3: Hortxe ondarroa, ja ondarroa ere, ogeita mabira, beraz, bin-binean, ba ondarroa izango genuke, azken postua, bai, hori da, eta 6 segundu txapelaren atzerik, lehen segundu bate erakusten zegoen GPS-ak, orain 6 segundu, mani horran, horre, azken metrotan asko aldu duen barroa.
5: Ez, si abogi be, velozide barik emon dugu, horre, motel.
6: Eta barrukoan lehen ere arazak ez estropatik kanpo geratu da nik ustez.
3: Getaria txandaren buruan, ondarroa, ondarri bia barka Laura. Lekeitiarra, bederatzira lekitxarra. Ondarroa, goita mairura. Bueno, Manu.
4: Nola ikuste?
3: Nola ikusten ari zara, hoxe?
4: Bai, ba, bueno, haizu, Getaria, ziaboga eman bezain proto, ja, zertxo baita aurretik bat zijoa zen, eta gogotxu ekin dio, olatuzka baten bat ere hartu duela esango nuke, 5:02, eta lekeitxarrarekin argi. Argi, ze hauek edo zein momentutan armatu dezakete. Behin baina gehiagotan frogatu duten modua, baina oso Getaria zeto bat ikusten ari naiz gaur, eh?
0: Lankideok, markatu ez, amaitu berri da kae baldigako estropa da, eta eskerrik asko eskerrak ematen dizkioten zule batiz, ze webgunea ez eguneratzen, eta berak pasadit argazkia, Deusto garaie gaur, beraz, ligan ere garaie tomatera ontzia, amairu segundik gora atera dio gaurkoan Zarautzi, enbatari, irugarren Zumaia, 27 segundu pasatxora.
12: Alde handia,
0: handia, bai, bai,
6: bai, bai, bai.
12: Erlojuaren aurke izateko eta liga jokoan alde handiak dira. Azoare handia gatera zituen Zarautze hori ere esan behar da.
6: Bai.
12: 24 bigarrenari. Baina, bueno, ba, kae baldigako txapeldun, Deusto, etorraltzi barren kuadrilea.
13: Ba, boizino, onaz beraz. Boizino, onaz, ipiztaren kasualia dez padaut, eta beraz, onaz. Zenta, bueno, ba, soli zonak emon, eta...
12: Bai, bai, bai. Zuen elkartean ere aritutako, ez da?
13: Bai, bost urtetan, ez
12: da. Hori da. Bueno, getaria txandaren buruan, Hondarribia zeira. Zortzira, bederatzira Lekeitiarra, Ondarro, 28, behin-behinean, ba, orain berez ere txapelaren denboretan, izango genuke, eh?
6: Bai, hortxa da bintza, eta txapelantzako horri zen daiteke ez, beste punto bat artean sartzea, bai. Edo, arrisko handia.
12: Hortxa, xagua. Atzera nio.
14: Eta zona babo!
12: Hau, Josu Amunarriz. Jomatxin, joi bai. Getariak zei, Hondarribiari. Lekitxarra zortzira, hortxe, bigarren postura goleia betean. Hondarroak berrogeita bat galtzen ditu. Zagun bat kurra, Hondarroaren zat.
13: Zota, zota, Hondarro hor...
15: Bueno, lehenko emozioa ez duela aprobetsatuta, argituko dugu idean genuen zalantza. 2014ean izan zen bai, Jonander, biontzik denbora bera markatu zutenean. Kaiku eta Oriok, 1919-1982 egin zuzen ere. Eta emoziorik falta ez edin, Urdaibai hirugarren izan zen, 60-100ekotara.
12: Hori da, hori da, bai. Lia, ez du, benetan. Pentsa,
13: Ese vecino.
12: Este mora vera.
6: Eta hemen ere, lehenengo postua ez, baina bigarren eta hirugarren postua bai, segundo bakarrean.
12: Dantzan. Bueno, eta gure buruari domino txoa jarri berko digu, bizta txarra dukago baina memoriak.
15: Bai.
12: Laguntzen digu, Horaikoz bintzat.
15: Beste batzuk kolpe gehiago jasota gaude eta ja ez digu horrepesteako ematen eta papereak begiratu behar dugu.
12: Zuge eman ere, makina bat emango zenituen.
15: Arritu guztiak, bakarra nik ere nuen barkatzen.
13: Eta el ekitxo mantentzen da lagoaren kaletik,
12: Bai.
13: Eta ondarra bizta dator eta izan atzera, zerorantz, eta besti mantentzen dianbik, eta denborik entzen,
12: Bueno, getaria, txandan nagusituko da. Bai. Zazpi segunduren tartea badu. Gaurkoan txandan agintzen, esperantza, unes izagiren aginduetara, egon beharko aginduetara entzun dituguna gertzun eta gero.
6: Bai.
12: Zorrotz, gure patroi hori. Hortxe. Azkera arraukada. Olatuan getaria, olatuan enzukaratuko da. Beste arraunkada bat, jagetaria, hogei, hogeita zei. Eta orain?
13: Lekitxo.
12: Lekitxarra, Hondarribia. Azken unean, zango nuke Lekitxarra gaur hartu diola. Azken unean,
6: Bai.
12: Ufa, batzerik joan da, diru segunduren galerek zandu.
13: Eta laugarren kali manteni dute,
12: Horraz matu du.
13: Beste, bai.
12: Beno.
13: Gara gizilek.
12: Zazpi segundura Lekitxarra, 7:60 Hondarribia. Eta gaur Hondarroa, ba, bere mailatik nabarmen, bera Hondarroa ez da gaur horren urrukeratzu gontzia, baina egun txarra tokatu eta horrekin egin behar. Hortxe Hondarroa bizarranka da bat, ja, 40 segundura.
13: Ba, txapelan hartin, Kartin sartzen.
6: Bai.
13: Egun erekotan badabe.
12: Bai, ea gero zuzentzean, baina behin-behinean txapelaren aurretik genukez.
0: Bai, aurretik.
6: Bueno. Bai, uneneko markatze ditu.
12: Uneneko denbora dira, bederatzi uneneko, 44-33, 44-22. Hori zuzendu daiteke, beraz, egon oraindik. Baina, zalantzari gabe, baketaria.
6: Eta Lekitxarra eta Hondarribia artean ere, 46,
12: ez?
6: Hau bai, da, 46
12: uneneko.
13: Bai, zer besa.
12: Getaria, 46-40, denbora kuriosoa. Lekitxarra bigarren, behin-behinean, zazpi segundu eta hogeita batean unenekora begira ere niri iruditu zait lekitxarra horretik elmugaratu dela. Ondarribia irugarren zazpi segundura hauek ere, baina esan bezala ba berrogeita zeis euneneko gehiago lekitxarrak baino, zazpi iruro eta zazpira legia. San Juan laugarren hogeita zeira, Ares ere hogeita zeira, baina ari gire unenekotan amaitu dute San Juan darrak aurretik, Ares bosgarren benbinean
6: azken.
12: Eta Santurtzi zeigarren hogeita amarrera. Zazpigarren orain bai, zuzen dute elik esan duen eran Ondarroa, berrogeita lau segundura eta hogeita maik euneneko gehiago erabilita.
16: Bai.
12: Txapela sortzigarren.
6: Ba behira, hogeita maik eunen hauek.
12: Puntu bat gehiago, puntu bat, Aresek.
6: Bai.
12: Santurtzi eta Ondarroa atzitik utzita txapelari bi puntu.
15: Aze aberia.
12: Iru puntu.
15: Aze aberia.
16: Atxoko bizeka,
6: bai. Bost puntu.
12: Zelkapen hau. Hortxe, Getari Argantia itxaniz gusturazko, eh? Anaiari irabazi dio txandan, eta begira kamarari hola aurre ginaz. Droneko kamarari. Beno, gauza gorrela, bueno, ba, urrengo txandan, orezko txandan, lehen da bezko kaletik, bandera irabazi gauta gaina guzia, amar segunduren errenta baduta, Orio, gainera lidera ere bada, eta, ba, bueno, azokoaren ostean, esan bezala ondoen kokatuta dagoena banderara goleia. Bigarren Donostiarra, o bigarren kaletik, Donostiarra, hirugarrenetik Bermeo, eta laugarrenetik Zierbena. Irrika berezia dut, txanda guzteko, lankideok.
15: Bai.
16: Bai.
15: Bai, bai, normala.
12: Ea Donostiarra zematen duen, demoralde honetan ikusi dugu, txanda hortatik kanpo gehienetan, ez beti, baina gehienetan, gaur horrariko da, hasiera batean, negu partean eta guztiek ere, hor txilotzen genuen, aritzeko ez da aritu, ba bueno, ea gaur, Orio noski, ba ea zemaietan hariko den. Banderara goleia betean, noski zalantz izpiri gabe, bautagin nagusia, mar segunduren tarte hori baduelako. Eta gero, ba, Bermeok zeo maila eskintzen duen, zierbenak ere tartean patxi, erakusten du, lan handi egiteko gai dela.
16: Bai, atzoko azkenengo luzi horren adibide, ez? Atzo, Bermeo hori berari, ez da gita, malau segundo kasi, kendutxo zen, el luze bakar batean, hori zori bez, segundo bi, kendutxo zen. Bai, egize da, temporadan zehar, nik usten aban igual, urbila bongo zala zierbena, horizotik, baina, bai, momentu kabadabe, badeko ze agerraldi zerak, bueno, garantzitzuk, eta gero, Bermioke atzo, nipetza gote, bueno, pasan azteko ikusite, ba, atzo, kompetitiboa izen zala, iruluzetan bentsat, oso ondo ibi zala, ez, Bermioko taldie, baina, azkenin ez jauzizil, ez dakite hor, azkenengo mania, horri urbildu zala zierbenari, horrek burue apurbete
12: galduzuen
16: tartena zabala, baina bai izen zan ja beste txula bateko taldi, ez? Banderako lehia horretan
15: bai, eta banderako lehiatik ja erabat kanpo zeuden Bermeotarrak hori gertatu zenean.
16: Eta bueno, gero Donostiarra esan duguna, ez? Donanderak esan zulez, ez? Da, ba hori, ba, itxauten gendun be, bai? Zerbana esan duten modure, ba, itxauten aban. Baina gauza bat eatzi besti, eatzi, gero estropada eskastxupe urten txoela goren talderi, ba, ez da egon hor, horrezko txanda horretan nik usten aban, ba, fijoetako bat bera izango zara, baina ez da, ez da izan horren.
12: Irudipena dukat, launok, estropada ere muaren barruan dagoela ontzi bat. Aixi aldiko ontzi bat. Irudipen adukat.
15: Eta
12: ez da irudipen kaskarra izango, ze benizioaren zera, pantzola teknikoko burua, zera gartuta, prismatikoa gartuta, begirari da.
16: Hori zoko zodiak ikusten dope bai, ondo deu.
12: Nik esan gurukean kanpoan, laugarren kalearen inguruan dagoen kanoa hori, horko aixi aldiko ontzi hori.
16: Zata, ez?
12: Bai, esan gurukean burua dela. Eta ez dute, agindurik jasotzen, zera da sartzeko,
6: ez?
16: Zungo da, igual epaile.
12: Bien bitartean, aizea, zertxo bait gora egiten, esango nuke.
6: Hau zoltzen. Ala iragarrita zon ere ez, baina, bueno.
16: Erdi vuelta.
12: Ez aparteko zerari, baina, Eta marea ere bakizu, horki goian izango, eta.
16: Beide dugu, Beni beide dugu.
12: Ni guztu dut, ontze hori barruan dagoela, Bai. Begira laugarren kaleko baliza horian ondagoen. Bat jo diozu baliza horri, bota berroi metro erdia, oi ba metro kanporan.
13: Kontutan izan da, asko ke norabidi hartu dabela bosgarren karetu zute, ez?
12: Bai, Iker Castillo ikusten ari naiz, telebistan izketan...
0: Bai, meni hogei bat segundu itxaron barritugu, bai. Hogei bat segundu itxaron barritugu.
12: Ez berri dugun tarte bat, ze, bueno, ba, itxas ere mua, eta asko kontrolatzen duen mutila da. Gainera, gauzak tajuz esaten dituena, ez gure moduan, eta ni beste dut, interesgarria izan daitekela, Ikerrek Castillo esaten zakena. Bueno, hortxe, gainera, bai, arrantzale familiakoa, eta aitak eta osabak, eta...
0: Horain, bai, Jorander, Iker Castillo presten zuteko.
17: Estropan jaurketa iteko aurrena gure buruen zentratu behar duela ustez, atzo... Ezen on gure maila eman, urtian dagoen ziteik importanten eta guatian, orduan ba, oso deskonetatu dagatu ginean aurrenengo minututikan, eta asko sufritu genuen orduan gaurko helburu bakarra zen gure maila berreskuratzea, eta alikanda sentsazio honenekin lehorreratzea.
2: Autokritika ere egitea garrantzitsu badaz.
17: Bai, ez hortikan ikasi gerda azkenian. Pasatzen uste alima del gorrone etorri eta tanda oso arriskutsua da. Oso askar da biltza, izuntza, Hondarribia, Hondarrubiare estropa oso egiten orduan autokritika derrigorrezkoa da. Atzo ustez autokritika oso nahi genula lehorrian eta gaur ikusi da.
2: Berez, Orezko txandako ontzia zarete, nola ikuste duzu gaurko Orezko txandau?
17: Bai, liga goli erakuste du, 17 garren jardunaldia da ustet, eta merezimendu oso egin gaude Orezko txandan, eta gaur ba ikusiko dugu. Atzo suerti alde ugienun pixka daiziak etxintzulako gaur haber baitare aldeakon, pixka diotzeun, da, bueno, ba, puntu batzu bat atzaitu gure alde horrekin, humo behatxe.
2: Ba, pixka bat altxatu duela zango genuke, eh?
17: Bai, hemen ala igortza, baina, bueno, pixka baino, hau baino geixi berkau.
2: Eskerrik asko, Iker, gozatu.
17: Hala, eskerrik asko, zuen.
0: Manu, ze garantzitsua den lehorrean ere gauzak argi eta garbi ustea, urrengo egunean, ba, horrelako erakustaldi bat, edo meintzat horrelako beste estropada mota bat egiteko.
15: Ba, inolako zalantzarik gabe, eta gauzak, eta zure buruarekin kritiko izateak, orokorrean gauzak gehiago konpontzen ditu kontrakoak baino.
12: Ez da kasualitateak aurrik erkazio egitzen izana.
15: Bai, kapitaina da.
12: Eta kasualitatea.
15: Firmes.
12: Esan dut, burua lepo gainen asko dute, baina honek bintzat bai, honek oso, bai, bueno, ba, eldua, duena dinerako eta mutila, eta gauzak, ba, esan du autokritika egin behar da.
6: Humila, oso humila, eta nahi hori asko gustatzen zaite, zen norberan akatsak, bueno, onartzea, eta dena ondo ez daterako.
12: Kategoriko tipua, Iker Castillo. Hortxe, hori Olenda biziko kaletik, Donostiara bigarrenetik, Bermeo hirugarrenetik, Zierbena laugarren kaletik. Ja, zidira, trainiruak lanean, azkarrotean eman dute irteera hori, eta ea ba, haze jauzi egin duena hor Zierbenak, olatu bat egokituta lehen da biziko arraukada horietan, harrituta, geratu naiz.
6: Baina, bera, hori jok, segundo bana.
12: Amazazpi segundo bana, hori da, Eli. Azore gauze bera egin zuen, hori jok, ziorduko errenta lortu, hor ere asmo berarekin. Bueno, hori eta Bermeo, lehen bi postuetan Donostiara ere gertu Zierbena da 2 segundu, orain segundu bat galtzen duena, bueno, ikusiko dugu.
18: Valiente, con primer rema.
15: Jolante Larritua gehiatu naiz, ez de Donostiarrak 57 palada gainditu izana salidan, gainera dida batean, Orio eta Bermeok ere berehala igo dute ritmoa, eta hor 51, 52 paladan ere. Ikusi ditugu, eta bitartean Zierbena denbora, segundo batzuk gehiago, baina mantxoago iritsi da 50 palada horiek gainditzera. Eta ba horrek argitu egin hau, indarrean sendotzen du eta oinarritzen du gehiago bere irtera, palada oso senduekin, abiadurarekin baino.
12: Hiru atzera gutxi dizkit Elik hemen irealboan, hiru segundu.
6: Ez gezur eta lurren, minutu batean
12: Borei launa,
6: launa segundo. Horiok
12: Donostiarari Bermeori eta Zierbenari irure ilau segundu.
6: Oida, atzo.
12: Lehen iru esatzen.
6: Lau.
12: Urrengo pedira toa aldean.
6: Bai. Eskuak faltaz ezkiu.
15: Minutu terdian.
12: Minutu terdian lau segundu. Donostiarari, bost Bermeori eta Zierbenari, patxi. Aldean dia dira,
13: Bai, horrek usiu, hori zo kanbizu gendu zela, atzo Ander markaten gaurio goloie, eta, bueno, hor kanbizu eta taldie indartzu, oso ondo urzen dabe, iarri dabe lehengutatik, eta bentajak, bueno, undiz eizek.
12: Eta izanen eragina dena ala ez dakit, beste gire akaso estropada honek intutelako, baina kanporantz, horaina izea kontrara dute, iparre mende bat egukitu horrekin, eta hori osoik da, aurreko txandakoen denbora hobetzen duen traineroa. Gainontzeko guztiek ez dute hobetzen. Eta Oriok, hobetu ez, berdindu egiten du Getariak balen 2 minutu eta 20 segunduan egin igolana. Demora berean lirateke estropada virtualean.
6: Bai, joala eta guztizken iruitzen zaita hau ez, 2 minutu eta erdian 5 segundo kasi bitraineru gainontzeko ontzie iruitzen zaite astakeri bat, ez, gaitasuna duten.
15: Eta nortzuren aurka?
6: Nort, hola, bai.
15: Ez que dik uste dut hori dala, azpibarra garriena, ez da? Ligako lehen zailkatua.
12: Hori gertatzen ari zaio, eta ez da lenda biziko aldi hau da honetan. Bere txandan agindu egiten du, albo-zalbo agindu egiten du, aurreko gaur sortziketarian ikusi genuen, Ondarroan ere bai, esate baterako, Ondarribian ere bai, baina beti aurreko txandatik bakarren bat alteratzen da estutzera, izan baldintza galatu irelako, edo izan estropadaun egin dutelako beste taldek, seketaria estropadaun egin du, hori biztakoa da. Baina beti ateratzen da jo kontrario hori bat aurreko txandatik, nahiz eta gero bere txandan kasi gehienetan agindu egiten duen.
6: Aurreko bigandetan ere ez da Ondarribiak markatu dio hor, eta beti ukidu hori, baina, bueno, berak momentuan dituen baldintzekin, gai, osan, ikusten da, gaitasun handiena berak duela.
12: Eta ala egin behar du ez du beste aukerari. Eta guenarekin egin behar.
5: Geta izo karrable ezek esan dugu, zaize gehiago de bela etorin nabaride, eh?
12: Nabaride,
5: eh? Berme hoi momentun estropada virtual horretan amargarren izango zen.
12: Hori da.
5: Amargarren, eh?
12: Hori da. Eta Donostiara sortzi garren.
15: Eta hori hori zazpi segundo beste guztiei.
12: Bai, bai, horre horiok badu meritu hori. Eta hori lehen postuan genuke, estropada virtualean. Eta egia da, gaurkoari erreparatuz gero behintzat, bueno, ba horrek ematen dula, bueno, atzoko tarte hori aprobetsatzeko aukera ere, bai, beraz, Urio ez dago Getariari begira, ze atzoko Getariak urruna amaitu zuen. Beraz, banderarako lehia horretan, Eli, kontrario izateko Getaria gaur, urrutxe dago atzoko...
6: Hori da, bai, bai, bai, ez, atzo...
12: Oita malau zundu, ez, ogar espanaiz.
6: Bai, horako, bai, zantzan.
12: Bai, oita mazazpi.
6: Oita mazazpi, segundo, bai. Eta orain demora berdina markatzen ari dira, izeak orain badu ere, orain gopigarren duzean, ni uste, bueno, aldea aterako diola. Baina, bueno, eske sekulakoa da duen nagusitasuna. Ateratzen den txandan, ateratzen dela, ez gaitasuna duen burrukarako.
5: Eske, luze baten 10 segundo aterateko...
12: Eman egin behar.
15: Jo, eman?
5: Asko da, asko da.
12: Eta gaur ere, aldaketak egin da.
5: Bai.
12: Hortxe, balizara, barka patxi. Agindua, Aranberrik aurrekalariari arrantxikia sartu. Daz, 4:49, Getariaren denbora bera. Hortxe, ja Bermeo ere, Zierben eta Bermeo biak 7 segundura, Donostiara 8. Hirurak pare-parean.
5: Beste bat, bai.
12: Beste biruntzia. Eta olatu horiok, eh?
5: Honeko olatotan etorko di. Olatu aparretan etorko di. Eta ikusi dugu, ez? Anderre atzoainkan, eta gaurre trinkaten aurrin, eh?
12: Bai, eh? Aurrek alari gau.
6: Olako arraunariak, eh? Edo zin entrenatzaiek.
5: Ezako dugu, garritze, zetutu.
12: 4:49 beraz olio lemurak. Getari egin duen denbora bera. Ondarribia ere, segundu baten bueltan hortxe genuke. Eta gero, Ares 5 segundura, Lekitxarra ere bai, Bermeo, txandako bigarrena, bimbinean, zeigarren. Zierbena, txandan eta irugarrena, lehen ziaugan, 9. Eta Donostiarra, txandan laugarren, 10. Genuke estropada osoan.
6: Bai.
12: Ea, Gorkaren berri, buruarekin esaten dugu.
19: Vámonos.
12: Dale, Lisa. Castro Gori.
19: Empieza el festival. Vámonos.
12: Empieza el festival. Bueno, empieza el festival, esando. Así da, jaialdia, baina jaialdia zarautzen aste oso ondamakite jaialdiarekin, aste nagusia.
15: Bai.
12: Eta...
6: Zierben hau sondo, kanpoko kale hortatik,
15: Bai.
6: Vuelta, bai.
12: Horian buruarekin, esan.
15: Ze Orio ikusita zoragarri doala ikusten da, Arraunean.
12: Ikusi gara horra egiten arraunean.
19: Atrás!
12: Haudek, arraunean, ondo ari direne, seinale, haudek. Hortxe, argi eta garbi. Bueno, bigarren luzean dira, 7. minutu urratzear, Oriok 7 segundu zierbenari, Bermeo hori 10, Donostiarari 11. Zierbenak 7 segundu galtzen zituen Ziabogan, 7 segundu galtzen ditu, Eta
6: estropada virtualean ere Hondarribia bi segundotara, eh?
12: Hori da.
6: Ban.
12: Hondarribia bat dira.
6: Bai.
12: Getaria Laura, gero horre trukatu dituzte paperak, Hondarribia eta Getariak, baina bai, bai.
6: Ba, oso lan on egin duten esen seinale.
12: Bai, noski. Bastarde Peio. Peio López sí, Beranduoa. Hankekoa papera, bera,
6: ja, bai.
13: Atakin igual gelditzuko da gutzuet.
12: Bai. Normala da, eh? Hori.
6: Bai.
12: Eskotan gertatzen da, ez da pei hori gertatzen zaion kontu agarri.
13: Bai, ez teus aldatzen, eh? Hainkakuke, eta zentzin duzoten dozte, zera horizoko estriborreko hainkakuke, ez teus aldatzen. Besti, ikas behu juegu, eh? Bai, bai. Bai, beti, eh? Gero, importanti den, eh?
12: Horioko ababurreko egin gertatzen dena da, bueno, oso arraunari balioan itzak direla, bueno, Mikel Lizarralde bere ere alaxe da, beste postuetan lasei asko joka dezakena, baina gertatzen dena da, postu espezifikoak erabili ditzakete hor ababurren aritzen diren horiek, Diego Perezek, eta batez ere Ander Zabalak, zeu esan duzun eran,
13: orantxe
12: hanketik, orantxe aurrean, ni uste dut horrekin ere, pixkate, bueno, errendimendua, muturrera eramateko saialdi horretan bat dantza hori erabiltzen duela Iker Zabalak, eta uste dut aukera eduketa ondo egiten duela gainera, Errendimendu ez da bajatzen. Horri argi eta garbi ikusten da.
6: Ez, eta importantea da gero lesioren bat edo gotezkotan ere, ze postu batzutan beti pertsona berdinakota gero zaila izaten da horra aldatzea.
12: Eta Aritz Lizarralderi, beste aurrekelari ere, bueno, ba, atxeden pixo bat emateko, eta ondo turtzen da.
6: Bai, bai.
13: Hanek eskapa bai.
12: Horain bai, amar segundu zierbenari.
6: Bai.
12: Amaika Bermeo hori amalau Donostiarari.
13: Iruren... Empieza el festival, ba.
12: Bai. Iruren metroren faltan ziabo garako. Bederatzi erren minutuan, oraintxe, hori otxandaren buruan.
13: Atzo lau luzetan atabana.
12: Bai, atzo amar eta gorderatzi emiretzi. Bandera erako lehia. Bandera, makila eskuetan duela, honezkero. Eli?
6: Bai, bai, bai, bai. Eta atzo santzuen gaur zira espekulatzera aterako eta demostratzen ari dira. Bueno, bairaiek ere badakate bere rekorrori, zenbat jardunaldi jarraian irabazita ziren atzokoak zazki, uste, eta zortzi. Zoratzen, bueno, gaur beste hau gehiago.
13: Eta pala da tanto, eta masei, zazpi, hortze, besti keiz dago datoz, bai, haureke, erremotan hori, nik ikustatzeat hori zori, eta masei pala datan, da biela hori,
12: hortxe, lauro gehi metro eskaz, ba, bere alakon, izango dira hortxe mani horren amarroa segundan, bai? Olatuan, zeugu esan duzun eran, orain olatu hori galduta, berriz ere mani horrara prestatzen, Orio, Orioko zale ugari hemen, zarautzen?
13: Bai.
12: Txaloka, entzuten ditugu txistu joaz, ja Orio, bederatzi berrogeita malau, Getariaren, obarka Hondarribiarena, zazpi segundu, nobetu du. Ia, Bermeo, baina baita zierbena ere, biak amar segundura.
15: Bai, borroka ez du, dara matea hori.
12: Eta ja Donostiara amazira, Donostiara geixeo gatu duen.
15: Baina ja beste gerra bat eta zitze egiten ari gara.
12: Hori da, hori otxandaren buruan, baita estrofadaren buruan ere, eta zarezko ikurriñaren lehendabiziko postua finkatzen gutxika. Horiok, amar segundu, zierbena ari eta Bermeo hori ziabogan, ziabogat ikirteran bat gehiago, amaika. Donostiara amabostera. Eta estropada osoa kontuan hartuta, legia, ontzi guztiak kontuan hartuta, horri erreparatzen malin badiogu, bederatzi berrogeita malau, hamar minututik jeitsi duen bakarra Orio izan da. Bigarren Hondarribia genuke. Seira. Hirugarren Getaria, haiek ere seira, zeneko batzuk gehiagorekin, eta Lekitxarra laugarren, zazpira. Bermeo, eta zierroena, txanda honetako bigarren eta hirugarren ontziak, laugarren eta bosgarren, barka, bosgarren eta seigarren, urren ez urren, eta Donostiarra ere zazpigarren genuke.
13: Ba, kontuz, getaizaz, getaizaz gaur horizonatzetik emoten dugu, baina...
12: Bigarren egiteko?
13: Bigarren...
12: Eta zailkapen nagusiari begira, Bermeoren hirugarren postu hori mehatxatzeko moduan izan daiteke. Beraz, Bermeoko hori aritu behar, adibili behar.
6: Getariak zazpi segundu atera izkio kasi laugarren luzean isuntzari Lekitxarrari.
12: Hori da.
6: Oso, bigarren zati ona egin du, ze horretorri da hasieran Hondarribiarekin da, baina bigarren zatia oso ona.
12: Orio, bai, bigarren zatien lehen bezala, ba, bere aldeak handitzen.
6: Makinak
13: zaitzen deu funtzionaten bardin, eh?
12: Zierben ari amabi, Berme hori amairu, Donostiarari emeretzi. Aurre!
13: No pienses. No pienses.
12: Hortago, ba neugni.
20: Ei, proa!
19: Los chicos de proa. El abanico más adelante. Meterle más en enero, Rodri.
12: Sábado, seco, alegría.
19: 14 delante de la tanda. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
12: Amai, iru, amalo, segundu baiz. Iori okziaroen ari ateratzen dion aldea, bermeo ere hortxe. Segundu berean, hauek bien artean lehia ikara garean dira. Eta gero Donostiarra emeretzi segundura. Txanden arteko konparak eta egiten baldin badugu, Orio genuke bai lehen postuan, Getaria bigarren bost segundura, eta Hondarribia ere hortxe, sei zazpiz zortzi segundura. Hortxe, Aitor Lazkano, zeroeneko enpatroia. Begira, bestiare galtzerdi egin.
6: Bai, eta luze, ba, gaurko egualdi jakin.
12: Bai, eta galtzerdi horiek artilezkoak ez dira, baina alere bero derra mango.
15: Ba, ez dakite zoteziren marka berdinekoak, bai. Barrazkia, bat batean nola ikustita ala iruditu zait.
12: Bai, iruditzen zaizu.
15: Bai, ala iruditu zait, batetan.
12: Bai, eta orain zintzote monitore zaigu Orioko ordezkaria Andoni Campos eta kae bat ligako denborak erakustera adurra esan du, bai ikusi ditugu baina eskerrik asko noski Andoni iri ba bere prestutasun horregatik
15: hortxe Orio egitik ezin kendu egongo da gizona ez da?
12: Zer ba?
15: Oe, Orio nola ari
12: bai.
15: Era baten?
12: Bueno, bestela ere mutile alaia dau,
15: Bai.
12: Bere garaian taldegi
15: izan. Baina bere arrazoiak bat
12: ematen. Beti irribar erekin hau.
15: Arrazoiak indartzen badizkio zu, ba.
12: Hortxe, 450 metro hori ziabogarako eguneko azken ziabogarako zarauzko ikurriña etxera eramateko moduan izango dira Orio tarra.

0: Baia ondarra bia elekitxarra oso ondaritu dira gaur iruditzen zaitez eta entzun dugu leno eta jarra esaten atzoko ez dela beraien maila erakusteko eguna izan da gaur beste lan batera atera direla eta demostratu ere
1: 200 metro hortxe falta zaiona hori ziabo gaurretarako eta adiz ba 14 segundu horren etartearekin horre Bermeo eta Zierroen arteko leia da pixka eta usten ari dena lehen 14 segundu lehenez Lehen eta orain, Orio Gezierroen ari, Berme Orio orain, 17:18 heli.
0: Bai, eta ikusi dugu Gezierroena lehenengo bueltako zati oso naiten, gutxinauka, gutxinaka badua. Bueno, a ber, horiek ere, bueno, orain bi segundotan dabiltza. Burruka izango dute bukara arte.
1: Hortxe ba...
2: Lehen esan dugu ARZ-ko, bueno, ziabo gara doiaz.
1: Ziabo gara, bai, Orio, ziabo gara... Bani horra Zabala garrantxikia sartuta, Ander Zabala santurtziara, ja, Orio amabost, hogei, getaria gaur gotzan dan eginiko baino, 6 segundu hobea.
3: Venga, vámonos, que destino han llegado.
2: Ez asko,
1: Ez, eta getaria bizetorri da,
2: Eta luze hona indau, eta izan gaskan,
1: Ja, zieroen amairura. Ja, Bermeo amaseira, paro da, segundu errekuperatu ditu. Eta ja, Donostiarra 21, Donostiarra behin-behinean izango da, 7. Bermeo 6. Eta Zierbena 4. Lekitarrarekin hortxe borrokan.
0: Getaiak 3. luze azkarrena berak egin du,
1: Bai.
0: Estropa guztia kontutan egita.
1: 4. ez, Lekitarra bizia botorri da.
0: Bai, baina...
2: ARZ-ko zein amaitxuteko, esan dugu deustok irebazi duela ligia, eta playoffetara Orio B.
1: Bai, hori da.
2: Eta Lapurdi, eta Lapurdik... Kasi eintxo Ibaikari, punto batea txikero, zega hor Lapurdik egin deu laugarren ere guztu bat, eta bai. Kasi Lapurdi librada,
1: Euskaneko... Doiko borrokari ari gine, baina...
4: Bai.
0: Datorren astean dituzte playoffako?
2: San Juan de Luzan eta Kamargo.
1: Kamargon, hori da.
0: Bueno,
1: Lapurdi,
2: Arratzaldin, beste gauza bat ondo inde, Lapurdin, Arratzaldin, eta Kamargon goizin.
1: Ez arratzaldean,
2: Hori da, goizin.
1: Hori da,
4: joan bar da,
2: Betxo zelako Lapurditik Kamargo dartezunen bide, eta barrine Lapurditik hori ez, etaldik ze distantzien bida ben, deskantza bali mutilek, eta baina, en fin.
1: Eta gainera, izango dira, Kamargo...
2: Pagatenaz, jodola berotutenaz, dolako gauzak, ikustatzen gauzak, ondo egiteko aukerio egin egon eta txarto egiten direnin,
1: Hortxe ba, Orio, Gorka Aranberri irenek idaritza pean eta gaur Gorka Aranberrik esan dugulen ere astean zehar aitatu dute 100. Bandera lor dezake maila nagusian
2: entzun
1: irabazten badute eta irabaziko dute Aranberri irena 100. izango da be funde jola
2: zaitzi estutu en bideo horizok
1: bai
2: estutu en bideo
1: Denbora Laura murriztu da, desabantaia.
2: Sí, segundo da, baina, relájate más a la burtsuet. Zei, pa. Hau ze traineri, edo ze traineri, da, dira?
1: Hori hori goko gazte batzu, nesan da.
2: Bai,
1: bandera hori batekin, traineri bat ikusten du. Mena saldu da. Adi, 7 metrore faltan 16 segundu horiok Zierbenari. 18 Bermeo, hortxe leia Zabali. Donostiarra 24. Eta estropada virtualen gaurko jardunaldiari dago kionez. Orio buruan, Getaria 2. Postuan sendo, 5 segundura. Eta Ondarri 3. 12.
0: Bai.
2: Eta Lekitxarra 4. izango zen,
1: Eta Lekitxarra 4. Bemilan hori da.
2: Baina, zelako golpi moten deuen txandan, horizo,
1: Batua, olatu ederra hororio.
5: Batxi, baina lehen palada, ti. Ez que hori izan da gerra.
2: Asera, ti,
1: Eira, behire nola torren olatu ganean. Horra, parrori, azpigo, parrori. Boz garren, zigarren tostako, parrori olatu hori, nada.
5: Jonander, eta ubera pasaz, Horai di.
1: Bai. Amazaz, bisegundu horiok zierben ari, hogei, Berme hori, hogeita iru Donostiarari.
6: Koska, ondia, mendia zaioke gaurkoan, Getariak urdai da giri,
1: Bai, horrela amaituko baliz, Bermeo 6. genuke, eta niko...
6: 2. Getaria.
1: Elkape nagusian...
6: Eta 4 dira bien artean.
1: Berdinduta geratu.
6: Hori da.
5: Ze aldeak, zer da hau?
1: Bai, gero beste bi asteburu izango dut,
6: Hau bai.
0: Galizia.

0: Goizia.
1: Hala! Hala!
2: Bai, mira, Tabermeo eta Donostiarra Tabermeo, segundo berean, eh?
0: Bai. Hortxe, ikusi harria. Bueno, Orio, badator, emango dio, gaurkoan ere galdentzeko, 6 segundure tartea baduelako.
1: Bandera, bueno, baina, banderako bigarren postuen, zirgoen eta Bermeo katzon, segundo baten amaitzuen, bai, ez?
0: Egia. Arrazo, eta sari ona dira, zara eskoa,
2: eh? Lau segundotan, atzo.
1: Atzo lau, ez ezin.
0: Ah, bai, azkenean antera gintzen hori da.
3: Bai, zirben amarrera eta Bermeo galaura.
0: Hortxe Orio, badator, bueno, beste zenbat, ba, beste eta hogei metrorekin elmugan izango da olatu gainean, beste behin Orio, hortxe dotore Gorka Aranberriren aginduetara, eungarren bandera maila nagusian.
1: Egaz datoz.
0: Erraz dator, gaur, tarte berezia merezitu bai, patroi zara ustarrak. Hortxe, txani, lortuko du eungarrena. Arraulari egizendatzen banan-banan, ja Orio. Hogei emeretzi, getariaren 6-7 segundo nobetut azkenerako.
1: Amen.
0: Orio, irabazle.
1: Bermeo. Eta Bermeo eta...
0: Zierbena. Adi, Zierbena. Horen Bermeo latuan, Zierbena zuloan, adi, olatu badulago Bermeo. Zierbena, ja Zierbena, emezortzira, ja Bermeo emeretzira, ja Donostiarra 21. Azkenerako estutu du Bermeok, baina... Azkenerako Zierbena aurretik bigarren postuan
2: bai.
0: Txandan, ez ordea gaurko estropadan. Getari izango da bigarren. Lekitxarra irugarren. Eta Hondarribia laugarren.
4: Eta bi jardunaldia kontuan izan da, ia minutu erdiko diferentzia, Orio eta Zierbena bigarrenaren artean.
3: Aizue, eta ez dakitze irakurketa egin dezakegun, baina Donostiarrak ez du segundo bakarra galdu azken luzean.
0: Ez, egia. Denborarik onena egin du. Txandan denborarik onena, Orio guaino 900 azkarrago. Alere, lekitxarra, izan da, ontzi guztia kontutan, laugarren luzeri bizkorren egin duena.
3: Bai, baina txanda berean, eta ze aurkari zituen aurrean ikusita, irugarren ziabogan 21 segundo galtzea, eta amaieran segundo bera galtzea, ikusita nola etorri diren besteak ere, iruditzen zait, irakurketaren bat edo, hausnarketaren bat egin beharko dugula.
0: Hortxe ba, hausnarketarako tartea,
3: hori bihar. Izango
0: dugun oski, Orio gordea, hogei emeretzi, gaur demorarik onena, Getaria bigarren gaurkoan, eta esan dakoa, Bermeorekin, ba, puntutan berdintu dengo da, zekapen agusia.
3: Eta hori otarren amairu garren, zarautzeko ikurriña, bada zerbait, haze marka daukatena. Bai,
0: hogei emeretzi.
3: Hauen atzetik, esan. San Pedro takaiku ditugu, bost garaipenekin, baita Hondarribiak ere bost, Urdaibaik beste bost, baina zazpi banderen aldea, bada zerbait.
0: Ba, esan dakoa, zelkapen nagusiko zera errepikatuko dugu berriz ere adur, zelkapen nagusikoa edo gaurko estropadako hobeto esan da, zegero, noski, gero, bi egunetako demorakitu behar dira, eta hori ere emango dugu noski, baina lehendabizi gaurkoa. Hori lehendabiziko postuan, 20:29 orain zuzenduta. 20:19. Bigarren Getaria, 6 segundura. Hirugarren Lekitxarra 13. Laugarren Hondarribia 14. Bosgarren Zierbena 18. Bermeo 6. 18 haiek ere, baina euneneko batzuk gehiago erabilita. Zazpigarren Donostiarra 21. San Juan 8. 33. Ares 9. 33. Baina euneneko batzuk hauek ere. Santurtzia 10. 37. Ondarroa 41. 11. Azken aurrena eta azkena txapela. 41. Hauek ere, baina euneneko gehiago erabilita. Gauza gorela, ba, esan gabe doa, Oriok argi eta garbi bi egunetan irabazita lortu duela denborarik onena, ikurriña ere bai, 13. ez, Manuk ondo adierazi duen eran, eta gauza gorela, ba, esan daiteke liderrago, eta 93 punturekin, 31 punturen tartea Zierbena bigarrenari. Eli?
2: Bai, ba, ez que gainera... Bueno, kontra aterata ez, egin duen estropada, bere zuzenean aurkari zituenekin, izugarri eritzen ze, eta bok ere jalester matematikoki liga oraindik ez, lau estropada falta dituzte, baina baita 11 puntoren aldea, bueno, 48 jokoan.
0: Ez, 48 ez, bitxiago.
2: Ah, karo, ia da, azken 16.
0: Azken bietan 16.
1: Datoren aste buruan.
0: Izan daiteke.
1: Izan daiteke.
2: Hori da.
0: Hori da.
2: Bai, bai, 40 punto daude jokoan.
0: Hori da.
2: Baina, bueno, sekulako maiera gusten duela. Gero, bueno, eta ian gaurko estropada ere, ez, oso nan, iguste atzo, eukiko zituzten, lehorrean ta... Bueno, irakurketa egingo zuten, eta eman duela aurten erakusten ari den maia, ez? Bueno.
0: Laugarren aldiz, bigarren.
2: Horrela, sí.
0: Zemora leonetan, laugarrena, lau bitzapai.
2: Izuntza eta ondarrabiak ere zestropada. Ez que hau zasko gaurkoan, ez? San Juanek ere, bueno, erakutsi du horbeko postutan ba, behartzuen txanda garaipen hori edo, eta txapelaren zazte buru kaskarra.
0: Txapela goren salbazioa du, salbazioa ez, kanporak eta ditu, 5 puntura. Eta salbazioa luke,
2: 11
0: puntura.
2: Bai.
0: Eta txapelak bai, 24 puntu ditu jokoan.
2: Bai.
0: Eta, azken bi estropada ez daritu ba.
2: Egin zuen horrez, Santurtzin oso estropada ona, ibilbide arrar horrekin, eta lepasaren astean ere pasaian oso ondo aritu zan.
0: Bai.
2: Badaki estropada onak egiten, baina gila da...
0: Xasadaretan asmatzen du.
4: Barkatu lankideok, ze telebistan izketan, Gorka Aranberri, Ungarren bandera irabazita, errekiden aurrean ea zer diben.
5: Bai, errentada kasunen hola eta berda. Zaku hori... Mosiran eman, eta egarritzean enogozetzea zen, hortikan hasi jate baino. Bitarten frutak hartzen jute bali mazera bidian, aurrengo largonen torriz eskigun bezala segunduak, horiek aprobetsatu merda, eta gaur ikustet ekipuak lau larguak kristona gintitula.
6: Bandera preziatua da Zarauzkoa, Oriok irabazitakoa, zezapore dauka?
5: Kristona, ez zate baizute, izan dela neikeiena kostatu izan zaitene ikurriña Zarauzko bandera irabaztia 2016 arte bendela marrurte irabazinun aurrenekua, eta ordutik anuzte zeigarren nadala irabaztetela, eta beti da berezila, beti da zaila, ze ligako estropa bada, biehunetakua, rotazio barrun sartzeia, ez da kontxa bezala igande badakazula tarten pentsatzeko, o gauzak prestatzeko, hemen egun batetik bestea, bigarren jornada dator eta bitan ondo, berda, eta gu biletan oso ondo enga.
6: Orio historia egiten ari da, baina Gorka Aranberri ere bai, ehungarren bandera Gorka.
5: Bai, gaztain azpiri, banekin numero batzu gorri inguruan zebitzala, eta lana jarri nire honi, eta zuzen beteu, astro dana galinea eta ziala, hau ikerabazte bali manu neguaren ikurina izango zala, eta jo, zirkulu egizteko nik uste oso polita bala.
6: Zenbat lan, zenbat esfortzu, zenbat negar, igual batzuetan, ez da? Hau lortzeko, honea egizteko.
5: Bai, azkenen sentimentua jartze bali maiozu gauzai, eta gogua jartze bali maiozu orduak dedikatuta, hemen sentimentu dana gateit, eia, posak, tristurak, pena, gazarrek, eta tanak, eta... Eta oitatik ikasi eta otatik anateatziak, hone bale jo. Taldela on batian gauza gondo ateatzia horrek betetzen hau.
6: Toki ederrean lortu duzu gainera zifra horretara iristea, etxean, Zarauzko bandera irabazita, hemen debutatu zenun duela 23 urte izango dira, txaleko batekin hor, nola goratzen duzu momentu hori?
5: Urte asko pasadia, urte asko, kilometro asko, bizipen asko, lankide holan talde, on asko, kide onak, bestela kide hori gabe eta entrenatzaileek pasatuten bizipen dana pasagabe ezin horiak hau edan lortu eta behitu, rekorrido luzia, baina oparua izan dela uste eta zifra polita dira.
6: Zikloa itxi, aipatu duzu, zer esan nahi du horrek?
5: Ba, ez dakit, eungarren bandera, ziklo bat izteko momentua dala irutze zait, eta konta horiak martxan segiko, guk hemen jarraitzen bitarten, beste konta hori bat azikoa, Eunda bat garrena, urrungo jornada irabazte alima deu, eta bide hortan jarraitu behar deu.
6: Gorka Aranberri, eskerrik asko.
4: Patxi, eta... gauza kongi, eta hori jok, ba, datorren asteburuan orain arte, erakutsitako erakusten baldin badu, izan larun batean boiron, edo aresen igandean, kontxarako liga irabazita.
1: Bai, beran nagusitasunea aina hundize da, ez? Gaur guzti deu, ez? Lehenengutatik zelan eskapa deuen, bestik ba, konformaten di ba, bigarren postu hori pelikan, ez? Eta alandabe kontzako bai emoten zurula zaitasun hori, baina ez autute entrenadori eta bera ugorkabe bai, honez dungo dize, danabile, honek ez dabe parkatuko bandera bakar bat ez, hau askaneko estropa bat bai
3: boiroku irabaziko dabe. Duda ite alduzu.
1: Eta bermiokue zer esanik ez, ikerbentzako estopada lerezia herrikoa,
7: claro.
1: Eta Bilbokoa be ba gran premio herrion edo hori irabaztera zungo diz. Ezautute honek danabi ezungo diz.
0: Hor, bueno, Gorkaren berriren kontuarekin amaitzeko, bueno, alde batetik, berak, zarak esan dio, zarak andara gure lankideak esan dio, txalekoarekin eta egia dago izango zen, akaso ba Jose Ramon Mendizabalek aukera eman da, izango zen bere garaian, kadete mailan debutatu zuen.
8: Ni jaio aurretik garen behar. Bere debuta ni jaio aurretik.
0: Eta lehen bandera irabazi zuen honek, Zumaian, teka, esatai naiz, mailan nagusian, 2007an, irabazi zuen Zumaian lehen dabiziko bandera, Zarauzko traineruarekin. Kasik 20 urte. Lehen dabiziko irabazi zuen Zumaian, ehungarrena Zarautzen, kilometro askorik ez, batetik bestera itxasmilea gutxi, Zarautzen oski norbere herri izan da gainera bereziagoa, eta honek duen gainera, bueno, historiarekin eta zerarekin, baina pentsa, 2007an Zarauzkoen batarekin irabazi, orain Oriorekin, ehungarrena. 23 urte debutatu zuela, eta kasiko gehi, maila nagusian lehen bandera irabazi zuenetik, pentsa. Manu.
3: Ba, hau bete hortz ez dago asko pentsatu beharrik benetan zorion du. Bai bera, eta baita bere aurkari guztiak, bera undi egin dutelako, azken finean, eta berak erakutsi duelako semaia izan duen beste guztien aurka aritu denean. Zorion du guztiak, iruditzen zaite goi mailako arraunaz gozatu alizan dugula, atzo larri xamarrak pasatu zituzten, baina guk hoiek ikusten ere gozatu alizan genuen. Eta eskezak itzer gehiago esan, zera botako nuke, gora arrauna eta olakoak bizitzerakoan, oraindik eta gehiago ulertzen dut zergatik gustatzen zaidan horrepeste.
0: Adiskide bat gerturatu berezi dugu gure lekura, ba gaur zeresana emango duelako, ez dakit Portugalen egon den oporta, baina aizagailu bat ekarri du Portugalgo, Andoni Campos. Arratsaldean ez alda zure. Zehari, elirene izango ba. Bueno, arratsaldean.
9: Arratsaldean bai.
0: Bueno, gozasko aletzeko, begira jarrita, Orio gatzo bezala gaur, Zarauzko bandera irabazteko, bi estropa handi.
9: Bai, alaxe izan da, atzo, oza, aserati bakigu, bandera hau bi jornada izateala, eta askotan pasa izan dua aurreneko jornada batek irabazi, bigarrena bestiak, eguraldi aldaketa diala medio, hori hori, eguraldi aldaketa diala medio, hemen sekretik ez dago, irabazi nahi dunak, bai atzo laumata eta bai gaur egandia aurren ibili beraka, eta kasu honetan ba, gure mutilak biletan aurren egin due, eta zorionak eman beste iketzait, etzai deatzen.
0: Zorionak noski Orio tarri ondo merezitako garaipena, biegunetan irabazita Orion esangura berezia duen bandera da Zarauzko ikurrina. Andoni, zer da elkartearen zatemen irabaztea?
9: Ba, historikoki azkenen beti izan du, ez? Gara izarretan batez ez sortzikoei garantzi gehiago ematezitza jonen da sortzikoan Espainiko txapelketa eta jokatzea jute ginenen, ba, beti izatezan, ez? Hortzikoko arraularik trainerua sartu eta Zarauzko bandera arteo, ba, pixka eta adaptazio hortan egoteziala eta Zarauzko banderan ondo ibiltze ibili ezkeo, ba, bueno, ba, kontxa behira emaitzak onak lortzeko aukera egongo litzatekela eta, bueno, historikoki, ba, hortan oinarritu gea, bandera batzuk bazkau Zarauzkok.
0: Amairu, zandu Manu Maritxan.
9: Hori da, amairu bandera bazkau Zarauzkok. Eta hoize, bazkenen beti esatea, ez? Bi jornada eta kontxan antzekotasun puntuak ana ez da laulargota izan, hau ere bi jornada eta da, bandera ezin politagoa da, ikurriña bi aldetatikan, hori bada, bandera hori irabaztia.
0: Azkena, hortxe bandera zintzen ikusten dugu, ikurriña zintzen hobeto esan da Gorka Aranberri, ehungarrena du, maila nagusia, gorkoarekin.
9: Gorka Aranberri ardua bezala dihua. Urteik aurrea junala, gran reserva diurtzen nahi da. Nik zorionez 2019 da 2020en behataz gozatzeko aukera eukinun, eta ordungo urteatetan erekin arraunen zebiltzan zenbait mutilek lehengo urtean berriz ekipoa bueltatu zanen, esan ziaten lehen hona baldin bazan oan konparatzik anetzeola. Beste bio irukoska gora gozeola. Haure azkenen urtekin eldutzen nahi da, jakinduri gehiago daka, beste kalma bat transmititze guitzeiteakon makina bada.
0: Ba, ez diogu, komarik ere aldatuko esan duzunari, segure alaxe iruditzen zaigu, zer egitzeko horik
9: gauzatxo bat, gustatuko horretzeak egitzia.
0: Horrera.
9: Zorionak eman eizkileet gure elkarteko neskan taldiai, bai Xantiri, bai Inigoi, bai Aratzei, eta horri izkutun lanen jardutean txatoi,
7: ai.
9: Leire eta Ainoa Meiko aire bai. Aurtengo negua gorra izan da emakumen aldetikan, eta urrian bandera, osea, urrian trainerua baldan genekan, eta gaur Zauzko estropada irugarren bukatzia eta liga laugarren itia ezin hau da. Orduan zorionak eta eskerrik asko proiektu honen parte izan dian emakume guztiri, benetan direktiba guztian aldetikan eskerrak eman.
7: Eta gainera, zein garapen izan duten udan, etorkizunerako bidean ere urratsak sendo egiten. Eskerrik asko Andoni, hortxe geratu da, esan da. Ba, gauza gorrela, gustura mutila, ez da gutxiago orako manu, emakumezko egin lan handia, gizonezko lehen trainiruak esan gabe doa gaur ze lortu duen, Zarautzen irabazita, eta horrez gain, bat bigarren trainiru ere, arrobikoa, ba hortxe, urte, bueno, handi xamarra edo lan handiko urte izan du, baina azkenerako hortxe oraindik ere, azken hitza esan gabe, kae bat liga horretan.
3: Ba, iruitza zaitera bateko arrakastatxua izan dela urtea, izaten ari dela, alegia oraindik ere ez baita amaitu ez batzuentzako, ez bestentzako, eta ez da gazteenentzako ere, eta jarraitu beharko dute lanean, baina iruditzen zait bai apostu garbi egin dutela, gizonezko seniorretan ba arrakasta erabatekoa, emakumezkoetan nahiko arrakasta ere izan diteke, onartu dezakegu ba iazko amaieran bizitako guzti horren ondoren, eta aizu, ba behon deiela, iruditzen zait beste ezertxo ere ez dala zan behar Oriok aurtengo demoraldian erakutsi duen erakutsita.
8: Nagusia, bueno, Jonander barkatu, nagusia lanean jarri dugu eta kontuak atera egin ditu. Lau estropada gelditzen dira, bi datorren asteburuan, beste bi kontxatik bueltan. 40 puntu denera jokoan, 24 datorren asteburuan, 16. Bai. Ondoren kotxatik bueltan, beraz, 40 puntu jokoan, 31 puntuko tartea, Orio eta Zierbenaren artean. Hau da, bai. Datorren asteburuan, larun batean, 9 puntu, laugarren postuan amaitzen badu Orio, matematikoki txapeldun.
7: Orio lehen lauretan amaitzen badu matematikoki txapeldun.
8: Alaxi da, 9 puntu.
7: 9 puntu, karo, izango dituz gero jokoan izango direlako, 12 gutxiago.
8: 31.
7: Bai.
8: 9 lortzen baditu, 40ra ja. Asko jota, berdindu.
1: Postura lortzen dut, ni baietze, lego laurel arte lo dizu.
7: Bai, zona.
8: Apostu zaia, batxi.
7: Eta berdinduta ere, inolaz ere ez liok.
8: Horregatik.
7: Ze, bai elkarren arteko, lehiatan eta baita garaipen kopuruari dagokionez ere, bandera kopuruari dagokionez ere, Orio jak gaindi ezina du, ze estropada erdiak baino gehiago jada irabazita dauzka.
1: Apezinaren gana urbildu oin, horizo, jente asko lego horizo koen.
7: Hortxe jendea dago Oriokoa, Orio elastikorekin jendea pixat bada, eta hortxe, trainerua, ba bandera hori eskaintzera, zera Manterola ordezko patroia horre txopan eta bandera eskuan duela, lanera goiarri dute ura ere, eta guztura ingo du noski, eta orain bagutxika, Gorka Aranberrik egontzia getariera bidean jarri, eta ea ba, hitz batzuk entzeko moduan garen.
8: Bueno ba, lankideok, 3 minutu orduietarako, eta horrek esan nahi du, ba, zuek ere agurtu behar zaituztela, zaituzedala, hasiko nahi zemen nire alboan daukadanarekin, Manu Maritxalar, eskerik asko, Zakit, bi hitz bota.
3: Placer bat izan da gaur ere arrauna jarraitza. Badakit bi, baina gehiago izan direla, baina merezitakoa.
8: Bihar, hemen entzunko zaitugu, 10:00, bihar, tostartea, 10:00, 7:30 futbola daukagulako. Manu, bihar arte.
3: Aio.
8: Eta Zarauzko taldeari ere, Eli, Patxi, mila esker.
2: Ai, eskerrik asko zuei.
8: Eta Jonander, ba, hemendik ezakit gaur ezaitut ikusiko gara.
7: Etxera, joan beharko duzu, goizean hasia.
8: Joan beharko naiz, deskantzatzera.
7: Hori da, eta ni banoa orain, ba, Zarauzko oketariago zo derrenetik oketariago iriburura. Venga.
8: Lankideok, agur.
7: Agur.
10: Oi! Belarralarretik behira, beko titira, ega tira, eta osnea murtzira. Goxo, goxoak ateratzen dira, katastatu desira, batxuz izuri maira.

0: Arraunek eta hori jogira bazidute, Euskotren eta Euskolabe ligetan, kae baten ere kontatu dugu, azkarrena degusto izan da, eta ligako ba, txapeldun, ez eta gero playoffa jogatu beharko duen ere Zarautzekin batera, eta ete ligan, Hondarribia gaur azkarrena, Arlojupekoan Bilbon, bigarren ere, Enbata. Astean Euskolabe ligako bi jardunaldi larun batean Boiron arratsaldean beti bezala igande eguerdian hemen izango gara Aresen izango da estupa. Eta gaurko goizak eman digun beste kontutxo bat ere txirrindularitzan Joan Cardona Euskaltel Fundazioko txirrindularak irabazi du Elgoibarko Etxanizen oroimenezko proba denboraldiko 15. Garaipena da Euskaltel Euskadiko arrobiarentzat Joan Cardona irabazi.
1: Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.
2: Kaixo. Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, Euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? 33. Umorezko antzerki jaialdia abuztuaren 13tik 16ra. Araia Asparrenan. 33. Umorezko antzerki jaialdia. Informazioa jaraialdia.com.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Zure ustez nogote normala Endaene, pentsamendua Zalda euskaldun, bizimodua Eskaraz Mintzatzea gure artean Noski Bizitziko lugama maitean Anaitasunaren erotaz

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

maite ninduela, nik ere sinetxi enetako zela. Baina nahi datu da, bertze batekilan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xarrak, zupazter xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Argitan, Jon Luman, mil esker Jon. Soñoan, Mikel, Fernández Pintzaga. Eta goizetik etorri garenetik hor lagundu baitxuan audiomikiko jendea, bertoko jendea, jota. Hemen egon, ilunpeko lan horretan egon dan jende guztiari bezkerrik asko. Aitor eta Jaiana.

0: بابا.
1: وش غني يا شعب بلادي.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

zelo. Desarrazoiak baitu minperatzaien kalakan antzutuak.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet aldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta etxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Eskerrik asko. Josu,

0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.